0: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
0: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
2: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
0: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
0: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
4: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
0: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
5: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
0: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
6: Du lytter til P4.

0: fans. CBS News har for eksempel talt med Cindy Dwyer fra New Jersey. Hun siger, at alle kender Dolly Partons sange, og at mange, uanset alder, er vokset op med at lytte til hende.
1: From like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she's my 14-year-old daughter and she knows who she is and has listened to her. I think just everybody knows who she is and she was just such an icon. It was very sad to lose her today.
0: Hun var simpelthen sådan et ikon. Det var meget trist at miste hende i dag, sagde her Cindy Dwyer, der blev interviewet sammen med sin 14-årige datter Lauren Dwyer. Og Dolly Parton var en stor sanger og sangskriver, som rigtig mange andre artister gerne ville arbejde sammen med, siger Sara Iben Ellenbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferencier på Tønder Festival.
2: Og samtidig har hun jo balanceret så smukt med ikke at være politisk, men alligevel at tage stilling. For eksempel var der mange, der gerne ville have Dolly Parton til at sige, om hun var feminist. Det svarede hun aldrig på. Hun sagde, jeg er en kvinde, der godt kan lide at tjene mine egne penge.
0: Og mens musikken lever videre, så kommer man i USA formentlig til at mangle mennesket Dolly Parton, spår Sara Iben Ellenbjerg.
2: Altså, jeg synes, det er virkelig synd for amerikanerne, for der er meget få personer derovre, der samler så meget, som hun har gjort. Jeg kan huske i 2019, da Trump startede sin første præsidentperiode, så skrev New York Times med store bogstaver, hvem kan overhovedet samle USA mere? Og svaret var så Dolly Parton. Hun er der ikke mere. Der er til gengæld rigtig mange sange, og jeg håber, de lever videre. Jeg håber, der er masser af musikere, der vil blive ved med at fortolke dem, som der i øvrigt har været helt op til nu.
0: Mindst 47 mennesker er dræbt og over 50 bortført efter bevæbnede mænd søndag angreb et område nær Haitis hovedstad Port-au-Prince. Det oplyser FN ifølge nyhedsbureauet AP. Angrebet menes at være en af de største massebortførelser i Haiti i de senere år, og en bandeleder truer med at slå gidslerne ihjel, hvis bandemedlemmer kommer til skade, mens myndighederne forsøger at genvinde kontrollen over området. Når vi kommer lidt tættere på weekenden, så er det måske en god idé at gøre paraply og regntøj klar. DMI har nemlig udsendt et forvarsel om kraftig regn fra fredag morgen kl. 8 til lørdag samme tidspunkt. Her kan der falde mellem 30 og 50 mm regn, lyder det. Det er ifølge DMI endnu usikkert, hvilke dele af landet, der vil få mest nedbør. Og så et blik på vejret nu i nat. Lokal risiko for dis- eller tågebanker. Temperaturerne med ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Kondolencerne er strømmet ind, siden det i aftes blev oplyst, at Dolly Parton er død, 80 år gammel. Rundt omkring i USA ligger der blomster på steder, hvor fans mindes og ærer den legendariske countrystjerne. Og på sociale medier begræder en række verdenskendte musikere også nyheden. Chokeret og knust over at høre om Dollys bortgang, en kæmpe af en kunstner, unik og uerstattelig, med det venligste hjerte, skriver Elton John for eksempel på sin Instagram-profil. Også præsident Donald Trump og de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og George Bush har hyldet country-dronningen. Dolly Parton døde.

0: tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet. Og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
1: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, så det er ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet, og dermed en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpestore land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
2: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: Tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, for så havde han ikke sendt skibet på øvelse. Han peger på, at skibet maksimalt har været 56 timer væk fra Grønland.
3: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og to personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er nu slukket, men fire lejligheder er så beskadiget, at de er ubeboelige, og beboerne bliver genhuset, oplyser vagtchef Nikolaj Utilis til Ritzau. I dag nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 20 og 25 grader. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død, 80 år gammel.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
2: Ja, hun efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Men hun var også berømt for andet og mere end musikken, og nåede at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og i Nashville er det også mest af alt ord om Dolly Partons personlighed, der går igen. Det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø fra country-hovedstaden, hvor mange er kommet ud for at hylde genrens dronning.
4: Man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen. Når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest den tid, jeg har været her.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student faktisk rundt med en følelse

0: til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Slæk, seniorforsker ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Og løsningen er ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, siger Jon Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
3: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand.
1: I dag bliver temperaturer mellem 20 og 25 grader.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Barbara Mulego er fordret til at tage min hånd. Og det samme vil jeg sådan set gøre. Tag min hånd og lad os sammen få sat gang i Morgenklubben på en onsdag morgen. Og mens vi lyttede til den, ja, så blev klokken 5:07, og dermed så kan jeg sådan helt officielt byde dig velkommen indenfor her i Morgenklubben. Som jo er et sted,

hvor der er plads til alle, uanset om du er tidligt oppe, bare sådan for at gøre dig klar til arbejde, eller der måske er nogle mindre børn, som ikke er sådan helt på linje endnu med dit indre ur. Det kan også være, at du slet ikke har været i seng endnu, fordi du er lidt af en natugle, men selvom du måske først nu har vej mod dynerne, og uanset din årsag for at tjekke ind her i klubben, så er du velkommen indenfor i vores lille fællesskab, hvor vi står op sammen og tager imod en ny dag. Og den nye dag hedder i dag onsdag den 26. august. Og lad os bare tage fat på den med lidt musik, og det gør vi her med Thor Farlow og Vind og Vejr. Godmorgen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du her i morgenklubben, hvor klokken er så næsten 14 minutter over 5. Vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi forsøger at vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag har jeg taget fat i et nummer, som jeg faldt over sådan lidt tilfældigt forleden dag, men simpelthen kom i tanke om, gud, hvor er det et fedt nummer. Det er et nummer fra Sabias 2007-album Eyes on the Highway. Her, der skal du nemlig få Angel.

Simpelthen så fint det nummer. Sabia, sådan som de lød tilbage i 2007, da de altså udgav albumet Eyes on the Highway. Derfra fik vi nummeret Angel, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Og så bevæger vi os stille, men sikkert og roligt videre med lidt musik fra Mariah Carey. Hende får du her på Dream Lover.

Det brune punktum og kom, lad os gå. Lige nu, der går vi direkte mod en kropslig kickstarter, for klokken er nemlig 6:05, og jeg har fået trukket et bud frem fra den store forslagskasse, et bud på en kropslig kickstarter. Det er et bud, som Annette har afleveret, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben, snablag.dr.dk. Og Annette, hun skriver sådan her. Godmorgen til alle jeres søde mennesker i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som tager mig og min krop tilbage til 80'ernes dansegulv, nemlig Eurythmics og Sweet Dreams Are Made of This. Det skarpe beat har altid kunne vække min krop, både dengang og nu. Håber, at alle får en god dag i klubben. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det er bare sådan en af dem, hvor der er nærmest dansegaranti. I hvert fald, hvis man som os har oplevet det her nummer på et dansegulv i 80'erne. Lad os genopleve det hele her med det nummer, som Annette altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her er det Eurythmics og Sweet Dreams.

Der er vel nærmest tale om en form for muscle memory. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker Annettes mail. For Annette, hun mente nemlig, at Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Altså kunne minde både hende og hendes krop om 80'ernes dansegulv, og derfor havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud. Du kan skrive til mig når som helst på adressen morgenklubben@dr.dk, og du kan sådan set også skrive når som helst inde i appen DR Lyd, hvis du altså finder Morgenklubbens program frem og så trykker på taleboblen lige nedenunder. Så kan du fortælle mig, hvad det er for et nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, og så kan det være dit forslag, som jeg en dag trækker frem fra den store forslagskasse, som jeg jo gør alle hverdage. Lad os komme videre med det, som playlisten ellers har at byde på, og det er lige nu Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Berlin og det hele værd med den, så er det altså blevet quiz-tid her i morgenklubben, for klokken er 6:08, og det betyder, at vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, sådan så du lige kan få vækket din hjerne. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albummet På den anden side, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke? Ja, vi er altså sådan cirka 22 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den danske kunstner, som debuterer med albummet På den anden side. Og det er altså et album, hvorpå du blandt andet finder gennembrudshittet Valby Bakke. Hvad hedder den kunstner? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Taylor Swift og

0: Taylor Swift var det her med Delicate lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2004 debuterer hvilken dansk kunstner med albumet På den anden side? Et album, som blandt andet indeholder gennembrudshittet Valby Bakke. Og svaret er, at den kunstner er, selvfølgelig fristes man til at sige, Peter Sommer. På den anden side er Peter Sommers første album som solist. Inden da, der havde han lavet to albums, som den ene halvdel af duoen Super Jeg. Og det var faktisk gennem Super Jeg, at han møder Henrik Balling, som ud over at være en del af Gangway, også er en eminent producer. Og Balling, han lægger stille og roligt sine produktioner ned over Peter Sommers sange, som egentlig bare er sådan nogle demo-versioner med vokal og guitar. Og den første single, Valby Bakke, ja, den får straks en hel del opmærksomhed, og det gør den i særdeleshed, fordi den bliver valgt til at være P3's uundgåelige. Men den får også en del opmærksomhed og diverse anmeldere, og det er i høj grad, fordi at Peter Sommer skriver på dansk, hvilket der ikke var ret mange danske kunstnere, der gjorde sådan lige der i begyndelsen af nullerne. Derudover så er de fleste anmeldere også enige om, at Peter Sommer, han kan altså noget særligt med sine tekster og den måde, han bruger sproget på. Der er dog også lige en enkelt anmelder hos Jyllandsposten, som mener, at det er både naivt og kejtet, den måde, som Sommer, han skriver på. Jeg kunne simpelthen ikke være mere uenig, så lad os bare runde musikquizzen af med det her debutnummer, altså fra Peter Sommer som solist. Her får du Valby Bakke.
1: Jeg trængte til at snakke.

Peter Sommers helt store gennembruds hit Valby Bakke, et nummer du altså finder på hans solist debutalbum, der på den anden side hedder det. Peter Sommer var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at jeg lige har dagens sidste morgenrutine klar til dig, nemlig vores hjertestarter-sang, så får du også lige lidt musik fra Sabrina Carpenter. Den får du her med Tell.

Sabrina Carpenter og Tears, 9:06 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Per. Per har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Pers mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben og Julie. Jeg skriver, fordi jeg gerne vil bestille en hjertestartersang til en meget særlig dag, nemlig den 26. august 2026, for der fylder jeg nemlig 60 år. Sangen, jeg ønsker, hedder Whatever It Takes med Imagine Dragons. Den sang rammer noget helt præcist i mig. Den handler om at kæmpe sig igennem, op og ned, fremgang og tilbagegang og alligevel blive ved. Det er på mange måder historien om mit liv. 60 år er ikke bare et tal, det er en markering af alt det, der er kommet på vejen, alt det, der er lykkedes og alt det, der har formet mig til den, jeg er i dag. Jeg hedder Per, jeg lytter med fra Silkeborg, og jeg starter næsten altid min morgen med jer på P4. Så det vil betyde utrolig meget for mig, hvis du kan give denne her sang en særlig plads denne her morgen. Mange hilsner fra Per. Og Per, jamen, den har så sandelig fået en særlig plads, nemlig pladsen som dagens hjertestartersang. Og dermed så kan jeg jo så altså også lige ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år på vegne af hele Morgenklubben. Kæmpestort hurra for Per, som altså har bestilt en hjertestartersang til sig selv, nemlig Imagine Dragons og Whatever It Takes.

Per vil gerne fejre sin 60-års fødselsdag sammen med resten af morgenklubben og med en hjertestarter-sang, som altså var Imagine Dragons og Whatever It Takes. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang enten til en, du kender og holder af, eller til dig selv, jamen så bestil dit yndlingsnummer på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Du får en radioavis om ikke så forfærdelig længe. På vej hen mod den, så kan vi lige nå at lytte til Adele og Someone Like You. Og dermed så mangler jeg kun en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Et ikon er død. Sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død 80 år gammel efter en kort, men desværre forgæves kamp mod kræft. Og verden tager dermed afsked med en af musikkens og især countrymusikkens allerstørste stemmer. Dolly Parton har skrevet mere end 3.000 sange og efterlader sig en stor musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så selvfølgelig Jolene. Og så til countrymusikkens vugge, nemlig Nashville, Tennessee, hvor du er, Trine Marie Ilsø. Fortæl os lige, altså, hvordan tager folk i Nashville imod nyheden om Dolly Partons død?
2: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Jeg har stået her foran Country Music Hall of Fame and Museum i 3 timer og talt med simpelthen så mange mennesker, som er virkelig, virkelig påvirket. Jeg tror, det ord, der er gået igen aller flest gange, det er Dolly Partons kindness eller venlighed. Altså det her med, at hun udover at være en formidabel både sangskriver og sangerinde, så er hun også en, som virkelig har kunne formå at samle folk, og som har gjort et uudsletteligt indtryk.
1: Ja, hvad betød hun for USA?
2: Men hun kan måske noget af det, som der ikke er ret mange mennesker i USA, der kan. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunne samle. Og det har man jo også kunne se på de reaktioner. Altså det er jo fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj, der er samlet om at sige, at Dolly Parton, hun var en ener, og som efterlader et meget, meget stort hul her i USA.
1: Lød det her fra Trine Marie Ilsø, som vi altså havde med os direkte.

0: politiske parti IA?
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt, det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med, at der er en sikkerhed for os i det beredskab, de indgår i.
0: Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Og det er helt efter bogen, lyder det fra generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. For skibet i Canada har kun været 56 timers sejlafstand væk fra Grønland, lyder det.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Lyder det altså her fra generalmajor Søren Andersen. Selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, så synes omtrent hver fjerde elev faktisk, at spruten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Her svarer de unge også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned fra alkoholen i forbindelse med studiestart. Og det er de studerende, Anna Nielsen og Louise Stisen, glade for.
4: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
5: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre, fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
0: Og apropos alkohol, så starter vi toget mange steder her til morgen, men så banker endnu en sommerdag på døren med nogen eller en del sol, 20-25 grader og en vind, der efterhånden skruer sig selv op til en let til frisk vind fra en østlig retning. Det var radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Made You Look her fra Meghan Trainor, hvor klokken er blevet 6:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.

0: Og ja, det burde det jo egentlig også være. Men lige nu, der står jeg alene, og det undrer mig en lille smule. Men det vil jeg lige vende tilbage til. For først, så skal vi lige en tur ud i trafikken, hvor det her til morgen er Anne-Sophie Kromann, der giver os et overblik.
1: Og det er diset og tåget her til morgen flere steder i vores område, så det er en god mulighed lige at få tjekket op på, hvor dit nærlys sidder og hvordan man tænder for det, for det er ikke sikkert, at dit baglys tænder automatisk. Myldretiden venter dog lidt på sig, så indtil videre er der ikke nogen nævneværdige fartdyk.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie. Bare lige ved lejlighed. Du har ikke set Britt, vel?
1: Nej, jeg herude i trafiktårnet eller andre steder, hvor jeg har
0: været. Det kan godt være, at du havde spottet hende ude på vejene.
1: Ja, nej, desværre ikke.
0: At hun var faret lidt vild i togen der. For meningen var jo, at Britt og jeg vi skulle stå herinde, og det skal vi gøre frem til klokken 10. Men hun er ikke rigtig dukket op i studiet, så jeg tænker, jeg lige forsøger at give hende et kald om et øjeblik. Bare lige for at være på den sikre side, om hun er okay. Det gør jeg efter Jonah Blacksmith og Megdes her på Saw You Dancing. Klokken, den er 8 minutter over 6. Rigtig hjertelig. Godmorgen.

0: Så so You Dancing her fra Jonna Blacksmith og Mikdis her, hvor klokken den er blevet 12 minutter over 6. Og hvor meningen også var, at jeg skulle stå her i studiet sammen med Britt, men hun er ikke rigtig dukket op. Så jeg har tænkt mig lige at forsøge at give hende et kald, fordi jeg skal gerne lige finde ud af, hvor hun er. Så nu prøver vi lige at ringe til hende. Må vi håbe, hun tager den. Så bliver det et spændende projekt, det her.
1: Det er Britt.
0: Hej Britt, det er Birk.
1: Hej,
0: jeg undrede mig bare lidt over, hvor du var henne.
1: Hvad mener du?
0: Jamen, jeg tænkte, nu står jeg her i studiet. Det var bare, jeg savner dig lidt over for mig.
1: Har du ikke set min mail? Jeg arbejder hjemme i dag.
0: Du arbejder simpelthen hjemmefra? Og du har set... Ja.
1: Ja.
0: Jeg troede jo... Jeg troede jo, det er sådan noget, du sagde for sjov.
1: Nej, prøv at høre, vi sad og talte om den der artikel, der lå på DR.dk.
0: Ja, lige præcis.
1: Men der er rigtig mange, der arbejder hjemme, og så sagde jeg, at jeg vil arbejde hjemme i dag. Jeg har da logget op altså på den der på det der timeline, vi har, så du kunne få mig i god kvalitet. Jeg har også undret mig over, at jeg kan høre noget fra dig. Jeg sidder herhjemme.
0: Ja, så det, altså, okay.
1: Hvad gør vi nu?
0: Jeg kan godt mærke, det er simpelthen min fejl, at jeg har simpelthen har troet, du lavede sjov. Altså, nu ved jeg jo, du bor lige rundt om hjørnet. Kan jeg ikke logge dig ud på cyklen? Og så lige...
1: Altså, nu?
0: Ja, og så træde lidt hårdt i pedalerne, fordi... altså, jeg foretrækker dig...
1: Nattøj på?
0: Ja, ved du hvad, det må du gerne. Det er du god ved at lave radio. Det er jo...
1: Det... Okay, nå, jeg prøver lige at se, hvad jeg kan finde ud af.
0: Jamen, ved du hvad, vil du ikke...
1: Jeg kigger lige på det, ikke?
0: Ja, op, træde i pedalerne, og så, ja. Så vil jeg glæde mig til at se dig.
1: Ja, okay. Det er godt. Hej.
0: Hej, Britt. Men altså... Nå, jamen, hun havde simpelthen besluttet sig for at tage en hjemmearbejdsdag. Men ja, det kan jo være lidt svært, når man laver radio. Men jeg håber, at hun får trådt lidt i pedalerne og får smidt cyklen herned imod, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 6.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Happy days her fra Uro, hvor klokken den er blevet 6:21, og jeg er jo også rigtig glad nu, fordi jeg har fået dig.
2: Jamen altså, jeg troede, vi havde en aftale.
1: Ja. Jamen, jeg kan godt se, det er mig, der simpelthen har tænkt, at du var en, en spasmager.
2: Ja, men nu er jeg her. men altså, ja.
1: Du har trådt i pedalerne.
2: Ja, men det er jo fordelen ved så at bo tæt på, ikke?
1: Jamen, det er jo det. Og du ser godt ud i nattøj.
2: Tak skal du have.
1: Men du havde simpelthen tænkt dig at tage en hjemmearbejdsdag.
2: Jamen, fordi det er jo noget, der har bidt sig fast hos rigtig mange. Jeg så den der artikel, der ligger på DR.dk, den kom på i, var det i går eller forgårs, den kom på. Sådan en længere artikel om, og det var jo noget, der sådan begyndte under corona. Og så har det bare bidt sig fast hos rigtig mange, hos dem, der altså har mulighed for at arbejde hjemme. Det har jeg tydeligvis så åbenbart ikke. Og det er selvfølgelig også svært at være hjemmearbejdende, hvis man arbejder som sygeplejerske eller læge på et hospital, eller man er håndværker, der kører ud og reparere noget hos mennesker og sådan noget. Men jamen, ellers, så er noget, der bliver taget fast, ikke?
1: Ja, jamen præcis, fordi altså, ifølge undersøgelsen fra Danmarks Statistik, der er det jo 70% af folk, der har et ledelsesjob, hvor der måske er lidt mere fleksibilitet i forhold til at kunne det, hvor det kun er 9% af folk, der har et manuelt arbejde. Så det, fordi det kan være lidt svært at asfaltere en vej hjemmefra.
2: Ja, der kan være visse udfordringer i det. Men du har jo så siddet her til morgen og hakket, kan jeg se, i tastaturet og lavet en lille afstemning.
1: Det har jeg nemlig. Inde i det her lyd, der har jeg nemlig lavet en afstemning, hvor jeg gerne vil vide, hvordan du har det med hjemmearbejde. Altså det her med, er du stor fan af det, fordi det giver dig en fleksibilitet? Det kan også være, at du bare netop er på måske håndværkerholdet og siger, der er simpelthen ikke noget, der hedder hjemmearbejde i min branche. Bad luck. Eller også bare hjemmearbejde er ikke min kop te, fordi der er, kan også være nogen, der føler, at de savner det kollegiale fællesskab og følelsen af at tage på arbejde. Så,
2: præcis, og det er der jo også i det. Altså, hvor irriterende kolleger end kan være. Birk.
1: Ja, undskyld.
2: Så kan man jo virkelig også godt få noget virkelig dejligt ud af at være sammen med sine kolleger.
1: Ringer til dig og giver mellemleder og siger, så, Britt.
2: Ja, præcis, den der mellemlederskjorte, som du ikke har på. Ja. Hop en tur i det her lyd og deltag i afstemningen, og så er du altså også velkommen til, hvis du føler for det, lige at sende en uddybning på sms. Det er jo så til 1212'eren, hvor du skriver KBH, laver et mellemrum, og så sender den afsted.
1: Lige præcis.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do her fra Sheryl Crow, hvor klokken den er blevet 6:55. Vi skal lige ud og have en status på, hvordan det ser ud i trafikken. Det er Anne-Sophie Kromann, der giver os et overblik.
1: Nu er det begyndt at tætne lidt i morgentrafikken, og det gælder blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Det er særligt i sydgående retning, hvor i øjeblikket samler jeg på turen forbi Hillerød. Men når det er sagt, så kører det sådan overordnet set stadigvæk rigtig fint på vejene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Nyheder fra DR København.
1: To personer er kommet lettere til skade, efter der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom i Vanløse, der oplyser Københavns Politi, og det gør de på meddelelsestjenesten Politi Update. Branden brød ud på Hanebred ved Hyltebjerg Allé, hvor beboere fra flere lejligheder blev evakueret. Det er ikke kun navneleje, der er på programmet ved studiestart mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og det er noget, som Københavns Professionshøjskole har besluttet sig for at ændre med en række tiltag, blandt andet færre arrangementer med alkohol, en obligatorisk tutoruddannelse og afskaffelse af rusture. Ifølge Bjørn Hansen, dekan på Københavns Professionshøjskole, er der flere grunde til de nye tiltag.
2: Dem, der vælger vores uddannelse, de gør det jo, fordi de gerne vil ud og gøre en forskel for mennesker, som lærer eller pædagog eller sygeplejerske. Det faglige fællesskaber, det hele handler om, det vil vi egentlig gerne have i centrum. Så er det selvfølgelig sådan, at det også godt må være rigtig rart og trygt og sjovt at være studerende her. Det tror vi er sagtens, man kan, uden at alkohol er i centrum.
1: En af de nye studerende på Københavns Professionshøjskole, som netop er i gang med studiestarten, det er Anna Nielsen, og hun er lettet over, at der er kommet mindre fokus på alkohol.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
1: Op mod en kvart milliard kroner, så mange penge kan Københavns Socialforvaltning komme til at mangle i år, og derfor skal politikerne på Københavns Rådhus i dag tage stilling til, hvor der skal spares. Forvaltningen har blandt andet foreslået et midlertidigt ansættelsesstop af eksempelvis sosuer, socialpædagoger og sygeplejersker som et sted, hvor der kan spares. Et midlertidigt ansættelsesstop er dog den helt forkerte vej at gå, mener Carina Vestergaard, der er socialborgmester i Københavns Kommune.
4: Fordi konsekvensen vil blive, at der simpelthen er færre hænder til at varetage endnu flere opgaver, så bliver der ikke ansat en ny. Så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere, og i forvejen har de vanvittigt travlt, fordi flere børn har brug for hjælp.
1: Det er ikke alle politikere, der er enige i den konklusion, ifølge Joanne Bywater, der er medlem af Socialudvalget for Liberal Alliance, er det nemlig nødvendigt med et ansættelsesstop for at få styr på økonomien.
5: Jeg er ked af, at der er nødt til at være et ansættelsesstop, men vi kommer til at bakke op om det. Jeg forstår godt socialborgmesterens bekymring, fordi der er pres på, og vi er også nødt til at sørge for, at vores ansatte har et godt arbejdsmiljø. Men jeg kan heller ikke se os ud af, at vi er nødt til at få styr på økonomien.
1: Du kan opleve lidt tåge her fra morgenstunden, og ellers så kommer der fuld blæs på solen. Det bliver lige så varmt som i går, og med en svag til jævn vind, der kommer fra øst. Flere nyheder klokken 7.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Golden fik du her fra Brandon Beal og Lukas Forkammer. Klokken den er blevet 6 minutter over 6:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en morgen, hvor vi lige skal runde en af de store nyheder. For ikoniske Dolly Parton er død i en alder af 80 år. Det meddelte hendes nevø, Brian Seaver, på Partons egen Instagram-side i går aftes. Det lød blandt andet sådan her.
3: Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton, because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable.
4: Det han siger her, det er, at Dolly ringede til mig og sagde, hun ville hvile i en smuk seng af blød bomuld, for efter et liv iført tunge rhinesten, så fortjente hun endelig at være komfortabel og slappe af. Hvil i fred, må Gud velsigne Dolly Parton, og må Gud velsigne jer alle. Hun vil altid elske jer. Og det sidste der, det har jo en særlig betydning.
0: Det har det i hvert fald, for She Will Always Love You, det er jo en reference til I Will Always Love You, som er skrevet og udgivet af Dolly Parton i 1974, og 18 år senere brugt i filmen The Bodyguard, hvor den blev sunget af Whitney Houston, og det blev jo et kæmpe hit, der gik viralt. Dolly Parton, hun døde af kræft, og hun skal begraves ved en privat ceremoni for familien, og det er efter hendes eget ønske.

0: Her var det altså Festen stopper aldrig fra Søren Torbegård Lund. Og
1: skal vi ikke lige prøve at... Nej, det skulle vi ikke.
0: Ved du hvad, det var bare mig, der lige fik... ved du hvad, du kører bare.
1: Ja, jeg tænkte bare lige, vi skulle kigge lidt på nogle af de mange sms'er, vi har fået vedrørende hjemmearbejde, fordi der er jo lavet en afstemning i det her lyd, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Hvordan har du det med at arbejde hjemmefra? Måske er du en, der kan, måske er du en, der slet ikke kan. Og så er der kommet nogle uddybende sms'er. Der er JH i Greve, der skriver, at jeg er meget introvert og bruger vildt meget energi på at være sammen med andre mennesker. Så jeg kunne simpelthen ikke undvære hjemmearbejde, og i et samfund, der ifølge JH er lavet til ekstroverte, så er hjemmearbejde derfor en uundværligt for en som mig.
0: Ja, det synes jeg. Jamen, det kan jeg faktisk godt forestille mig, det der med, altså netop når samfundet på mange måder er indrettet meget ekstrovert, så må det jo være, altså så det der med at kunne trække sig og sige, ved du hvad, nu har jeg lige mit space. Og jeg kan også se inde i vores afstemning, der er også 20% af jer, der har været inde og stemme, der også siger, at hjemmearbejde, det er ikke min kop te. Og det taler jo i hvert fald ind i, at det er noget, der deler vandene, fordi lige nu der er der 36%, der har skrevet, at det er desværre ikke noget, der er i min branche, og så er der 44%, der er stor fan af hjemmearbejde.
1: Og du kan deltage i afstemningen, skulle du have lyst, den foregår i det lyd.
0: Ja, hop du ind og gør det. Imens, så skal vi høre fra Markus Wau her på Det sker alt for tit.

0: Det sker alt for tit her fra Markus Varv, hvor klokken den er blevet 7:15. Hvis du har unge derhjemme, har du måske oplevet, at de kommer hjem fulde. Eller måske har du været ude og hente dem, og de har været mere eller mindre visne i byen. Mange unge, de drikker, men over hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i studielivet. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.
1: Og det er noget, som Københavns Professionshøjskole vil gøre noget ved. Derfor så skruer de ned for alkohol til studiestarten, og det er med færre fester med druk. Det er obligatorisk tutoruddannelse, og så er der ikke nogen rusture. Målet er, at alle studerende skal føle sig som en del af fællesskabet, uanset om de drikker eller ej. Og det mener du, Maria Koch Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund, er en rigtig god idé. Hvorfor?
2: Ja, det mener jeg helt sikkert. Netop fordi, at vi ved det her med, at alkohol fylder så massivt i de unges liv og i deres fællesskaber, at de unge faktisk selv efterspørger en ændret alkoholkultur. Det er også det, den her nye undersøgelse viser, at også på videregående uddannelser, der synes de unge også, at alkohol fylder for meget.
1: Og hvilken konkret forskel gør rammerne for nye studerende?
2: Det her med at sætte nogle rammer, hvor alkohol ikke bliver omdrejningspunktet, det er for de aktiviteter, der er. Det kommer til at fjerne det drikkepres, som mange unge faktisk fortæller om, der er den her forventning om at drikke. Og ved at sætte nogle rammer, hvor alle unge kan være med, også de unge, som ikke har lyst til at drikke så meget eller drikke mindre, det betyder jo rigtig meget for, at alle kan føle sig velkommen. Vi ved, at der er en rigtig mange unge, som faktisk ofte siger nej til at tage til sociale arrangementer, fordi der er alkohol, fordi de faktisk ikke lige har lyst til at drikke den dag.
1: Men kan det ikke også blive for restriktivt, altså ende med, at færre af de unge deltager i de sociale arrangementer, hvis der er for mange regler?
2: Det er jeg ikke så bange for lige nu her, fordi netop den alkoholkultur, vi har, er så massiv, og alkohol fylder så meget, som det gør nu, og der skal nogle ændringer til, nogle nye rammer til for at ændre kulturen. Og så ved vi også, at et kæmpe stort flertal af de unge faktisk selv mener, at de godt kan feste og have det rigtig sjovt uden alkohol.
1: Sagde Maria Koch Åbel, direktør i Alkohol og Samfund. Tak skal du have. Godmorgen.
0: Om et par timer, det er, når klokken den bliver cirka 9:20, der taler vi med en af tutorerne på Københavns Professionshøjskole om, hvordan de oplever de nye tiltag. Og i den her undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der er det alkoholvanerne hos de 15-25-årige, der er blevet kortlagt, og der er altså blevet indsamlet viden om deres holdninger til alkohol her i fra 2025. Nu skal vi høre fra Shakira. Det her, det er Sue.

0: 7 var det her fra Shakira, hvor klokken den er blevet 10 minutter i 7. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og det bliver flere og flere på vejene, så er der sådan set ikke nogen overraskelse i, og der samtidig også på de sædvanlige strækninger, at de stemler sammen. Det gælder blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der er det særligt fra omkring Kokkedal, at det tætner i øjeblikket. Det er også et af de steder, hvor det er diset og tåget. Det er det flere steder i vores område, så jeg kan jo lige opfordre til endnu en gang, at du lige skal sikre dig, at dit baglys er tændt, og det gør du absolut nemmest ved at tænde for dit nærlys.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
8: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
9: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
8: I DR lød.
9: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Busteren var det altså her fra Stella Lefty, hvor klokken den er blevet 6:06. Og det er på en morgen, hvor vi har talt en del om hjemmearbejde, for der er kommet en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik, som viser, at det er en tendens, der har bidt sig fast. For det kan være, at du, hvis du er en af dem, der har stået op her til morgen, og så egentlig kun har et par meter til arbejde ved at gå ind til skrivebordet, så er du langt fra alene.
1: Der er en af dem, som har sendt en sms, som skriver, det er Christina Kasse i Helsinge. Super glad for mine to hjemmearbejdsdage. Hver uge, jeg når meget mere, end hvis jeg er på kontoret. Jeg slipper for trafikken af Hillerødmotorvejens forlængelse, og så har jeg gode arbejdsforhold herhjemme også.
0: Ja, der er også kommet en sms. Som folkeskolelærer har jeg mulighed for at lave min forberedelse derhjemme. Som den eneste på min arbejdsplads har jeg dog valgt at lægge alle mine timer på skolen. Jeg fandt ud af, at jeg ikke slappede ordentligt af derhjemme, hvis jeg havde arbejdet med hjem. Så siden dengang har jeg lagt alle mine timer på arbejdspladsen. Så det går jo lidt i begge veje.
1: Hvordan har du det med det der med at holde en hjemmearbejdsdag? Kan du det? Eller bor du på en matrikel med en, der kan det, og så det måske i ovenikøbet har haft en positiv effekt for jeres familieliv? Har du lyst til at dele ud af det på sms'en, så er du mere end velkommen. Du skal bare skrive KPH som det første. Det er vigtigt, fordi så lander den direkte i vores indbakke. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, ligesom Christina i Helsinge, lige skrive. Altså ikke Christina Helsinge, det vil være mærkeligt, mindre du er Christina Helsinge. Du skriver selvfølgelig dit fornavn, så gerne lige hvorfra du sender din sms. Hvordan er hvorledes med det der hjemmearbejde? Er det noget, du praktiserer, kan praktisere, eller nogen på din matrikel, som I har stor gavn af?
0: Ja, afsted med det til 12:12. Husk at skrive KPH.

0: Der er blevet lidt mindre glimmer i USA. En af de mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning Dolly Parton er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus flager for halv i Washington D.C., og Empire State Building i New York lyste op i lyserøde farver præcis kl. 9.25 lokaltid, altså som en reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens vugge Nashville, Tennessee, går et ord igen, når folk skal beskrive sangerinden, hendes venlighed. Det fortæller USA-korrespondent Trine Marie Elsø, der befinder sig foran Country Music Hall of Fame, hvor folk samles for at lægge blomster til minde om Dolly Parton.
1: Der er virkelig mange følelser, og det er svært faktisk ikke at blive bevæget af at være her. Altså i en tid, hvor alt er polariseret, og hvor det handler om politik og hvad der splitter folk, så er hun en, der har kunnet samle.
0: På en restaurant i Tennessee sad Pernille Visti, da nyheden om Dolly Partons død kom.
2: Alt blev bare stille. Alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det, det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Det er væltet ind med ord til minde om Dolly Parton fra politikere som Donald Trump og Bill Clinton og musikikoner som Taylor Swift, Beyoncé, Mick Jagger og Paul McCartney. Det er ikke kun plastik og udslip fra industri og landbrug, der forurener de danske vandmiljø. Store dele af den medicin, vi får, ender også i vandløb og hav. Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at næsten 5 ton medicin hvert år ender hos fisk og vandplanter. Og det er ifølge tænketanken kun top med isbjerget. DR's klimakorrespondent Marie Andersen, du står lige nu med fødderne i vandkanten i Mosede Havn.
3: Ja, her i Greve, der slår bølgerne, små bølger ind. Et par hundrede meter ude, der løber et udløbsrør med renset spildevand. Men altså ikke mere renset end alt det medicin, som vi tisser ud fra kroppen. Jamen, det ender ude i vandet. Knap 5 tons. Henriette Selk, du er seniorkonsulent i Tænketanken Hav og professor i

0: stoffer på deres evne til at reproducere sig. Og det vil sige, at der kommer færre af de her muslinger, som jo udgør hovedkilden af fødegrundlaget for bundlevende fisk. Så det er et stort problem for havet.
1: Tak skal du have.
2: I knap 3 uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Modsat de mindre arktiske skibe kan de nemlig have en helikopter med ombord, og det er vigtigt, når det kommer til at redde menneskeliv i Grønland, hvor afstanden er store, siger orlogskaptajn Johannes Riber, der er forsker på Center for Militærstudier ved Københavns Universitet.
3: Det betyder selvfølgelig noget for det her overordnede beredskab, for det kan jo sagtens være, at vi har flere fly i området, eller vi har en anden form for militær tilstedeværelse, men i sidste ende så er det jo den her helikopter, som kan komme ud og redde en sømand, der er kommet galt af sted for eksempel.
2: Forsvarets egen ambition er, at mindst et inspektionsskib er til rådighed hver dag året rundt, men det er ikke overholdt i de sidste 3 årlige redegørelser, og det er for dårligt, mener det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen.
4: Der er jo en grund til, at man har et udgangspunkt og en standard, og alt, der afviger fra den standard, vil jo være en forringelse.
2: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Men det er tæt nok på, at det ikke er risikabelt, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
5: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
2: Vi ligger lidt tåget fra land mange steder her til morgen, men hvis du kigger ud i horisonten, så ligger der endnu en sommerdag og venter forud med en del sol, 20-25 grader, og efterhånden let til frisk vind fra øst.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar her fra Harry Styles, hvor klokken er blevet 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en onsdag.

0: Onsdag morgen, hvor det er Anne-Sophie Kromann, der har det store overblik over trafikken, og vi skal ud og høre, hvordan det står til.
1: Jeg har lige fået meldinger fra Holbæk Motorvejen i retning mod København. For kort efter tilkørslen fra 7A Høje-Taastrup Syd, der er der sket et uheld. Der holder i hvert fald en bil tilbage, halt i det venstre spor. Og så ligger der også vragdele på kørebanen, primært i det midterste spor. I øjeblikket er det en noget brat kø, I møder frem mod uheldet. Den møder imellem Valdersbrønde og Høje-Taastrup Syd, og der er selvfølgelig redning flux på vej. I den øvrige morgentrafik, ja, der er det stadigvæk myldretidstrafik lidt som vi kender det, men skal selvfølgelig også være opmærksom på, nogle steder, der skinner solen i øjnene, andre steder er det tåget og diset. Kører du et sted, hvor det er tåget og diset, så sikre lige, at dine baglygter er tændt.
0: Og hvis du er en af dem, der sidder ude i trafikken, så er du nok en af dem, der ikke skal arbejde hjemme i dag, fordi så er man jo ikke tvunget til at skulle hoppe ud i bilen eller ud i toget for at tage på arbejde. En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at det er blevet en større ting, det her med, at 4 ud af 10 danskere har arbejdet hjemme inden for de sidste 4 uger. Og det spreder sig så godt nok lidt, alt efter hvilken type arbejde man har.
2: For det er jo langt fra alle, der kan arbejde hjemme. Eleni fra Østerbro skriver som sygeplejerske, der er jeg mega misundelig på dem, der kan holde en hjemmearbejdsdag.
0: Ja, og det er jo det, fordi i undersøgelsen, der er der netop 70% af folk, der har ledelsesjob, der har mulighed, som siger, at de arbejder hjemmefra, hvorimod det kun er 9% af dem, der har et manuelt job. Så det spreder sig lidt, og det har jo fået os til at spørge, sådan, hvordan du har det med hjemmearbejde. Og ML i Dragør skriver, selvom hjemmearbejde er en mulighed på min arbejdsplads, så foretrækker jeg at tage på kontoret. Det er rart at have muligheden, man bruger den kun undtagelsesvis, for eksempel ved håndværker eller deslige.
2: Og så der er Jan K., der skriver hjemmearbejde. Nej tak. Kun helt ekstraordinært til særlige behov, altså en VVS'er, en tandlæge eller noget lignende. Slet ikke fast.
0: Christina i Hvidovre. Jeg elsker mine hjemmearbejdsdage, og det gør vores hund også. Jeg åbner terrassedøren, og så har hun fri adgang hele dagen, og hun kan nyde haven, mens jeg sveder ved computeren. Så altså det igen, der er dejligt mange muligheder, og vi vil også rigtig gerne høre, hvordan du har det med hjemmearbejde. Er det noget, som du egentlig har mulighed for? Fordi det er jo ikke alle, der har det. Og igen, det kan også godt være, at du har muligheden, men faktisk ikke synes, at det er noget for dig. Det vil vi rigtig gerne høre. Send det til os i en sms til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. Og du må meget gerne også lige skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.

0: Åh, oh, nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Where is the Love her fra The Black Eyed Peas og fra Justin Timberlake. Klokken, den er blevet 17 minutter over 7, og det er på en morgen, hvor du og jeg, Britt, vi er fysisk på arbejde.
1: Men det er svært at arbejde hjemme, når man er radiovært.
0: Det er jo lige det, fordi vi har sat lidt fokus på hjemmearbejde, og det her fænomen kan man næsten kalde, at man arbejder hjemmefra. For en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at 4 ud af 10 danskere arbejder hjemmefra, eller i hvert fald gør det som en del af deres fleksibilitet i deres arbejdsliv.
1: Og vi har efterspurgt din gode historie om hjemmearbejde, hvad enten du kan det, eller du gerne vil ønske, at du kunne det, eller du slet ikke kan det. Der er en her, der skriver, at jeg foretrækker med ind på kontoret flere årsager. Men ser hjemmearbejde som stor fleksibilitet. For eksempel, hvis jeg skal have noget midt på dagen, så kan jeg spare en time i transport, og jeg kan stadig have mine 7 timer og 24 minutter, uden at dagen bliver alt for lang.
0: Karen fra Humlebæk, hun skriver, at hjemmearbejdet er super fedt, kan sove lidt længere, og så når jeg ret meget derhjemme, men min arbejdsplads kan heller ikke helt undvære mig, så blandingen den er perfekt.
1: Nu skal vi til Søborg. Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
1: Hvilket tøj har du på lige i øjeblikket?
2: Jeg har en god stribet harem-buks og en dejlig blød bomulds-t-shirt.
1: Ja, hvor slidt er den t-shirt?
2: Den slidt.
1: Hvor langt har du haft til arbejde til morgen?
2: Nul. Ja. Det må være et nul. Ja.
1: Du arbejder hjemme, og du skriver i din sms med versaler, at du elsker det.
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jamen det er fordi, at jeg er på en arbejdsplads, hvor vi har utrolig mange møder. Altså sådan virkelig mange møder. Så på en arbejdsdag, der kan jeg godt nå nærmest kun at sidde i min computer i en time eller 20 minutter eller sådan et eller andet. Og det er slet ikke nok til, at jeg kan nå mine opgaver. Så hvis jeg lige tager et par dage hjemme, så kan man se det i min kalender. Så kan man ikke lige blokke mig til et møde. Og så kan jeg simpelthen få lov at fordybe mig og komme i bund i alle mine opgaver. Og der er ikke nogen, der forstyrrer mig hele dagen. Jeg har ikke alt muligt, der kommer og spørger og snakker og sådan noget. Og jeg elsker jo alle mine kollegaer, og jeg elsker at snakke med dem. Men nogle gange skal man også bare have lavet noget. Og så er det super fedt bare at vælte fra sengen nærmest ud og hente min te.
1: Kan du føle, når du har haft nogle hjemmearbejdsdage, at du er gået glip af noget snak på kontoret, noget slad og noget et eller andet?
2: Altså, FOMO ligger ikke lige til mig. Men jeg kan godt selvfølgelig bare sådan savne noget socialt, ikke? Men jeg gør det heller ikke flere dage. Det er sjældent, jeg gør det flere dage i træk. Det er faktisk lige gjort i den her uge, hvor det lige er tirsdag og onsdag. Men så skal jeg også ind på kontoret. Så det er sådan maks et par dage om ugen, ikke? Men det er det er en fantastisk fleksibilitet. Og jeg tror også, at det er en fordel for arbejdspladsen, selvfølgelig, fordi jeg får lavet meget mere og kommer i bund, ikke?
1: Men så er cirkushesten også lidt glad for at skulle møde ind igen på torsdag.
2: Ja.
1: Rikke, kan du have en rigtig god arbejdsdag hjemme i det bløde tøj og den slidte t-shirt? Og jeg håber, du kommer lidt i bund med arbejdsopgaverne.
0: Man kan i hvert fald sige, at Rikke, hun er i hvert fald en del af det flertal, der lige nu er i den afstemning, vi har inde i DR Lyd af dem. For lige nu der er det 50%, der har stemt på, at jeg er stor fan af at arbejde hjemmefra. Så det kan jo være, at det tal begynder at rykke sig lidt i løbet af dagen eller morgenen her. Vi kommer i hvert fald til lige at holde lidt øje med den her afstemning, som du altså finder inde i DR Lyd. Her er det Annika på Luk mig ind.

0: Annika var det altså her på Luk mig ind, hvor klokken er blevet 7:56. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Jeg har fået en opdatering fra Holbæk Motorvejen i retning mod København ved det uheld, der er sket ved 7A Høje-Taastrup Syd. For redning er netop kommet frem, men har kortvarigt lige haft spærret for trafikken i forbindelse med en brandbil, der skulle hen til uheldstedet. Der er også kommet en tavlevogn frem, og i øjeblikket er kun det højre spor farbart. Der har hurtigt samlet sig masser af kø, og den møder I lige nu ved Baldersbrønde, men den kommer altså til at vokse støt, imens man er i gang med oprydningen. På de øvrige veje, ja, der er det stadigvæk bare den almindelige myldretid, der driller lidt, og det er blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse. Der er efterhånden fartdyk i begge retninger, men det kører mest træt for jer på vej i retning mod København.
2: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Nå, vi har lige lidt tekniske udfordringer, som jeg lige selvfølgelig skynder mig, og se om vi ikke kan gøre noget ved, hvis vi lige har lidt tålmodighed, og jeg lige trækker den lidt i ørerne her og står. Det, der sker lige nu i din radio, det er simpelthen, at jeg træder vande, fordi det er det, man nogle gange kan gøre, når man står herinde i studiet, og så er det jo så en fordel, at man ikke arbejder hjemmefra. Nu tror jeg faktisk, vi er klar.
2: Nyheder fra DR København.
1: Politiet søger vidner efter, at en 25-årig mand i aftes er blevet knivstukket på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Det oplyser Jannik Stær, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi. Vagtchefen fortæller, at politiet hurtigt var fremme på stedet, hvor de finder en person, som er ramt af knivstik i forbindelse med en uoverensstemmelse. Det er for tidligt at sige, hvad der er sket, siger chefen. Altså vagtchefen. Manden er stukket ved armen, og ifølge politiet, så er han uden for livsfare. Vidner kan melde sig på 114. Når det er de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student rundt med en følelse af, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet blandt de 15-25-årige. På Københavns Professionshøjskole, der har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkohol. Og det er lidt en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Peisol, der begge er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
1: Undersøgelsen af unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Det er et stort problem, mener Maria Koch Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
1: Socialområdet i Københavns Kommune står over for massive besparelser. Politikerne på Københavns Rådhus skal i dag tage stilling til, hvor op mod en kvart milliard kroner skal spares på socialområdet. Forvaltningen har blandt andet foreslået et midlertidigt ansættelsesstop af eksempelvis sosuer, socialpædagoger og sygeplejersker som et sted, hvor der kan spares. Det er dog den helt forkerte vej at gå, hvis man spørger Karina Vestergaard, der er socialborgmester i Københavns Kommune.
6: Fordi konsekvensen vil blive, at der simpelthen er færre hænder til at varetage endnu flere opgaver, så bliver der ikke ansat en ny. Så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere, og i forvejen har de vanvittigt travlt, fordi flere børn har brug for hjælp.
1: Men ifølge Joanne Bywater, der er medlem af Socialudvalget for Liberal Alliance, er det nødvendigt med et ansættelsestop for at få styr på økonomien.
7: Jeg er ked af, at der er nødt til at være et ansættelsestop, men vi kommer til at bakke op om det. Jeg forstår godt socialborgmesterens bekymring, fordi der er pres på, men jeg kan heller ikke se os ud af, at vi er nødt til at få styr på økonomien.
1: Du kan stadig have noget tåge hængende, så husk lige de der baglygter. Men inden længe, der kommer der altså sol, så bliver det lige så varmt som i går. Og så er det med en svag til jævn vind fra øst ved Køge Bugt op til frisk vind.
0: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg, hvor klokken er blevet 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og en af de store nyheder, man kan finde inde på DR.dk her til morgen, det var jo en nyhed, der kom ud i går aftes, at den amerikanske country-sangerinde Dolly Parton desværre er afgået ved døden.
3: Hun døde i en alder af 80 år efter et kort kræftforløb, og det er altså en historie, der har sat sine rystelser ikke bare i Nashville, Tennessee, som jo er countrymusikkens hjemsted, men i hele USA. Inde i vores liveblog, der kan du se vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø tale med forskellige amerikanere i netop Nashville, der er rystet over det her dødsfald. Så kan du også læse, hvad Taylor Swift hun siger, fordi hun er jo en kvinde, som ikke har gået i Dolly Partons fodspor, og så lidt alligevel, fordi hun er jo country-sangerinde, også nogen vil mene, måske lidt mere pop nu end country, men i hvert fald begge dele, og hun siger, at en verden uden Dolly, den vil føles hverken mulig, virkelig eller rigtig. Du kan klikke den, og så læse meget mere i live-bloggen, der ligger inde på DR.dk.
0: Lige om et øjeblik, så skal vi faktisk også dykke lidt mere ned i, hvem den her store superstjerne egentlig var. Og det gør vi sammen med Sara Augen, der er sognepræst i Søborg og Gilleleje. Og så er hun også Dolly Parton ekspert, hvor hun holder foredrag. Så hun er altså den helt rigtige at spørge om det. Det gør vi om 3 minutter på den anden side af Alex Warren og Passenger.

0: Passenger her fra Alex Warren, hvor klokken den er blevet 7:41. Dolly Parton, hun er desværre død. I går aftes, der meddelte hendes familie på Instagram, at countrystjernen altså er død i en alder af 80 år efter at have været syg med kræft.
1: Og hun kommer til at efterlade et stort aftryk og måske også et savn hos mange. En af dem, det er Sara Auken, der er sognepræst i Søborg Kirke i Gilleleje, og Dolly Parton-ekspert, der holder foredrag om den her store country-stjerne. Sara Auken, godmorgen. Du kom netop fra et foredrag i Hillerød i aftes om Dolly Parton, da du fik nyheden om hendes død. Hvordan har du det?
2: Jeg må sige, at jeg er noget overrasket, og altså, jeg blev noget bevæget, det vil jeg sige. Det kom noget bag på mig. Jeg har lige stået og refereret til, at hun har haft en udtalelse i en avis for nylig om, altså, hvor meget hun stadigvæk har af ting, hun vil gøre, og ting, og projekter, hun vil føre ud i livet. Hun havde så mange ting på tegnebrættet, men jeg ved også, hun har haft travlt det sidste år, og jeg ved også godt, hun har været syg, men helt klart bevæget og overrasket.
1: Og du beskriver Dolly Parton med ordet ikon. Hvorfor er hun det?
2: Gør jeg det? Altså, fordi jeg tror faktisk, at Dolly Parton gerne vil have frabedt sig det, fordi hun siger jo også, at hun nogle gange er lidt træt af, at man skal tilbede ting og mennesker. Hun ved jo godt, at hun ikke nødvendigvis er den, man skal tilbede. På den anden side, så står hun jo også og har fremført sig selv med et brand, altså ved at gøre sig kendt. Og alle kender jo Dolly Parton, jo, så hun er endt med at blive et ikon og er en, der er en brobygger i en splittet verden.
1: Ja, hvordan har hun bygget bro?
2: Jamen, det har hun jo gjort ved at stå ved sig selv. Det, jeg altid synes, jeg har været meget interessant med Dolly Parton, det er, at hun har jo stået ved sin tro, og hun har stået ved sin opvækst i Tennessee. Altså, det er nok, man vil kalde sådan en butterøv, som hun jo ikke er bange for at kalde sig selv. Og prøv lige den der, igennem den der autenticitet, så er hun jo også, og med sin musik, hun har ikke prøvet at være en anden end den, hun er. Og så har hun simpelthen stået ved sig selv. Og det tror jeg den der form for autenticitet, som virkelig har gjort hende troværdig.
1: Og du har holdt rigtig mange foredrag om Dolly Parton. Hvad har hun betydet for dig?
2: Jamen, altså for det første, så har hun jo betydet for mig, at hun har fået nedbrudt mine forhold.
0: Der er simpelthen lige lidt...
2: Da jeg gik ind til... at arbejde med Dolly Parton, så tænker jeg, jamen okay, er hun ikke bare den her kvinde med to store bryster og to hits? Nej, jeg er på S2 lige nu og worker 9-to-5. Men det har så betydet, at hun på en eller anden måde har vist noget mere. Der er meget mere at komme efter i hendes tekst og hendes musik, og meget mere gods, og meget mere hjerne og hjerte bag.
1: Tak skal du have, Sara Auken, sognepræster, som altså også er en kvinde, der ved utrolig meget om Dolly Parton og holder foredrag om hende. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Og du kan læse om Dolly Partons liv og hvordan hendes død den har påvirket amerikanerne. Blandt andet også tidligere præsident Barack Obama. Han fremhæver, hvor stor en betydning hun har haft for millioner af børn og hendes bidrag til at fremskynde forskning, der førte til covid-19-vaccinen. Det er inde i liveblokken, som du finder inde på dr.dk.

0: La Isla Bonita her fra Madonna, hvor klokken den er blevet 12 minutter i 8, og vi skal ud og se, hvad status er i trafikken, og det er hos Anne-Sophie Kromann.
1: Jeg har godt nyt fra Holbæk Motorvejen i retning mod København, for ved uheldet, der var sket ved 7A Høje Tåstrup Syd, der ser det ud til, at det sidste oprydning nu er afsluttet. De har ellers i et stykke tid arbejdet i nødsporet, men uanset hvad, ja, så er alle spor farbare igen. Til gengæld er der stadigvæk en del kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder I efter 3 kroner, og så løsner det først lidt mere, når I er kommet forbi Høje Tåstrup Syd. Samtidig med det ser det også ud til, at det har givet ekstra kø på tilkørslen fra Høje Tåstrup Syd. I den øvrige morgenmyldretid, der er det lidt status quo. Det er stadigvæk de sædvanlige steder, at de kommer ned i fart. Det gælder også, hvis du skal motorring 4 mod Ballerup. Det er særligt fra omkring Albertslund Nord.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Anastasia her på I'm Out of Love, her hvor klokken den er blevet 8:05. Og det er på en morgen, hvor vi har fokus på det at arbejde hjemme. Og Britt, jeg synes lige, vi skal gå ind og lige tage en status på vores afstemning, som man kan finde inde i DR Lyd. For vi har spurgt, hvordan har du det med at arbejde hjemmefra? Og så har der været 3 valgmuligheder. Der er for jer, der er store fans. Altså, vi siger bare ja tak til hjemmearbejde. Så er der også dem, der simpelthen ikke har mulighed for det. Det er ikke noget, vi arbejder med i min branche. Og så er der dem, der siger, det er simpelthen ikke lige min kop te at skulle arbejde hjemmefra. Og som det fordeler sig lige nu, blandt alle jer, der har stemt, så er det 52%, der er på kæmpe ja-hold, der siger, det vil jeg altså gerne arbejde hjemme. Der er 28%, der siger, at det ikke er noget, der er muligt for dem. Og så er der 21%, som ikke helt er fan af det at hjemmearbejde, der hellere vil ind på arbejdspladsen fysisk.
1: Og hvorfor der ikke er flere og flere, der arbejder hjemmefra? Det skal vi tale med en af landets førende forskere i hjemmearbejde om. Det er professor ved DTU, Christina Ibsen, og vi taler med hende om... Jeg skal regne 16 minutters tid. Ja,
0: det er godt, du er vores matematiske geni her i studiet. Om 3,5 minutter, så skal du have en radioavis fra Niels Christian Lang, og op til den, så skal vi høre fra Somber her på My Body Isn't Ready.

R20 er ved Øreholme, og det venstre spor er spærret. Uheld på Amagermotorvejen i retning mod Amager, lige ved 21 er ved Øreholme. Venstre spor er spærret.

0: I knap tre uger har ikke nogen af forsvarets store arktiske skibe været i grønlandsk farvand, og det skaber utryghed og bekymring blandt grønlænderne. Det er ellers et krav til forsvaret, at det kan stille med mindst ét skib 365 dage om året. Men tre af de fire inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste har været på øvelse i Canada, op til 56 timers sejlads væk fra Grønland. Skibene er ellers en vigtig brik i redningstjenesten i Grønland, da de kan have en helikopter ombord og derfor kan hjælpe med eftersøgning, og det forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Og der spiller inspektionsskibene altså bare en central rolle, som dem, der sådan kan enten lægge ud i havet som en stor flydende redningsplatform, eller som et sted, hvor redningshelikopterne kan tanke brændstof og være til stede i længere tid. Og det er så altså derfor, at det er sådan ret kritisk, at det her fartøj ikke har været til stede.
0: Og situationen er sigende for forsvarets muligheder for at få skibene til at række i Grønland, siger Mads Korsager.
1: Fordi det er bare endnu et eksempel på, at forsvaret simpelthen ikke har maling nok i spanden, og de skal male hele den her store væg. Altså man har skulle vælge imellem, jamen skal vi lade det her ene Thetis-skib ligge tæt ved Grønland, eller skal vi sende det over til Canada og sådan ligesom træne vores besætning og øve dem i vigtige militære kundskaber, og så pleje allianceforholdene til Canada.
0: Men skibet i Canada har aldrig været længere væk, end at det kunne komme grønlænderen til undsætning, og i øvrigt har beredskabet aldrig været bedre, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: På tværs af USA sørger folk efter, at en af musikkens mindste største stjerner er gået bort. Countrymusikkens dronning, Dolly Parton, er død, 80 år gammel efter kort tids kamp mod kræft. Det Hvide Hus, flager på hal og Empire State Building i New York glimter i lyserøde farver. Det er betændt præcis klokken 9:05 lokal tid, altså med reference til Dolly Partons kæmpe hit 9 to 5. Og i countrymusikkens hovedstad Nashville, Tennessee, er folk i chok. Jeg ringede med det samme til min familie, og vi græd alle sammen. Men jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrough til DR. USA-korrespondent Trine Marie Ilse befinder sig i Nashville og fortæller, at man tydeligt kan mærke sorgen hos folk.
3: Der er folk, der fælder en tåre. Der er folk, der sidder i græsset her foran mig og sidder og mindes. Nogle sidder også og hører musik.
0: Og Dolly Parton spillede en helt særlig rolle i et splittet USA, fortæller Trine Marie Ilse.
3: Så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at

0: miljøet. Stofferne, som blandt andet findes i antidepressiver og antibiotika, føres ud med spildevandet, fordi vi udskiller en stor del af dem, når vi for eksempel tisser. Det fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
1: Udfordringen ligger i, at rensningsanlæggene renser meget dårligt for de her lægemiddelstoffer. Så lægemiddelstofferne kommer mere eller mindre urenset ud i det vandige miljø, herunder i havmiljøet.
0: Og medicinresterne kan risikere at få samme effekt på livet i vandet, som hos os mennesker, siger Henriette Selk.
1: Konsekvensen for de bundlevende dyr, altså orm og snegle, når de bliver udsat for et antidepressiv, det er, at de bliver mere ligeglade ved at flygte, hvis der kommer en rovfisk. Og det vil sige, at rovfisken har jo meget lettere ved at fange dem. Så vil der være færre orm og snegle, og altså vil fiskebestanden også blive påvirket.
0: Vi ved dog ikke, hvor stort problemet egentlig er, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Men det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling, og også så gøre noget ved den, gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
0: Den står på masser af sol derude i løbet af dagen, 20-25 grader, og en efterhånden let til frisk vind fra øst.
3: P4. Du lytter.

0: Counting Stars her fra Run Republic, hvor klokken den er blevet 9 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på den her onsdag morgen, der er det Anne-Sophie Kromann, der giver os det store overblik over trafikken.
3: På Amager-motorvejen i retning mod Amager ved 21 Avedøre Holme. Der er kommet redning frem, og man har fået flyttet bilerne fra uheldet over i nødsporet. Til gengæld holder redning lige nu og spærrer det højre spor. Det har nået at give en hel del kø allerede, og den møder I motorvejskryds Avedøre. Det er uanset, om du kommer fra Motorring 3 eller om du kommer fra Køge-Bugt-motorvejen. Så har vi også stadigvæk lidt rester af kø tilbage på Holbæk-motorvejen i retning mod København. Det er efter et tidligere uheld ved 7A Høje-Taastrup Syd, men det kører til gengæld langt bedre, end det gjorde tidligere.
0: Og Britt, nu vil jeg lige høre dig, om du nogensinde har fået en gave, hvor du blev sådan lidt... Den var ikke lige på min ønskeseddel.
4: Ja, det har jeg prøvet nogle gange.
0: Det har du prøvet.
4: Ja, det er der, hvor man finder en grimasse, der kan passe.
0: Ja, jeg siger tusind tak. Den oplevelse har Mette Frederiksen, vores statsminister, også prøvet, da hun var til NATO-topmøde i... i Tyrkiet. For der havde den tyrkiske præsident Erdogan lige valgt at have sådan en lille gave med til alle gæsterne. Og der fik alle statslederne så en pistol med indgraveret navn. Og det, da det kom frem, der var jeg jo sådan, gud, det var da en meget spøjs ting at give til folk. Men nu har P1 simpelthen fået skaffet nogle billeder af den her pistol, og så bliver jeg sådan, jeg ved, hvordan den ser ud, fordi de har ikke fået den samme. Der er både, så man kan finde en artikel inde på DR.dk, hvor man kan se pistolen. Og der kan man også lige læse, at der er nogen, der har valgt at sige tak, men nej tak. De har for eksempel den svenske og den norske statsminister, de har valgt at efterlade deres pistoler på landenes ambassader i Tyrkiet, så den skulle ikke med hjem. Hvorimod den belgiske premierminister, han opdagede faktisk først, at han havde en pistol og ammunition i kufferten, da han var i lufthavnen.
4: Okay, det, så går man lige, det er weird.
0: Ja, sådan... Det er der, hvor når man går ind i security, og de så spørger, har du noget, du ikke må have med? Hvor man, det er ærgerligt, hvis man så lige får åbnet op.
4: Men jeg skal lige forstå, så Mette Frederiksen tog den med hjem til Danmark?
0: Den er i PET's varetægt.
4: Ja.
0: Så den er ligesom blevet handlet på den rigtige måde, men, og den bliver ligesom bevaret. Det er ikke noget, hun har derhjemme. Det er PET, der har den. Men man kan i hvert fald gå ind på DR.dk og lige tage et look på, hvordan sådan en pistol ser ud.
4: Men de er ikke ens, eller hvad, dem de har fået?
0: Nej, der er også et billede inde i artiklen, at den litauiske præsident, der har fået en, Og det er en lidt anden type. Nu er jeg ikke våbenekspert, det vil
4: jeg... Nå, ja, men det er jo... Jeg gad jo godt at vide, hvordan man altså på Erdogans kontor har tænkt, vi har den her... Hvilken type synes vi, den danske statsminister Mette Frederiksen er? Skal hun have den her eller den her? Og hvad med den litauiske? Hvad med den belgiske? Hvad med den... Når den norske vil slet ikke have nogen? Okay, ja, der er mange ting.
0: Ja, det der... Normalt så siger man, hvilken buks sidder godt på en, eller sådan noget. Her er det, hvilken pistol du lige skal have i bæltet. Piu, piu, piu!

0: Material Lover her fra Sienna Spyro, hvor klokken den er blevet 8:15. Og måske er du en af dem, der i dag har mulighed for at arbejde hjemme. 4 ud af 10 af os danskere gør nemlig brug af hjemmearbejdsdag. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det tal har ligget nogenlunde stabilt de seneste par år.
1: En af landets førende forskere inden for hjemmearbejde, det er professor ved DTU, Christine Ibsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Måske fra hjemmearbejdspladsen?
2: Ja, lige nu. Men egentlig skal jeg faktisk køre på arbejde, når jeg har talt med jer.
1: Hvem er den typiske hjemmearbejder ifølge din forskning?
2: I forhold til det arbejde, vi har lavet hos os, så handler det om, kan man sige, det er jo spredt over forskellige arbejds- eller aldersgrupper, men det vi især kan se, det er, at dem, der har mulighed for det og har præferencer for det, det er også dem, der kan. Og det vil sige, dem, der kan, det handler om, at man har erfaring og viden og ekspertisen til at kunne løse sine opgaver andre steder end på kontoret. Det vil sige, at man er ikke sådan super afhængig af andre for at kunne løse sit arbejde. Det kan man jo også se på den undersøgelse fra Danmarks Statistik, at det er også dem, som har, kan man sige, sådan seniority, som benytter sig af det. Og så er der en, kan man sige, den nyere forskning er optaget af også, om det måske er kønnet, om det har noget med familiestrukturer at gøre. Og der kan man så se, internationalt, at det især handler om kvinder med børn også. Så der er også en gruppe der, som der er en opmærksomhed på, som kan man sige er lidt yngre end de tal, som vi ser fra Danmarks Statistik, men hvor vi ser det internationalt, som handler om, at det er børnefamilier med børn, hvor man kan få den fleksibilitet, som hybridarbejde eller hjemmearbejde giver, som man ligesom kan oversætte eller omsætte til noget, der gavner familien.
1: Og som Birk sagde, 4 ud af 10 tjekker ind på arbejde hjemmefra. Det har ligget stabilt de seneste år, det tal. Det lyder jo ellers, hvis man har mulighed for det, meget rart for at kunne tage sin arbejdsdag hjemme fra i ro og mag. Hvorfor stiger antallet af hjemmearbejdere ikke?
2: Ja, men det kan der jo være flere grunde til. Altså, det er ikke alle opgaver, der egner sig til at blive flyttet. Det kan man jo også se af den undersøgelse. Det er også det, vi ved. Det er, at det er jo videnarbejde, det er kontorarbejde. Det er de opgaver, som har mulighed for at blive flyttet, som man kan flytte. Altså, det er jo en anden arbejdsform, end det vi normalt kender fra distancearbejde, distanceledelse. Altså, hvor det er geografien eller stedet, der definerer opgaven. For eksempel, hvis man arbejder i hjemmeplejen, så skal man jo ud til en borger. Der er det jo stedet, der definerer opgaven. Men her i, kan man sige, hjemmearbejdet til det, som vi kender fra corona af, der flytter man jo opgaven et andet sted hen. Der er det opgaven, man kan tage med sig. Og det er jo ikke alle opgaver, der egner sig til det. Og det tal, vi har i Danmark, er egentlig meget, kan man sige, stemmer meget overens med det, vi også ser internationalt. At det er nogle typer af opgaver, der egner sig, og der er så nogle arbejdspladser, som muliggør det, at man kan gøre arbejde på den måde.
1: Og det var jo særligt under corona, som der var nogen, der begyndte at arbejde hjemme. Efter corona var der så nogle virksomheder, der begyndte at hive medarbejderne ind på kontoret igen. Hvad er fremtiden for hjemmearbejde?
2: Ja, men der er jo, kan man sige, nogle store diskussioner om det. Både det, sådan, som vi kan se, og det, der ligesom ligger nedenunder. Men der er ingen tvivl om, at der er nogle store diskussioner omkring, hvorvidt det her det er en god arbejdsform eller ej. Og den kerneargumentet handler om de sociale forhold eller relationerne på arbejde. Og helt uden tvivl er der også nogle udfordringer omkring det. Hvis vi ser på vores tal, er det cirka 25% af dem, som har muligheden for at arbejde hjemmefra, som faktisk har en præference for at komme ind på kontorer, hvor den resterende del egentlig ønsker at fortsætte det. Og derfor skal man være lidt ops på de der, kan man sige, return to office politikker, som man er i gang med at udrulle i nogle arbejdspladser. Men sådan helt overordnet vil jeg sige, det tal, som Danmarks Statistik peger på, det er også det, vi ser internationalt, der er en stabilitet omkring det, så det er noget, der er kommet for at blive. Og så nedenunder det kommer der til at være nogle diskussioner, og det er der, omkring hvordan er det, vi leder bedst, hvordan er det, vi sikrer sociale forhold bedst mellem kolleger, hvordan er det måske også klimaet bliver påvirket af den her arbejdsform. Så det er noget, der er kommet for at blive nok i den form, vi ser det i dag.
1: Sagde professor ved DTU, Christine Ibsen. Tak fordi du var med, og rigtig god arbejdsløst.
0: Og hvis man har lyst, så er man meget velkommen til at deltage i vores ganske uvidenskabelige undersøgelse. Den finder du inde i DR Lyd. Vi har spurgt, hvordan du har det med hjemmearbejde. Og lige nu der er det cirka 1/3, der ikke kan arbejde hjemmefra, mens hver anden er kæmpe fan af det.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hvad er adventebog her fra Hjalmar Katinka, hvor klokken den er 8:55. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromand.
1: På Amager Motorvejen i retning mod Amager ved 21 Avedøre Holme. Her er redningen nu blevet færdig ved uheldet, så trafikken den ruller igen i alle tre spor. Til gengæld så er der en hel del kø, der skal løsne, og køen ja, den møder I allerede på Motorring 3 i sydgående retning. Det er særligt fra Motorvejskryds Brøndby. Og kommer du i stedet fra Køge-Bug Motorvejen og skal videre mod Amager, ja, så er det med kø fra Motorvejskryds Avedøre. Den øvrige morgenmyldertid det løsner stille og roligt, men blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der propper der i øjeblikket fremkring Kokkedal.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100.

0: nyheder fra DR København.
1: Det er studiestartstid, og alkohol har typisk været brugt som bindemiddel mellem nye studerende. Men mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. På Københavns Professionshøjskole der er der skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Og Sille Langberg, du er på skolen.
2: Hvor de nye studerende i hvert fald må være rigtig gode til at møde til tiden, for et øjeblik siden var der kø foran rulledørene, og nu er det altså helt tomt halv ni, hvor de skulle møde her på tredje dagen på deres nye studie. Tommy Jeppesen, du er tutor. Hvad er det, I helt konkret gør, når de træder ind ad dørene og møder lidt mindre alkohol end før i tiden?
3: Det er egentlig ret nemt. Vi tager bare imod dem som helt basic mennesker. Vi sørger for, at de er velkomne, egentlig uden det der alkoholaspekt. Vi sørger bare for, at se dem i det miljø, de er, de forskellige mennesker alle sammen, og de skal bare modtages på samme måde.
2: Der må være nogle af dem, der har hørt om en rusuge før. Hvordan reagerer eleverne, når de møder det her?
3: Det er sjovt. Vi snakker egentlig ikke så meget om alkohol, egentlig, men hvis det bliver bragt op, er det selvfølgelig ikke en dårlig ting. Så der er nogen, der har spørgsmålet, men det er ikke noget, vi ellers dækker rigtigt. Nej.
2: Tak, Tommy.
1: Undersøgelsen af unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og netop studiestart betyder også mangel på studieboliger som et tilbagevendende problem her i hovedstaden. Nu kommer børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nessager fra Konservative, med et nyt og anderledes bud på en løsning. Han vil bruge krydstogtskibe som midlertidige kollegier til studerende.
4: Jamen, vi kan se, at de første 3 måneder efter studiestart, der mangler der studieboliger, men allerede efter 3 måneder efter studiestart, så er der overskydende ungdomsboliger. Så der er et midlertidigt problem de første 3 måneder efter studiestart.
1: Jakob Nessager siger, at kahytterne på krydstogtskibet skal koste det samme som en studiebolig på land. Men det har skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen svært ved at se hænge sammen, når der både skal betales for landstrøm, der skal betales for havneplads og så også selve krydstogtskibet.
5: Så bliver den månedlige husleje for de studerende mellem 15.000 og 20.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale mellem 15.000 og 20.000 kroner hver måned. Det tvivler jeg på for 10 kvadrat.
1: Direktør for krydstogtskibenes internationale brancheorganisation, Hans Tjen Bras, er åben over for løsningen, men han peger på, at der ikke er så mange ledige krydstogtskibe lige nu, som borgmesteren ellers peger på, at der er.
6: Der er, så vidt jeg ved, lidt ledig kapacitet rundt omkring, men det er ikke meget, men det er noget, der kan lade sig gøre at kigge ind i. Og borgmesteren skal være meget velkommen til at række ud, hvis det er noget, vi skal undersøge nærmere.
1: Der kommer sol i dag, men der kan også komme en enkelt byge forbi op til 23 grader, så en svag til jævn vind, der kommer fra øst.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Uptown Funk her fra Mark Ronson og Bruno Mars, hvor klokken er blevet 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og nu, Britt, der skal vi hoppe en lille tur i clickbaitens verden, for vi er jo nået til vores daglige lille konkurrence, som du og jeg har.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, og så har jeg twistet lidt i overskriften og gjort den lidt mere clickbait-agtig. Og så skal vi jo se, hvordan det går i dag. Men jeg vil lige sige til dig, bare lige en lille ledetråd fra start. Det er dyretema. Bare lige sådan...
3: Damphels. Yes, det er i orden. Yes. Det behøver det jo ikke at være, men det er sat sig på, det er.
2: Nummer et.
0: Den første lyder...
3: Det er en tiger.
0: Jeg vil sige, det er forkert. Altså, okay. Allerede der. Men du får lige overskriften. Moms filibaba. Fra hadeobjekt til livret.
3: Og hvad vi begyndt at spise, som vi ikke synes var fedt? Dræbersnegle.
0: Vi er i had.
3: Kan du... Nå, der er vel også nogle dræbersnegle, der kan svare. en tun. Nej, for dem har vi hele tiden spist.
0: Det er simpelthen en opfordring til, at vi skal begynde at spise fjæsing.
3: Åh, det så jeg forresten godt, ja. Ja. Så kan vi ligesom give igen for, at når vi træder på den, så stikker den os. Ja.
0: Okay. Og især også, fordi det skulle være en ret billig fisk. Så det er i hvert fald en opfordring, man kan finde inde på DR.dk.
2: Nummer to.
0: Der er en første gang for alt, og den er fin, du.
3: Ja, hvad er det, de prøver på Fyn? Ah, de prøver på Fyn, at der er nogen, der rent faktisk synes, det er fedt at køre over Fyn i stedet for at tage færgen.
0: Men nu skal du huske, det var noget med dyr, ikke?
3: Nå ja, det er rigtigt. Ja.
0: Dyretransport.
3: Fisk. Det var ellers også et dyr. Ja. Ja,
0: det er simpelthen, for første gang, så har man fundet en bæver på Fyn ved Munkebo. Ved i Odense Fjord.
3: Ja, der kan jeg godt mærke, at der skal vi hurtigt videre, for ellers kommer jeg til at sige noget virkelig upassende.
0: Jamen, vil du være om. Vi giver det et skud igen i morgen.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Min ven her fra Rosa, hvor klokken den er blevet 8.42. Og studiestart, som det skal handle om nu, det indebærer ofte fest og alkohol. Og som du kunne høre i nyhederne, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at over hver fjerde studerende synes, at alkohol fylder for meget.
1: Sille Langberg, du er på Københavns Professionshøjskole, hvor man har taget livtag med alkohol.
2: Blandt andet ved at holde lidt færre alkoholfyldte arrangementer, aflyse en ikke længere have en rustur. Og så har du, Tommy Jeppesen, du har været på en tutoruddannelse, som faktisk er obligatorisk for, at du kan have din tutorrolle og ligesom byde de nye elever velkommen. Hvad lærte du på den?
3: Vi lærer jo selvfølgelig lidt bredt om selve studiet. Vi lærer, hvordan vi skal håndtere og modtage de nye studerende. Fordi det er en bred skare af forskellige mennesker, så det er vigtigt, at vi kan tage hånd om den enkelte, også ud over det store fællesskab, der er.
2: Og du har jo selv, nu afslører jeg lige, at du er lidt ældre end måske de fleste, der træder ind af svingdøren her. Du er 40 år gammel, har allerede læst på Københavns Universitet, og så har du selv startet her for 1,5 år siden og været ny studerende, og nu tager du så hånd om de nye studerende. Hvad kom mest bag på dig på den uddannelse, når du nu selv havde gennemgået et meget klassisk rusforløb på Københavns Universitet?
3: Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det var et chok, men der var selvfølgelig en kæmpe forskel fra den gang, hvor jeg var på KU og ligesom tog den store tur, om man vil, til nu. Det var fedt, at det slet ikke er et fokuspunkt alkohol. Det er ikke noget, vi gør til en ting, men det er heller ikke en farlig ting. Vi skal bare sørge for, at det kan være og eksistere, for det gør det. Vi kan ikke undgå det. Og så skal vi egentlig bare tage imod folk mere. Det er vigtigere, at de lærer studiet at kende, de lærer hinanden at kende, og så er det andet bare en biting.
2: Når jeg slipper dig her, så går du op ovenpå og sammen med nogle af de nye studerende, og så tager I dem også med til nogle navneleje og sådan noget. Du beskriver også dig selv som en festglad person. Synes du ikke, det er ærgerligt, I ikke kan gøre det over en øl?
3: Nej, jeg synes ikke, det er ærgerligt. Jeg synes, det er rart, at det eksisterer så naturligt som muligt. Dem, der vil, der er ingen, der løfter et øjenbryn på det. Dem, der ikke vil, det samme. De kan gå hjem. De kan selvfølgelig også deltage med en sodavand eller en vand. Vi sørger bare for at favne så bredt, som vi overhovedet kan, og der er ikke nogen, der kigger skævt til nogen.
2: Og når det nu er så godt med ingen alkohol, så hvorfor skal I så overhovedet have den introfest, I har på fredag?
3: Det er jo for at ryste folk lidt sammen. Det fede ved vores sted, synes jeg, det er også, at vi har faktisk den første cirka 1,5 time, den er alkoholfri. Der bliver kun serveret sodavand i baren, før man ligesom åbner op for det, med alkohol senere. Så vi ligesom kan få folk til at stadigvæk at deltage, så de ikke er afskræmte fra at komme overhovedet. Men de kan ligesom starte, de kan være med til det første, og hvis de så vil gå derefter, så er det jo op til den enkelte. Dem, der vil fest, kan blive. Dem, der ikke vil, de er jo velkomne til at gøre, hvad de vil.
2: Så alkohol får stadig lov til at spille en rolle?
3: Det eksisterer stadigvæk, ja. Vi er ikke bange for det.
2: Det er den. Ha' en rigtig god skoledag med de nye studerende.
0: Det var altså vores reporter, Sille Langberg, som var på Københavns Professionshøjskole. Og selvom de danske unge de drikker mindre end tidligere, så ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt

0: Fantasy her fra Mariah Carey, hvor klokken den er blevet 12 minutter i 9. Vi skal en tur ud på vejene for at se, hvordan det ser ud. Det er Anne-Sophie Kromann, der giver os det store overblik.
1: Der er fortsat ekstra pres på Amager-motorvejene mod Amager, og der er efterdønninger af kø efter et tidligere uheld ved Avedøre Holme. Noget af trafikken er, eller på Amager-motorvejen, ja, den møder I sådan set allerede på Motorring 3, og der er fremkring motorvejskryds Brøndby. Ellers så er det blandt andet Motorring 3, der propper lidt i øjeblikket. Det er i nordgående retning, særligt omkring indflætning fra Frederikssund-motorvejen. Men ellers så er der efterhånden ved at være ro på efter morgenmyldretiden. Det meste trængsel møder du efterhånden, når du nærmer dig eller kører i København.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: First Car her fra Tracy Chapman, og klokken den er blevet 8:03.
1: Og det vil sige, at vi skal have en radiovis fra Niels Christian Lang lige om lidt, og grønlænderne, de skal virkelig spejde langt for at få øje på et af de inspektionsskibe. De var blevet lovet altid ville være i grønlandsk farvand, for tre af skibene, de er i Frederikshavn. Det sidste er 56 timer sejlads væk i Canada. Radiovisen spejder efter dem om 3 minutter.
0: Det er altså også noget af en rejse, det må jeg sige. Op mod radioavisen, så skal vi høre fra Malte Ebert her på det nummer, der hedder Sæt det fri.

0: Malte Ebert her på Sæt det fri. Klokken den er blevet 9, og vi skal have en radioavis.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i danske vandløb og have, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 ton af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Medicin er designet til at rydde ud af kroppen igen, fortæller Sissel Amsbrang Petersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan, tænkt i hvert fald for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicinen, men at forbedre vores rensningsanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: Grønland er blevet lovet, at der altid vil være mindst et inspektionsskib i nærheden, blandt andet til at hjælpe med redningsopgaver. Men i 3 uger har der ikke været noget skib i sigte. Inspektionsskibene kan modsat mindre inspektionsfartøjer have en helikopter med ombord. Og lige nu er der mange turistskibe omkring Grønland, og så er det ovenikøbet jagtsæson, hvilket betyder flere mennesker på fjeldet og på vandet. Og dermed også en øget risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted i det kæmpe store land, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
1: 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Men der har ikke været nogen risiko ved at sende skibet afsted på øvelse, lyder det fra chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen.
6: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland. Og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand. Det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
1: Og han fortæller, at der også kan bruges andre kapaciteter til redning. Selvom breezer og bajer ofte bliver set som en naturlig del af rusture og introfester på gymnasier og universiteter, mener omkring hver fjerde elev faktisk, at alkohol fylder for meget i deres studieliv. Det viser en undersøgelse fra Trykfronten og Kræftens Bekæmpelse blandt de 15-25-årige. Og selvom danske unge drikker mindre end tidligere, ligger Danmark fortsat i toppen i Europa, når det gælder druk blandt unge. Og reporter Johanne Marie Poulsen, du er taget til Syddjurs Gymnasium i Rønde. Hvordan er drukkulturen så der?
7: Den er ikke så vild her sådan onsdag morgen, hvor første time er begyndt, men om 2 dage, der er der årets første gymnasiefest, så der forestiller jeg mig, at der er noget mere gang i den. Og der skal nemlig serveres

0: Men det er ikke noget, som sådan fylder vildt meget, bare i min dagligdag.
1: Og bliver det nogensinde, at det fylder for meget?
0: For nogle af mine venner har fortalt mig, at nogle gange kan det godt komme til at fylde en lille smule, fordi man vil gerne være det samme sted, i hvor fuld man er, som sine andre venner. Men personligt har jeg ikke oplevet, at det er noget, der direkte fylder for mig.
2: Og så til en vejrudsigt. Her til morgen lidt tåge mange steder, men ellers bliver det til en dag med nogen eller en del sol. 20-25 grader og svag til jævn vind omkring øst ved kysterne efterhånden op til en frisk vind. Det var Radioavisen sat sammen og styret af Frederik Sundby.
3: Det her er P4.

0: Never Played the Bass her fra Nabia.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på en onsdag morgen, hvor vi har spurgt dig, hvad du har af forhold til det med at arbejde hjemme. Vi har hele morgen haft en afstemning kørende inde i DR Lyd, og du kan stadig nå at være med i den her ganske uvidenskabelige undersøgelse. Og det kan være, at du er på det hold, som Lars han er på. Han skriver, jeg kan godt lide at føle, jeg har fri, når jeg kommer hjem til familien. Så han er jo ikke helt fan af det her med at arbejde hjemme. Så har Annette også skrevet, som lærer har jeg ikke mulighed for at arbejde hjemme. Og det er der jo netop nogle faggrupper, der desværre er underlagt, kunne man sige, alt efter om man er for eller imod hjemmearbejde, men simpelthen bare ikke har muligheden. Og så kan det også være, at du er ligesom Christina, som elsker at arbejde hjemme, fordi hun bare kan åbne terrassedøren, og så kan hun lade hunden hoppe ud i haven, sådan så hun kan passe arbejdet samtidig. Og Britt, jeg synes, at vi skal tage et kig på selve afstemningen. Lige nu, og det har det faktisk været meget her til morgen,

0: Selvom det vælter ind med stemmer, så rykker tallene sig ikke rigtigt. Det er 52%, der er store fans af at arbejde hjemme.
1: Det er fordi, dem, der sidder og arbejder hjemme, de har mulighed for lige nu at stemme i det her lyd af dem.
0: Ej, det har du nok ret i. Der er et eller andet der. Jeg fik jo også heddet dig lidt ud af sengen i morges, nu når du valgte at sige, at du ville arbejde hjemme. Så lige sige op på cyklen, Britt.
1: Mm.
0: Du bliver nødt til at være her. Men du kan altså stadig nå at stemme med. Det er i den afstemning, du finder inde i det her lyd.
2: Der folk har aldrig givet et nej.

0: Alene og in love her fra Sofie i 1998, og klokken den er blevet 12 minutter over 9. Og vi skal lige vende den store nyhed, der med rette skabte gule bjælker over alt i aftes, nemlig at Dolly Parton er død. Hun blev 80 år gammel, og hendes død har berørt rigtig mange.
1: Vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø, hun er i epicentret for hendes musik Nashville, der jo altså er countryens højborg. Og Trine Maria har sendt en lille stemningsrapport hjem.
2: Svært ikke at blive påvirket, når man er her midt i Nashville, og man kan se folk, der kommer og lægger blomster, eller er her for at mindes, eller for at tage et billede af blomsterne. Og det, der går igen, når folk skal beskrive Dolly Parton, så er det, udover hun var en dygtig country-sangerinde, hendes venlighed. Det venlighed, det er måske det ord, jeg har hørt allermest, bare den tid, jeg har været her.
0: Og det, at Dolly Parton hun dør nu, har en stor betydning. Det er nemlig en tid, hvor USA oplever en kæmpe splittelse.
2: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur.
1: Og at Dolly Parton har betydet for rigtig, rigtig mange, det kan du læse i den liveblog, der ligger på DR.dk. Der kan du blandt andet læse Taylor Swifts reaktion på dødsfaldet. Der er også på DR.dk, du kan læse en artikel med nogle af de sjove og ikoniske citater, som Dolly Parton gennem årene har strøget om sig, for eksempel: "Det koster en formue at se så billig ud."
0: Ja, det må man sige. God fornøjelse inde på DR.dk. Nu skal vi lige have et stykke musik med Dolly Parton. Det her, det er 9 to 5.

0: jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis af i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. We will-

0: Gone, gone, gone her fra Tones and I, David Guetta over til The Swims. Og det er her, hvor klokken den er blevet 9:20. Og lad os lige vende tilbage til Dolly Parton en gang her, for hendes død har jo, altså, som vi også var inde på for lidt siden, berørt mange.
1: En af dem, det er Sara Auken, der udover at være sognepræst også holder foredrag om countrystjernen. Og hun havde netop holdt et Dolly foredrag i Hillerød i aftes, da hun hørte om dødsfaldet. Og nyheden sidder stadig i kroppen på hende.
2: Jeg må sige, at jeg er noget overrasket, og jeg blev noget bevæget, det vil jeg sige. Det kom noget bag på mig. Jeg har lige stået og refereret til, at hun har haft en udtalelse i en avis for nylig om, altså, hvor meget hun stadigvæk har af ting, hun vil gøre, og ting og projekter, hun vil føre ud i livet. Hun havde så mange ting på tegnebrættet, men jeg ved også, hun har haft travlt det sidste år, og jeg ved også godt, hun har været syg, men helt klart bevæget og overrasket.
1: Sagde Sara Auken, som jo også er overbevist om, at der vil komme noget musik fra Dolly Parton her efter hendes død. For Sara er overbevist om, at hun har haft noget liggende i gemmerne, som stadigvæk ikke er blevet udgivet. Så det bliver spændende at følge med, om der gør det.
0: Det gør det i hvert fald. Nu skal vi have lidt musik her fra Sissal. Det her, det er XOXO. Klokken, den er blevet 8 minutter i 9:30.

XOXO, altså her fra Sisal. Og jeg hopper lige en tur tilbage til den afstemning, som vi har gang i inde i DR Lyd af den, hvor vi har spurgt dig, hvordan du har det med hjemmearbejde. For i forlængelse af den, der har Line sendt os en sms, hvor hun skriver, at det at lave hjemmearbejde har gjort det muligt at vælge sit drømmejob, også selvom det er på grund af lang transporttid, fordi hun så netop kan flexe imellem det. Og i hendes team, der har de så også aftalt at gøre det på de samme dage, sådan så det netop er en opdeling af det faglige på nogle dage, hvor man så sidder derhjemme og kan dyrke det, og så andre dage, hvor der er det sociale. Så det her, det er i hvert fald også en af dem, som virkelig siger, at det her med at arbejde hjemme, det er en stor frihed i deres arbejdsliv. Og grunden til, at vi har spurgt dig den her morgen, det er simpelthen, fordi der er kommet en undersøgelse fra Danmarks Statistik, der viser, at det er 4 ud af 10 danskere, der har arbejdet hjemmefra, og at det i høj grad er medarbejdere eller folk, der arbejder inden for ledelse. Så der er jo lidt forskel på, hvad for en type fag man arbejder i. Klokken, den er blevet 9:55, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik fra Britt Berglund. Op til det, der skal vi have lidt musik her fra Lis Sørensen på det nummer, der hedder Uerstattelig.

0: nyheder fra DR København.
1: I aftes rykkede Københavns politi ud til Nørreport station, efter flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert, hvor der stak ledninger ud. Men der var ikke nogen grund til bekymring, fortæller vagtchef hos Københavns politi Nikolaj Ulitz, og det gør han til TV2. Det viser at være et reklamestunt, siger vagtchefen. Kufferten er en af flere, der er opstillet i byen i forbindelse med en ny sæson af Viaplay-programmet Robinson-ekspeditionen. Men fordi kufferten havde været udsat for hærværk, stak der ledninger ud af siderne på den. Kommunikationschef hos Viaplay Emil Frederik Jonsen siger til Ekstrabladet, at kufferne er blevet sat op udvalgte steder med politiets vidne og godkendelse, og at den pågældende kuffert var blevet ødelagt og flyttet til Nørreport station af nogle ballademagere. Manglen på studieboliger omkring studiestart er et tilbagevendende problem her i hovedstadsområdet, så nu kommer børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager fra Det Konservative Folkeparti, med et nyt og anderledes bud på en løsning. Han vil nemlig bruge krydstogtskibe som midlertidige kollegier til studerende.
2: Jamen, vi kan se, at de første 3 måneder efter studiestart, der mangler der studieboliger, men allerede efter 3 måneder efter studiestart, så er der overskydende ungdomsboliger. Så der er et midlertidigt problem de første 3 måneder efter studiestart.
1: Jakob Nissager siger, at kahytterne på krydstogtskibet skal koste det samme som en studiebolig på land. Men det har skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen svært ved at se hænge sammen, når der både skal betales for landstrøm, der skal betales for en havneplads, og så er der selve krydstogtskibet.
3: Så bliver den månedlige husleje for de studerende mellem 15.000 og 20.000 kroner. Og det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale mellem 15.000 og 20.000 kroner hver måned. Det tvivler jeg på for 10 kvadratmeter.
1: Og vi bliver ved studiestart, for her er det ikke kun studieboliger og navneleje, der fylder hos studerende. Mere end hver fjerde studerende på en videregående uddannelse synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, der er lavet af Kræftens Bekæmpelse. På Københavns Professionshøjskole der har man taget en beslutning om en række tiltag, blandt andet færre arrangementer med alkohol, en obligatorisk tutoruddannelse og så afskaffelse af rusture. Det fortæller Bjørn Hansen. Han er dekan på Københavns Professionshøjskole.
4: Dem, der vælger vores uddannelse, de gør det jo, fordi de gerne vil ud og gøre en forskel for mennesker, som lærer eller pædagog eller sygeplejerske. Det faglige fællesskab, og det hele handler om, det vil vi egentlig gerne have i centrum. Så er det selvfølgelig sådan, at det også godt må være rigtig rart og trygt og sjovt at være studerende her. Det tror vi er sagtens, man kan, uden at alkohol er i centrum.
1: Og hvad siger de studerende så? Ja, det kan du høre om 10 minutter. Det er på P4 København. Der er kommet lidt skyer ind over, så de samarbejder med solen om pladsen. Dog kan der komme en enkelt byge. Op til 23 grader, svag til jævn vind, og den kommer så fra øst. Flere nyheder i Radioavisen kl. 10.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: There she goes, herfra Dialages. Og klokken den er blevet 9:55.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og hvis du hørte de regionale nyheder lige før, så vil du også have hørt, at der er nogle nye tiltag på blandt andet Københavns Professionshøjskole omkring alkohol i forbindelse med både studiestart og rusture. Og Britt, nu har jeg jo selv været tutor i sin tid, altså en af dem, der var med til at arrangere sådan et studiestartsforløb. Og sådan, uden at jeg skal sige, om jeg gjorde det godt eller dårligt, så vil jeg sige, det kan være et benspænd. Altså det her med, at man ikke ved, du får en liste med 80 forskellige mennesker, der skal starte nye studerende. Du kender dem ikke, altså er det ekstroverte mennesker, introverte mennesker? Er det nogen, der har lyst til at drikke, nogen, der ikke har lyst til at drikke? Altså det er meget store grupper, man skal omfavne i sådan et forløb.
3: Fordi en tutors opgave er for dem, der ikke har været tutor?
0: Det er simpelthen at byde folk velkommen, og ligesom man er jo en ældre studerende, så når få dem introduceret godt til studiet, så vil man jo gerne også facilitere noget socialt. Men på samme måde, så kan man jo faktisk, det havde jeg i hvert fald en følelse af, nogle gange godt føle, man lidt presser noget socialt liv ned i halsen på nogen. Hvis de egentlig bare er der for at studere, du er jo ikke bundet til at skulle være venner med dine klassekammerater, hvor man kan sige, der er det jo noget andet i en folkeskole eller en gymnasieklasse, at man har nogle flere sociale ting sammen, hvor at her er det faglige jo egentlig det, der er kernen.
3: Mm.
0: Så det var egentlig bare, når jeg lige stod og lyttede til dine nyheder før, så fik jeg lige sådan en lille flashback til de gode tider på Københavns Universitet.
3: Mm.
0: Og mange, jeg har trods alt også haft mange sjove oplevelser med det, så nu er jeg også lidt spændt på at høre, hvad de studerende siger, når vi skal have det om et øjeblik. Det er lige efter, vi har hørt fra Ella Langley, at vi tager et lille check-in med nogle af de studerende og hører, hvad de siger til de her nye tiltag.

0: hurt so bad. Be Her her fra Ella Langley, hvor vi skal en tur tilbage til studiestarten. For selvom alkohol måske føles som en obligatorisk del af rusture og introfester, der er i gang i de her dage, så synes hver fjerde elev, at sprut og dåsebajer fylder for meget i deres studieliv. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, og dem har de altså fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner.
1: På Københavns Professionshøjskole, der er rusturene blevet afskaffet, og generelt så er der skruet ned for alkohol i forbindelse med studiestart. Vores reporter Sille Langberg har været forbi skolen, og der mødte hun Laura Fløj Thomsen, der er nyopstartet studerende på socialrådgiveruddannelsen.
2: Du er jo mødt op her til din tredje dag på skolen. Efter sigende så fylder alkoholkulturen lidt mindre her i starten, end den før har gjort. Har du bemærket det?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes inden, at man havde hørt meget om det her rusture og rusuge for diverse uddannelser, men indtil videre har vi mere kørt det som sådan en introdage, hvor der har været fokus på teambuilding og lære hinanden at kende, så indtil videre har alkohol slet ikke været en del af det.
2: Hvad synes du om det?
3: Det er jeg tilhænger af. Jeg synes godt, man kan hygge sig, uden at det behøver at være med alkohol indblandet. Så det synes jeg er fedt.
2: Hvis alkoholen ikke tager det hele over, kan det så ikke være noget, der ligesom kan være med til at smøre samtalerne lidt og gøre det lidt nemmere at komme ind på hinanden?
3: Jo, det er klart. Det kan godt få en til at smide hæmningerne lidt mere. Men vi har også noget introfest og så videre i næste uge, så der bliver også mulighed for, at man ligesom får nogle aktiviteter, hvor det også er en del af det. Men jeg synes, det er lige så fedt, at det sådan primært foregår uden alkohol. Og så, at hvis man skal have alkohol indblandet, at det så er uden for skoletiden, eller hvad man siger, uden for skolen.
2: Ja. Og hvad giver det dig, at I så er ædru den langt største del af tiden her i starten?
3: Jeg tror bare, det gør det der med, at man lærer hinanden at kende sådan på en lidt anden måde, end at det bare bliver igennem en fest, hvor man er påvirket af alkohol. Altså, at det bliver meget mere stille og roligt, ligesom det vil gøre til hverdag, når man sidder i en klasse.
2: Så du savner det ikke?
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: Sille Langberg spurgte også Thomas Christoffersen, hvad han synes om en studiestart, hvor alkohol fylder mindre.
4: Det synes jeg egentlig er meget fint. Det er ikke, fordi man har behov for alkohol som sådan lige her til start, vil jeg mene. Der handler det jo bare om at lære hinanden at kende og uddannelsen at kende. Det er jo også lidt det, vi er her for. Vi er jo for uddannelsen og for at lave noget, vi skal lave resten af vores liv. Ikke?
2: Studerende er jo altid kommet for at lære noget, men det har klassisk også betydet en del fester og en masse lege, der måske har inkluderet alkohol for sådan at smøre det sociale. Savner du slet ikke det?
4: Det synes jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er kommet ind i en heldig klasse, men jeg synes, vi kan godt sammen i hvert fald. Og der har været snak om at lave nogle ting efter skole, men der har det aldrig været sådan en, vi mødes og drikker nogle øl. Der har det mere været sådan, vi mødes og hygger og spiller nogle kongespil. Det er i hvert fald det, tutorne har snakket meget om.
2: Hvad synes du så, det gør ved sådan et arrangement, at der ikke er øl til stede?
4: Jeg tror ikke rigtigt, det gør den store forskel. Eller jo, selvfølgelig, man bliver lidt fuld, man bliver lidt mere lalleglad, man bliver lidt mere modig og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel.
2: Nu har I, ved jeg, en introfest på fredag, hvor der kommer til at være i hvert fald alkohol til stede, hvis man har lyst til det. Glæder du dig til det? Ser du frem til det? Eller vil du lige så gerne, at der heller ikke var alkohol der?
4: Altså, nu er jeg jo selv en person, der drikker, så det kommer jeg jo nok også til, sammen med mine medstuderende, helt sikkert. Men det er ikke, fordi jeg går og tænker på det, som det skal være sådan en stor druk-ting. Det er i hvert fald ikke det, jeg forestiller mig, det bliver.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: UB40 her på Red Red Wine, hvor klokken den er blevet 10 minutter i 10. Og jeg vil gerne lige hoppe en tur ind i det, jeg lyder af dem, for nu synes jeg jo, at den afstemning, vi har haft kørende, den skal lukke. Jeg tænker, jeg lukker den om 30 sekunder, så hvis du lige vil nå at stemme med, så kan du godt nå det. Vi spørger, hvordan du har det med at arbejde hjemmefra. Der er tre hold, man kan melde sig på. Enten er man stor fan, eller også så er det ikke noget, man rigtig har lyst til. Og så er der det tredje hold, hvor man ligesom siger, det er slet ikke en option i mit arbejdsliv.
1: Det er altså ikke sådan noget, hvor man kan vinde noget. Altså, det er bare kak og løjer. Og det er fuldstændig uvidenskabelig undersøgelse. Lad os lige understrege det.
0: Ja. Jeg er ikke et større, hvad hedder det, universitet eller en sådan Danmarks Statistik. Men ved du hvad? Nu tror jeg, jeg vil begynde at lukke den.
1: Det gør du bare.
0: Vil du lukke afstemning? Det vil jeg rigtig gerne. Jamen altså. Halvdelen af jer, der har stemt, 52%, I er altså store fans af det her med hjemmearbejde. Mm. Og så er der en tredjedel, der simpelthen ikke har muligheden. Og så er der 20%, der siger, at hjemmearbejde, det er ikke helt min kop te. De vil hellere møde fysisk på arbejde. Så, men tusind tak til alle jer, der har valgt at smide en lille stemme i vores afstemning.
1: Tak for det.
0: Og om små 12 minutter, så skal vi overlade vores lille kanal her til vores gode kollegaer Mads og Louise i formiddag på 4'eren, og de skal ind på noget, som vi faktisk også beskæftiger os en lille smule med forleden, nemlig A- og B-mennesker.
1: Yes, fordi vi er jo alle sammen født med en eller anden døgnrytme, en kronobiologi, som bestemmer, hvornår vi er mest effektive at vågne. Men spørgsmålet er så, passer den, som du er udstyret med, så med det, du laver? Den snak kunne de godt tænke sig, Louise og Mads, at tage med dig. Og så skal de selvfølgelig også vinde Dolly Parton.
0: Ej, den kan man ikke rigtig komme udenom på den her dag i dag. Klokken, den er blevet 8 minutter i 10. Her skal vi høre fra Thomas Helmi og Medina på det nummer, der hedder 100 dage.

100 dage, altså her fra Thomas Helmi og Medina. Det her, hvor klokken den nærmer sig 10, det er altså om 3,5 minutter, der skal du have en radioavis, og den får du fra Maria Doen. Op mod radioavisen, der skal vi høre fra Ella Henderson her på Ghost.

0: Endnu en mand er anholdt efter angrebet på et gymnasium i Sverige i sidste uge, oplyser den svenske anklagemyndighed til mediet SVT. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen sidder en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et motiv. I snart 3 uger har ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe været i grønlandsk farvand. Det er ellers et krav, at mindst et af dem skal være til rådighed hver dag året rundt, blandt andet for at kunne hjælpe folk, der er kommet i nød til havs. Naja Nataliasen, folketingsmedlem for partiet IA, synes, at man fejler både på beredskabsopgaven og den militære opgave. Det er vores onkler og fædre, der er på havet. Det er menneskeliv, der er på spil for os, siger hun.
1: Det handler om sikkerhed, det handler om menneskeliv, det handler om grønlænderes tryghed i hverdagen, når vi sender folk på havet, og for os er det bare enormt vigtigt. Det er den rolle, vi i særlig grad forbinder forsvaret med.
0: 3 af de 4 inspektionsskibe er i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada, 56 timers sejlads væk. Generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando, mener ikke, at der generelt er et problem.
2: Jeg kigger egentlig sådan hen over hele året med de kapaciteter, der er til rådighed, for at kunne planlægge de forskellige indsættelser, der er. Og vi har aldrig nogensinde i forsvaret haft flere kapaciteter til rådighed, som vi har haft i 2026.
0: Hver 4 studerende synes, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen og Shanti Poisal, der er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
4: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer direktør i foreningen Alkohol og Samfund, Maria Koch Abel.
5: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: Når tågen letter, så venter endnu en dag med masser af sol til os alle sammen. Svag til jævn vind fra øst ved østvendte kyster op til frisk vind og op til 25 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Afsted.
1: Og så er det blevet onsdag. Det er jo sådan lidt mere sådan en slags mentalt vendepunkt i ugen, ikke? Vi er halvvejs.
2: Jo, altså, det er jo enten sådan, at hvis ugen er startet skidt, så kan man jo tænke, nå ja, men altså, det var bare de første to dage. Nu vender det.
1: Nu er det onsdag.
2: Og for alle dem, hvor ugen bare flyver ud af, så er det jo bare, altså, så er det nærmest sådan en yderligere affyringsrampe frem mod noget endnu mere godt resten af ugen.
1: Og så er der jo også onsdagsnegle ved bageren. Altså, onsdag, de er bare rigtig, rigtig gode. Det kan vi også se på ugeplanen.
2: Ja, altså, der er mange, der har travlt rundt omkring i dag. Tønder Festival begynder.
1: Ja, fedt.
2: Ja, det er mega fedt. Så er der flere fødselsdage, der er værd at bemærke. Der var jo en anonym lytter, der skrev ind med, fordi, og ville gerne være anonym, fordi der var lagt op til stor festivitas, fordi vedkommendes mor blev, eller bliver, 95 år.
1: Ja, kæmpe tillykke.
2: Lasse skal også have hejst Dannebrog i dag. Hans søn bliver 25.
1: Tillykke.
2: Så er der Malou, som jo skal til sin sidste eksamen.
1: Det er rigtigt. Nej, hvor vi krydser fingre.
2: Ja, Malou var jo oppe i mandags. I dag skal hun så op for sidste gang. På fredag bliver hun forhåbentlig, og vi nu krydser alt for Malou, færdig som politibetjent.
1: Ah, men det er godt.
2: Og sidst men ikke mindst. Ja, ja. Men det er det, jeg sagde, der er mange, der har travlt den her onsdag. Ja. Sommerfesten begynder i 43.50 Ugerløse.
1: Kæmpe tillykke også til Ugerløse med sommerfest. Altså, rigtig mange af jer, der lytter med lige nu, I er måske på arbejde. I er sikkert mødt ind for nogle timer siden i et klassisk sådan 8-16 job. Så er der måske nogle andre, der møder senere. Der er nogen, der arbejder om aftenen, nogen arbejder om natten.
2: Men den her formiddag, der skal vi sådan tale om det klassiske 8-16 samfund. Noget, som nogle mennesker jo faktisk ikke sådan har det særlig godt med, fordi en stor del jo sådan rent biologisk simpelthen ikke er skabt til at arbejde og fungere ordentligt i det der tidsrum.
1: Nej, vi skal tale om det der med at have forskellige døgnrytmer lige om lidt. Og så bliver det her også en formiddag, hvor vi selvfølgelig hylder en af musiks helt store stjerner. Måske en af de aller største, fordi den kære Dolly Parton er død, men hendes musik, den lever på alle måder videre.
2: Velkommen. Jamen, undskyld, Louise. Jeg vil bare sige velkommen. Kæmpe velkommen til en fantastisk onsdag i formiddag på 4.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altså, Dolly Parton, hun sang om det i 1980 her i 9 to 5. Hun kunne lige så godt have sunget 8-16.
1: 8-4.
0: Ikke? Fordi det er den der sådan klassiske måde, vi har indrettet vores samfund på. Så går vi på arbejde, møder kl. 8, vi er fri kl. 16. Hvordan passer det egentlig til din døgnrytme, Mads?
1: Jamen, det passer udmærket. Jeg har også lavet meget morgenradio, så jeg har været vant til nogle gange at stå op kl. 3 om natten for at komme afsted på arbejde for at kunne møde til tiden. Så det her er også fint. Det andet fungerede også godt for mig. Noget af det, jeg godt kunne lide ved det andet, det var jo, at så havde jeg det tidligere fri. Det gav en masse frirum til at kunne noget om eftermiddagen, hvor eftermiddagen jo bliver lidt mere begrænset, når man arbejder sådan mere 8-4.
0: Så jeg tror, vi begge to måske er sådan ret klassiske A-mennesker i virkeligheden.
1: Jeg har lært det over tid.
0: Camilla Kring, der er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi, det vil sige ekspert i vores døgnrytme. Hun sagde forleden til DR.dk i forbindelse med en historie om en efterskole, der ligesom latinagerne sov længe en dag om ugen, der sagde hun, vi er alle sammen født med en bestemt døgnrytme. Og derfor er det altså ikke os alle sammen, der trives godt med det der 8-16 samfund. Altså der, hvor vi skal pikke mellem 8 og 16.
1: Det fik jeg også just til at tænke på, om der findes A- og B-mennesker, som måske har taget konsekvensen af lige præcis det her, altså at planlægge deres arbejdsliv efter deres personlige døgnrytme, så man er fri for at arbejde 8-16, men kan gøre det lidt mere, som det passer en selv.
0: Ja, så fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Indretter du dig egentlig efter din døgnrytme på arbejde? Måske er du på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer ligesom bliver taget seriøst og taget hånd om. Det kan være, du har fået lov at møde tidligere eller senere på grund af din personlige døgnrytme. Det vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Altså, det er jo ikke alle jobs, der sådan lige egner sig til sådan at have meget fleksible arbejdstider.
0: Nej, man altså, kan sige, skolelærer, det er... Ja, det er jo det.
1: Ja, og det er det andet, skolen har åben, havde jeg sagt.
0: Og apropos onsdagsneglen, bagermesterne.
1: Ja.
0: Det vil også være skidt, hvis de sagde, vi møder først kl. 10.
1: Vi stiller først ud fra kl. 15.
0: Og det er jo selvfølgelig også svært at være skuespiller, eller sanger, eller drive en restaurant, og så sige, jeg er ikke så god om aftenen.
1: Nej, jeg er ikke så god til aftenarbejde.
0: Jeg hørte faktisk i det regionale nyheder i morges, at kaospilotuddannelsen i Aarhus, de har rykket de studerendes mødetid lidt frem, så de møder senere.
1: Ja.
0: Lidt tilbage, eller ja, det ved jeg ikke, hvad man siger. Og det er alle ret tilfreds med, fordi det er noget med, at det ligesom er bedre for kreativiteten.
1: Altså, der er jo også nogle folkeskoler, der også har taget konsekvensen af det der, at lade nogle af de ældste elever, som man tror går senest i seng, og måske derfor brug for at sove lidt længere, at de også får lov til at komme lidt længere. Så det er jo sådan noget, der vinder indpas nogle steder rundt omkring.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der på en eller anden måde indretter din arbejdsdag efter din medfødte døgnrytme. Det kan være, at du er på en arbejdsplads, hvor der bliver taget hensyn til det. Det kan være, at du er sygeplejerske, der kun tager aften- og nattevagter. Det kan også være, at du simpelthen er blevet selvstændig, fordi så kan du selv bestemme. Det kan også være, at du er en buschauffør, der kun vil køre først på dagen, fordi du kan mærke derude på eftermiddagen, der bliver du simpelthen for træt. Indbakken, den er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvorfor møder så mange af os på arbejde ved 8-tiden? Er samfundet og arbejdspladserne indrettet lidt for meget efter A-menneskerne? Og bør der gøres noget ved det, eller skal de der B-mennesker, der godt kan lide at sove lidt længere, skal de lige slappe lidt af med den der offermentalitet? Det er nogle af de spørgsmål, som på sådan en helt almindelig onsdag lige før efteråret sætter ind, har meldt sig her i formiddag på 4'eren. Hverdagstrummerummet, den er i gang igen. Mørket det er på vej, og så kommer det altså til at blive noget hårdere for nogen.
1: God formiddag, Camilla Kring.
2: God formiddag.
1: Eller god morgen. Du er civilingeniør, du er PhD, du er ekspert i anvendt kronobiologi og menneskets døgnrytme. Camilla, hvad er kronobiologi?
2: Jamen, kronobiologi er netop studiet af vores døgnrytmer, og det er sådan, at en døgnrytme betyder, hvornår er det, vi sover, hvornår vi vågner. Og professor Til Rønneberg fra Tyskland har kortlagt mere end 300.000 menneskers døgnrytmer, det vi inden for forskningen kalder kronotyper, og ca. 30% af befolkningen er tidlige kronotyper, altså A-mennesker, 30% er mellemliggende kronotyper, og så er der så 40%, der er sene kronotyper, det vi kalder B-mennesker på dansk.
0: Men Camilla, kan man så simpelthen lave en test, en gentest, blodprøve eller et eller andet, der viser, hvad for en type menneske man er, A, B menneske eller det der midt imellem?
2: Ja, det kan man. Jeg har et link til test din døgnrytme eller kronotype på døgnrytmer.dk, og det er en videnskabelig, den linker så videre til en videnskabelig test, der består af 19 spørgsmål, der er baseret på morningness, eveningness questionnaire, som er et videnskabeligt spørgeskema. Det er gratis at tage 19 spørgsmål, så får man i hvert fald en indikation af, hvilken kronotype man har. Man kan også tage en gentest. Det er sådan, at professor Achim Kramer fra Tyskland har lavet en hårtest, hvor man simpelthen tager nogle hårrødder ud af sit hoved og sender til et laboratorium i Berlin, og så får man kortlagt sin kronotype på baggrund af ens. Fordi det ligger i ens gener. Du er født med en døgnrytme. Man kan også se det meget tidligt på børn, hvis man har børn. Jeg har selv tvillinger på 13, men min datter kunne jeg tydeligt se, da hun var et år, der havde hun super meget energi kl. 21.30 om aftenen, og min søn er A-menneske og havde super meget energi kl. 5 om morgenen.
1: Så
2: du ser det bare meget tidligt, og vi er født med en døgnrytme. Når vi er teenager, så bliver vi alle mere B-mennesker, uanset om man er født A eller B. Og det skyldes, mener man lige nu, det skyldes kønshormonet testosteron, der gør, at vi forskyder døgnrytmen, og dermed går senere i seng og står senere op. Og man kan ikke bare tvinge folk til at sove. Men hvis man gerne vil tage en gentest, så hedder det bodyclock.health. Men testen er kun på tysk, men så kan man selvfølgelig bare oversætte.
1: Camilla, du har selv selvfølgelig taget testen, og du er B-menneske. Har du egentlig nogensinde haft sådan et A-menneskejob?
2: Nej, det har jeg aldrig. Det er sådan, at da jeg første gang hører om kronobiologien og studie af menneskets døgnrytmer, det er i 2003, hvor jeg sidder og skriver på min PhD-afhandling. Og der læser jeg simpelthen om et klokkegen, PER3, jeg læser en videnskabelig artikel om, at det er med til at styre, om man er morgenmenneske eller aftenmenneske. Og jeg har aldrig selv været et morgenmenneske, og jeg får simpelthen et sprog for min egen rytme, min egen grundrytme. Og det giver simpelthen så stor resonans i mig, at jeg tænker, nu må jeg simpelthen ændre arbejdstiderne også på min PhD, hvor jeg så arbejder fra 12 midt på dagen til 12 midnat. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske, og hvis jeg skal møde klokken 8, så, og i hvert fald hvis det vil være hele ugen, så vil det gøre, at det tager min kapacitet, det tager min energi, det tager min trivsel, det tager min produktivitet. Så det her med, at man kan finde sin egen rytme og arbejde mere i takt med sit indre ur, det gør, at man har langt større kapacitet, mere energi, større trivsel og højere produktivitet.
0: Jeg er meget glad for, Camilla, at vi skal have dig med her eller har fået dig med her for klokken lidt over 10, så det ikke var klokken 8. Det tænker jeg kommer til at give det bedst mulige program. Vi snakker videre om det her med kronobiologi og A- og B-mennesker og vores 8-16 samfund på den anden side af de regionale nyheder. Indtil da, der tager vi lige Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Så er der regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Viaplay Group har nu fjernet de reklamekufferter, som de har placeret forskellige steder rundt omkring i København. Det oplyser Københavns Politi til DR. Det sker efter, at politiet tirsdag aften rykkede ud til Nørreport station. Der var blevet begået hærværk på en af kufferterne, hvorfor der hang ledninger ud af den, og den derfor så suspekt ud. Kufferterne er en reklame i forbindelse med en ny sæson af programmet Robinson-ekspeditionen. Dog har Viaplay Group ikke kunne finde to af kufferterne, da de formentlig er blevet fjernet og derfor befinder sig andre steder i byen. Politiet hører derfor meget gerne fra borgere, der finder dem. Viaplay Group har ingen kommentar til, at de nu har fjernet kufferterne. Københavns socialområde står over for massive besparelser. Politikerne på Københavns Rådhus skal i dag tage stilling til, hvor op mod 250 milliarder kroner skal spares på socialområdet. Forvaltningen har blandt andet foreslået et midlertidigt ansættelsesstop af eksempelvis sosuer, socialpædagoger og sygeplejersker som et sted, hvor der kan spares. Det er dog den helt forkerte vej at gå, hvis man spørger Carina Vestergaard, der er socialborgmester i Københavns Kommune.
3: Fordi konsekvensen vil blive, at der simpelthen er færre hænder til at varetage endnu flere opgaver, så bliver der ikke ansat en ny. Så skal dem, der er tilbage, løbe endnu hurtigere, og i forvejen har de vanvittigt travlt, fordi flere børn har brug for hjælp.
2: Men ifølge Joanne Bywater, medlem af Socialudvalget fra Liberal Alliance, er det nødvendigt med et ansættelsesstop for at få styr på økonomien.
4: Jeg er ked af, at der er nødt til at være et ansættelsesstop, men vi kommer til at bakke op om det. Jeg forstår godt socialborgmesterens bekymring, fordi der er pres på, men jeg kan heller ikke se os ud af, at vi er nødt til at få styr på økonomien.
2: Og så et kig på vejret, hvor der venter en del sol i dag. Der kan også være lidt skyer, og lokalt kan der også være risiko for en enkelt byge fra oven. 18-23 graders varme, og vinden kommer til at blæse svagt til jævn fra en østlig retning. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen. Formiddag på 4.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Hvis du er B-menneske og måske først lige er vågnet, så kan jeg fortælle dig, at vi har Camilla Kring med i formiddag på 4'eren. Hun ved en hel masse om kronobiologi, om vores døgnrytme, og hun har brugt mange vågne timer på at undersøge, hvordan den her 8-16 kultur egentlig er opstået.
2: Camilla, hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde forklaringen på de her 8-16 mødetider, som de fleste af os kender?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal tilbage til, da det mekaniske ur blev opfundet omkring 1283, fordi det er netop med det mekaniske ur, som kommer ind i klostrene og munkene. Når klokken ringer, så beder man. Når klokken ringer, så spiser man. Når klokken ringer, så sover man. Men man ser allerede i løbet af 100 år, altså fra 1283 og så fremad, der ser man eksempler på, at rådhusklokken kommer. Så når rådhusklokken ringer, så går folket på arbejde. Når rådhusklokken ringer, så skal man spise frokost, og når rådhusklokken ringer, så går man hjem igen. Så vi blev en klokketidens disciple. Og working 9-to-5, eller 8-to-4, som vi har her i Danmark. Men det er vi jo blevet længe før industrisamfundet kommer. Og med industrisamfundet, der har vi jo 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. En model, der i høj grad blev implementeret her i Danmark i 1919. Og det er jo de rytmer, vi har, både fra landbrugssamfund og industrisamfund. Men når vi taler kronobiologi, så grunden til, at vi har en forskellighed i vores døgnrytmer, er jo en del af evolutionen. Mm. At vi har været vågne og sovet på forskellige tidspunkter, gør også, at vi er her i dag. Ellers så vil vi nok blive spist af et farligt dyr.
1: Men der var vel også kronobiologiske B-mennesker dengang i 1283?
3: 100%, men det har jo givet god mening. Altså man kan sige, hvis vi kigger bare på den produktivitet, vi har fået ud af industrisamfundet. Hvis du kigger på Frederick Winslow Taylor, som er ham, der lavede verdens første ledelsesteori, Scientific Management, som han implementerer på Ford T-fabrikkerne. Mm. Og der har vi jo tidsstudier, der viser, at hvor det før tog cirka 12 timer at samle sådan en Ford T-bil, så efter implementering af, at mennesket skulle tilpasse sig også et tidssystem og en tidsrytme, så tog det 93 minutter. Men bare i min levetid, jeg er 48 år, da jeg blev født i 1977, der var 80% af en virksomhedsværdi stadigvæk materielle værdier, altså industrisamfund, bygninger og maskiner. I dag her i 2026, der er over 90% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Det vil sige, det er i høj grad mennesket, der skaber værdien. Og derfor så giver det også god mening at kigge på kronobiologi. Når jeg arbejder med medarbejdere og ledere i organisationer, kan det være mikrojusteringer, der gør, at du både kan få mere energi, højere trivsel og dermed også højere produktivitet, fordi vi er et videnssamfund. Mm.
2: Camilla, du har jo rigtig, rigtig mange år interesseret dig for det her med tid og kronobiologi og A og B mennesker. Og du har også spurgt dig selv, hvem der egentlig har magten over tiden. Hvad er svaret på, hvem der har magten over tiden i Danmark?
3: Jamen i forhold til skole, tidsrytmer og kan man sige arbejdslivstidsrum eller tidsrytmer, der er det jo stadigvæk noget, der er designet til A-mennesket. Så, og vi går jo som samfund også klip af rigtig meget produktivitet ved at fastholde nogle rytmer fra landbrugssamfundet og industrisamfundet, der ikke længere giver mening, fordi at det er i højere grad mennesker, der skaber værdien. Og hvis vi kigger på skifteholdsarbejde, kan der også være meget at hente ved at tilpasse arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Og der har vi også fra industrisamfundet den her sammenlignelighedskultur, at hvis du har en morgenvagt, så skal jeg også. Hvis du har en aftenvagt, så skal jeg også. Vi har meget det her med retfærdighed af at behandle alle ens. Men hvis vi faktisk kunne gøre sådan, at retfærdighed vil være at behandle os forskelligt, fordi vi i dag har mange forskellige familieformer, vi har mange forskellige døgnrytmer. Og hvis vi kunne have den her samtale om, at vi er forskellige, så kan vi faktisk alle sammen få et bedre liv.
1: Og det skal vi nemlig tale meget mere om lige om lidt. Vi er forskellige. Hvordan tilpasser vi så samfundet, så alle ligesom præsterer bedst?
4: Hvis du

0: tilbage.
1: Camilla Kring har allerede forklaret, hvad kronobiologi er, og ligesom hun også har fortalt om sig selv som et B-menneske. Nu skal vi tale om, hvad samfundet bør gøre for, at det bliver mere fleksibelt over for både A- og B-mennesker.
2: Camilla Henrik har skrevet til os, stop nu. De mange skal ikke indrette sig efter de få. Hvis arbejdstiden er 8-16, så er det sådan. Man kan træne sig til at stå tidligt op. Jeg har været udpræget B-menneske i mange år, men de sidste 10 år har jeg vendt det rundt, så nu står jeg gladeligt op klokken 5.15. Hvad siger du til det?
3: Jamen, nu er det sådan, at det her, det er biologi. Du er født med en døgnrytme. Det er ikke noget, du kan ændre. I 2017 var det 3 kronobiologer, der fik Nobelprisen i medicin for kortlægning af det indre ur. Det ligger bare meget i vores kultur, med at man bare kan tage sig sammen. Vi kan jo godt tage os sammen og bare fit ind, tilpasse os. Men det betyder jo også, at du bruger enormt meget energi på at passe ind. Og den energi og den kapacitet, du kunne frigive, kunne gøre, at du kunne få en højere trivsel, og dermed også være mere produktiv.
1: Så selvom Henrik kan glædeligt er begyndt at stå op 5.15, og har brugt 10 år ligesom på at vende det rundt, og nu ligesom har tilpasset sig, så er det tilpasningsevnen, han har vist, mere end at han sådan decideret har udviklet sig til et A-menneske.
3: Ja, og så synes jeg jo også, der er noget i vores kultur, jeg kalder det early riser propaganda. Altså ligesom The 5 AM Club er jo en bog, som mange har taget til sig. Og det lyder også som om, at der er blevet lyttet til den bog, The Morning Miracle. Altså der er rigtig meget i vores kultur, som er, at det gode menneske står tidligt op for noget ud af dagen. Forskningsvis alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, så får du højere performance-evaluering. Du bliver simpelthen set som en bedre medarbejder.
2: Og når nu det så ikke er for alle at møde ind klokken 5 eller klokken 8, hvad skal vi gøre sådan rent arbejdspladsmæssigt for at tilgodese så mange som muligt?
3: Jamen jeg synes jo, det starter allerede tidligt i livet. Nu har jeg jo selv tvillinger, et A-menneske og et B-menneske. Det handler jo om, at man jo gerne vil have, at ens børn også får lige muligheder i sundhed, i uddannelse og i arbejdsliv. Så det er jo noget, der starter meget tidligt med, at man skal tilpasse sig vuggestuens rytme, børnehavens rytme, skolens rytme, arbejdspladsens rytme. Så det her med, at vi kan starte en samtale om, at det her, det er biologisk. 80% af befolkningen bliver vækket af et vækkeur. Og når man bliver vækket af et vækkeur, så lever man faktisk ude af takt med ens indre ur. Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser. Det, man kan gøre på en arbejdsplads, det vil jo være at have de lægge primære møder mellem 10 og 2 eller 10 og 3, og give A-mennesket mulighed for at have fordybelsestid der om morgenen, hvor A-mennesket kan gå direkte fra seng til arbejde og har den bedste energi tidligt om morgenen om formiddagen, og B-mennesket har meget mere energi til de mest produktive, svære opgaver om eftermiddagen eller om aftenen. Så det her med, at vi indretter arbejdslivet også, og det kræver også, at vi har en social accept af hinandens forskelligheder, og også stopper med de der sarkastiske kommentarer, såsom, når du møder godt til direktørtid, eller har du en god halv fridag. For det gør, at folk føler skyld, de føler skam, de føler netop, at noget af det, som Henrik jo også udtaler på den her sms, at man bare skal skamme sig. Altså, du skal bare tage sig sammen, du har været doven, og mange B-mennesker har jo hele livet bare fået at vide, hvorfor kan du ikke bare blive en morgenmenneske, og hvorfor kan du ikke bare være frisk og engageret der tidligt om morgenen. Du er født sådan, så det gør jo, at du skammer dig. Det er dig, der føler dig forkert. Så det handler jo også om, at vi faktisk, og A-mennesker kan også skamme sig over, hvorfor falder man i søvn om aftenen til en social aftale? Hvorfor kan jeg ikke få noget ud af det sociale liv og det kulturelle liv? Så jeg synes, der er rigtig meget energi og trivsel og livskvalitet i, at vi mennesker kan være dem, vi er. Og også, at A-mennesket kan gå i seng klokken 2, altså 20.30, uden at føle sig forkert. At man kan invitere sine venner til brunch, som jo er morgenmad for B og frokost for A, og have det sociale liv tidligere på dagen. Jeg synes, det handler om, at vi skal give plads til hinandens forskelligheder, både i døgnrytmer og i familieformer, fordi vi kan faktisk godt organisere os. Og nu snakker vi meget om AI i vores samfund, men det er jo noget af det, vi kan bruge AI til. Det er jo også at lave vagtplanlægningssystemer i skifteholdsarbejde, som er 20% af arbejdsstyrken, til at matche vores familierytmer, døgnrytmer og arbejdstider, så vi faktisk kan forene livskvalitet og produktivitet.
1: Camilla Kring, tusind tak for snakken.
3: Jamen, tusind tak for invitationen.
1: Civilingeniør og PhD ekspert i anvendt kronobiologi og B-mennesker.
2: Indretter du dig efter din døgnrytme på arbejde? Er du måske på en arbejdsplads, hvor det her med forskellige døgnrytmer bliver taget seriøst? Så er indbakken åben.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Ellers

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja.
0: Det er med Magnus Løkken-team.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
3: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæder. Det kan jeg godt lide.
3: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
4: Live i DR-lød.

0: Jeg fungerer bedst tidligt på dagen. Så at have et job, hvor jeg møder ved 4-tiden, det er jo super. Og så er jeg dejligt tidligt fri. Så selvom vinteren har jeg stadig mulighed for at komme ud i dagslys. Venlig hilsen, Kranbane Nord.
1: Det kan jeg godt genkende, for da jeg arbejder om morgenen, det der.
0: Ja?
1: Det er den største gevinst ved at møde tidligt, at man også er tidligt fri, så man kan nå noget mere om eftermiddagen. Vi har nemlig spurgt, har du indrettet dit arbejdsliv, så det passer til din døgnrytme. Sanne fra Svendborg, hun skriver.
0: Ja, Susanne skriver, jeg er inkarneret B-menneske. Og først da jeg blev selvstændig for 20 år siden, der slap jeg for A-menneskernes tyranni. Jeg står op, når jeg har sovet nok. Jeg tænder først computer og telefon, når jeg har fået morgenmad. Jeg har aldrig følt mig så lykkelig, skriver Susanne altså.
1: Og det er jo, det er jo indbegrebet af lykken som selvstændig.
0: Jamen, det lyder da fantastisk.
1: Fuldstændig forrygende. Ida, hun skriver, da jeg startede på det job, jeg har nu, der fik jeg flyttet min arbejdstid fra 6 til 15 til klokken 7-16. For min hjerne fungerer altså ikke så tidligt på døgnet.
0: Og det er jo dejligt, det så kan lade sig gøre at rykke mødetiden lidt, ikke? Trokkeren skriver, jeg starter mellem 4 og 6, så slutter jeg mellem 18 og 20. Jeg sover gennemsnitligt 4,5 timer, så jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, og så en grinesmiley. Hold da op, det er mange arbejdstimer i alt, og så i træk.
1: Ja, det er også det.
0: Så det er jo på en eller anden måde både noget A- og B-menneske skills.
1: Det er midt imellem.
0: Det lyder vildt. Flaskedrengen har også meldt ind.
1: Jeg har aldrig været god til at stå tidligt op. Mit første voksenarbejde var i butik, hvor mødetiden var 6-16. Det tog livet af mig. Så skiftede jeg til et arbejde på kontor med 9-7.30. Det var fantastisk.
0: 9-17.30.
1: 9-17.30, undskyld. Ej, det kunne altså være luksus den. Nej. 9-17.30. Det var fantastisk ikke at skulle sætte en alarm, men bare vågne. Nu har jeg skiftet til et job med 100% frihed, og det sjove er, at jeg har valgt at møde fra 6-14, selvom jeg hader og stå tidligt op. Jeg har valgt det, da hele samfundet arbejder 8-16, så hvis jeg vil være en del af det sociale hos familie, hos venner og familie, så kan jeg ikke arbejde, når de er fri.
0: Nej, det er jo selvfølgelig også en del, ikke? Altså, jo. Hvis man ligesom vælger at ikke arbejde 8-16 eller det tidsrum, så kan man gå glip af en masse sociale ting. Claus fra Måløv, han har indrettet sig lidt anderledes end mange andre. Han skriver, jeg har natarbejde, avis og postomdeling. Jeg har 2 søvnperioder i døgnet, fra 8.30 til 12, og så fra 20.30 til 24. Altså til midnat. Er der enkelte gange, hvor sociale arrangementer kræver det, så kan en soveperiode springes over uden store konsekvenser. Det er altså vildt nok.
1: Ja, det er vildt nok.
0: Men man må også, så må man også virkelig sådan kunne sige sluk, ikke? Og så lægge sig til at sove. Altså, det vil jeg have svært ved, men godt gået.
1: Ja, det er mega godt gået. Så er der Thomas. Jeg flyver på kryds af 8-10 tidszoner som pilot og arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Det er ikke altid lige let, men nødvendigt. Regningen kommer nok, når jeg går på pension.
0: Ja, det kan man jo selvfølgelig godt frygte.
1: Ja, men det er svært. Det kan virkelig godt genkende det der, som Thomas siger, det der med at have skiftende arbejdstider. Altså, så er det på et tidspunkt den ene dag, og så kan det være næste dag eller 2 dage efter, så er det noget helt andet. Det er, man bliver snot forvirret.
0: Det gør man altså. Der er også lige kommet en besked, jeg synes, vi skal slutte med. Kære P4, tak for oprejsen. Venlig hilsen. Et stort B-menneske. Tusind tak for jeres besked og god arbejdsløst til alle, uanset hvornår du arbejder. Og god fyraften til jer, der måske får fri her kl. 11.
1: Lige præcis.

0: Den hedder Fever Dream og kommer fra Alex Warren. Nu får du radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Mange rensningsanlæg kan ikke rense spildevandet for medicinrester. Og når vi tager medicin, så ryger noget af det ud igen med vores urin og afføring. I en ny analyse vurderer tænketanken HAV, at flere tons lægemiddelstoffer hvert år ender i naturen, hvor det kan skade dyrelivet. Og vi kan lige så godt komme op i gear, for om 7 år, så bliver det et EU-krav, at en stor del af spildevandet bliver renset for medicinrester. Det siger seniorforsker John Jensen ved EcoScience på Aarhus Universitet.
2: Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Det skal vi af miljøhensyn, men det skal vi simpelthen af den simple årsag, at det er et direktiv, der kommer til at træde i kraft, og det skal vi følge.
1: Hos Hillerød Forsyning er man allerede i gang med at indføre et ekstra rensetrin, der renser spildevandet for medicinrester, fortæller direktør Peter Undelin.
3: Så jeg mener faktisk, at vi skåner vores vandmiljø for alle de her stoffer, medicinrester, miljøfremmede stoffer, i at ende ude i vores vandmiljø og gøre skade derude og påvirke en anden industri, nemlig fiskeriet. Og det gør vi ved, at vi sørger for at rydde op efter os.
1: Politiet i Sverige har anholdt endnu en mand, der sættes i forbindelse med sværangrebet på et gymnasium i Fagerstad i sidste uge. Det oplyser den svenske anklagemyndighed. Den anholdte er mistænkt for at have medvirket til drab og drabsforsøg. I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 elever blev såret ved angrebet. Politiet har endnu ikke sagt noget om et eventuelt motiv. Et ellers splittet USA er i dag forenet i sorgen over at have mistet countrymusikeren Dolly Parton, som er død 80 år gammel. Ifølge mange amerikanske medier så formodede Dolly Parton at samle amerikanerne, og nogle mener, at hun måske var den sidste, der kunne det.
4: Hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: Fortæller journalist Anne Alling, der bor i Tennessee, hvor Dolly Parton blev født og døde. Siden sammenlægningen af Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, der i december sidste år blev til AL Sydbank, er der markant færre ansatte i banken og færre filialer. Det kan man læse i koncernens første halvårsregnskab, der kom i dag. Man har sagt farvel til over 343 medarbejdere, og omkring 52 filialer er lukket. Administrerende direktør Mark Luscombe siger, at faldet i antallet af ansatte skyldes både fyringsrunder, naturlig afgang og et ansættelsesstop. Vi får endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 20 og 25 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg lagde mærke til, Louise, at der var virkelig mange nyhedshistorier med i Radioavisen lige for lidt siden, både fra ind- og udland. Men det er jo sådan ligesom, altså det er jo det, de har siddet over på Radioavisen og tænkt, det skal med i den her, de her tre minutter, vi har på det her tidspunkt. Og jeg bemærker jo bare, at alt det ude fra den virkelige verden, det glimter ved sit fravær. Og der er det jo godt, at vi på Formiddag på 4'eren jo har en måde at råde bod på det der med at få den virkelige verden ud i æteren.
3: Ja, så fortæl lige, hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det er altså ikke nødvendigvis en nyhed, der vil få plads i den etablerede radioavis, men måske godt kan få plads i Formiddag på 4'erens helt egen udgave. Altså en nyhed, der fylder på dit arbejde, hjemme hos dig, din opgang, kantinen, din familie. Meld ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd i sidste uge.
2: Ja, der rapporterede Anne fra en lille landsby nær Randers, at landsbyen har fået en ny beboer.
3: Ja.
2: Det var den kæmpe store Solvej, som var flyttet til byen. Og i den her uge, der skulle Solvej jo faktisk nedkomme med smågrise.
3: Kan jeg vide om Solvej? Hun er født?
2: Hvem ved, og hvor mange, og hvor meget bliver beboerantallet i den der her lille landsby i Randers så forøget med? Altså, der er så mange spændende opfølgende spørgsmål.
3: Der var jo også breaking news i sidste uge for Nikolaj, der efter en længere pause begyndte til spænding igen. Og Nikolaj udtalte jo i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen.
2: Ja, men har det kun straks sig til i morgen?
3: Ja, det kan jo godt have været over flere dage.
2: Ja, det kan det lidt.
3: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal toppe Formiddagen på 4'erens nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget i dit liv, din verden, som vi andre også lige skal orientere os om? Det kan jo være, der for eksempel er breaking fra din arbejdsplads. Måske bliver der simpelthen ændret mødetider for jer, der er B-mennesker.
2: Det kan jo sagtens være.
3: Det er jo en kæmpe nyhed.
2: Ja, det kan også være, at du går ude, fordi du måske har fri eller skal møde senere, eller hvad ved jeg, slår dit græs, og så ser, at der er en hund, der har besørget i din have.
3: Kæmpe nyhed.
2: Kæmpe trælsnyhed.
3: Og det vil jeg sige, det er en, mange kan spejle sig i.
2: Det er en, mange kan spejle sig i.
3: Det kan også være, at der er en eller anden fed begivenhed i din by, der kan være skrevet et eller andet opslag, måske en efterlysning af en eller anden art. Altså, alt kan sådan set finde vej til Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse. Og vi gør jo klar til de her meget, meget vigtige nyheder senere på formiddagen.
2: Men inden vi ligesom skal have de her ekstremt vigtige nyheder i Formiddag på 4'eren, så skal vi altså lige snakke
3: omkring vigtig nyhed.
2: Det skal vi. Vi skal altså lige snakke lidt om Dolly Parton, som jo desværre døde i går, for hun fortjener altså al den hyldest, som hun overhovedet kan komme i nærheden af.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, i går aftes lige omkring klokken 8, lige lidt over, der havde jeg lige sat mig i sofaen efter at have smurt madpakker til hele familien. Og så kom der sådan en breaking besked fra DR, hvor der stod, at sangerinde, sangskriver, kontostjerne, kulturkvinde, 1000 kunstnere har jeg lyst til at sige, Dolly Parton, hun er død, 80 år gammel, og så gik jeg direkte fra at have læst den nyhed til at gå ind i vores fælles formiddag på 4-tråd på Messenger og skrive, hallo, vi bliver nødt til at lave noget om Dolly.
1: Ja, og så jeg kan huske, jeg skriver, verden er altså bare et fattigere sted uden Dolly. Ja. Og det mener jeg virkelig.
0: Og så en græde emoji.
1: Jeg købte en t-shirt.
0: Du købte en t-shirt?
1: Ja, jeg ved ikke, det var meget, sådan, jeg håndterer svære følelser.
0: Ja, så køber du dig ud af det.
1: Jeg har købt en Dolly Parton t-shirt.
0: Ja.
1: Fordi det tænker jeg, den har jeg brug for.
0: Hvorfor tænkte du det?
1: Jamen, jeg synes, jeg blev faktisk overraskende ramt. Jeg blev virkelig ked af det.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, Dolly Parton symboliserer noget, som den her verden i den grad har brug for.
0: Ja.
1: Hun er et... jeg ser hende i hvert fald som et... sådan udpræget godt menneske, en god, en kærlig sjæl.
0: Meget positiv karakter.
1: Enorm, og hun er jo ikke bare en betydningsfuld musiker. Hun har jo solgt, hold nu fast, 100 millioner albums. Altså, vi kan godt lige runde op til 160 millioner, hvis man også lige tager hendes singler med, ikke?
0: Okay.
1: Hun har skrevet over 3.000 sange siden sin debut i 1967.
0: Det er voldsomt.
1: Og så er hun jo også bare indbegrebet af en kvinde, en powerkvinde, der har arbejdet sig op i en meget, meget, og særligt på den tid, mandsdomineret verden.
0: Jo, og hun har vel også indbegrebet sådan, at den amerikanske drøm, ikke? Altså kommer fra en fattig familie med fra en søskendeflok på 12 børn i Tennessee, kæmper sig igennem musikverdenen, bliver internationalt superstjerner, vinder der 11 Grammy-priser og en Lifetime Achievement Award. Altså sådan det der med, at du kan gå fra alt til intet.
1: Hun har sin egen forlystelsespark.
0: Ja, det er også stærkt.
1: I Pigeon Forge, Tennessee. Hun har uddelt bøger til børn gennem Dolly Partons Imagination Library. Hun har simpelthen hjulpet børn med at komme i gang med at læse. Hun har brugt sin formue til adskillige velgørende formål. Og så er hun også bare rap i replikken.
0: Ja, jeg så nogle sjove citater. Er du klar?
1: Mm.
0: Det er dyrt at se så billig ud som jeg.
1: Hun har også sagt, min patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte. Det er ægte.
0: Jeg var den første kvinde, der brændte sin brysteholder. Det tog brandvæsenet 4 dage slukken. Ja, verdensklasse.
1: Jeg elsker den, hvor hun siger, jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det så går op for dem, at jeg ikke er det, ja, så har jeg lavet pengene væk.
0: Take the money and run.
1: Det er jo genialt.
0: Og også, jeg bliver ikke fornærmet over alle de blondine jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blond.
1: Ja, lige præcis. Hun er jo kendt for sin musik.
0: Ja.
1: Fantastisk musik. Skal vi ikke lige høre lidt?
0: Jo.
1: Jolene,
0: det er jo det er min personlige Dolly Parton-favorit.
1: Det er Jolene. Den er fra 1973.
0: Ja.
1: Og er jo en sang til, altså faktisk en bøn til kvinden, der kan stjæle hendes mand.
0: Ja.
1: Den er virkelig god.
0: Ja, vær sød at lade være med det. Der er også den her. Det er jo country.
1: Ja, det her, den er fra 77, Applejack. For mig er det her sådan totalt traditionel country-lyd.
0: Altså, der er jo banjo, det kører bare.
1: Men vil du ikke også lige sætte min favorit på?
0: Jo, kom her.
1: Og det er jo faktisk lidt måske atypisk at sige, fordi det er jo ikke et nummer, som Dolly Parton har skrevet. Det er skrevet af Bee Gees.
0: Ja.
1: Men det blev gjort ikonisk af Dolly Parton sammen med Kenny Rogers. Og så er den jo fra 1983, og som jeg plejer at sige, der er virkelig kommet mange gode ting ud af 1983.
0: Jeg sad og hørte det der klip der, og så kom jeg lige til at tænke på, på den her, Louise.
1: Ja.
0: Det har jo som sådan ikke noget med Dolly Parton at gøre, at høre Price og Maya og alle de andre der har været i Wu-Tang Clan. Men
1: alligevel.
0: Det er jo samlet derfra. Det er kæmpe hit fra 98.
1: Og apropos kæmpe hit, så lad os lige høre den her. Det er jo I Will Always Love You fra 1974. Og den blev jo faktisk gjort udødelig af Whitney Houston i 92.
0: Ja.
1: Det var jo den her sang, hun indspillede til soundtracket til Bodyguard. Jeg læste, at Dolly skulle have ringet til Whitney Houston, ønskede hende kæmpestort tillykke med hittet. Og så skulle hun også have joket med, at prøv at høre, Whitney Houston, hun måtte gerne tage æren, så længe Dolly bare tog penge. Det synes jeg fedt.
0: Det er jo bare den humoristiske Dolly igen,
1: jo, ikke? Jo, prøv at en forretningskvinde.
0: Ja, kæmpe. Ikke?
1: På
0: kæmpe.
1: Alle måder. Og lige om lidt, der skal vi tale med en kæmpestor Dolly Parton-fan. Men apropos dagens tema,
0: ja,
1: om det her med at arbejde 8-16, skal vi så ikke lige høre den mest 8-16-agtige sang, der overhovedet findes?
0: Jo.
1: Dolly Partons 9 to 5.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på

0: Den hedder Badebro, den her. Den er Emma Sehsted Høgh.
1: Vi hylder lige nu megastjernen og ikonet Dolly Parton, der er død i en alder af 80 år. Og nu skal vi tale med en kvinde, der går mere op i Dolly end de fleste af os. Julie Malbæk, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Vi har jo næsten lyst til at starte med at kondolere, fordi du er jo mega fan af Dolly Parton. Du har dyrket hende og hendes musik i rigtig mange år. Du arrangerede sågar en stor fest i København, da Dolly fyldte 80 år i januar, hvor I hyldede hendes musik mod mangfoldighedsforbilledet og det der glitter-univers med oplæg og koncerter, drag, bingo, alt muligt. Julie, det siger jo noget om, hvor stor Dolly Parton var for dig. Hvordan er det hele landet hos dig i dag?
2: Jamen, jeg er egentlig lidt overrasket over, nu tegner du også et billede af, at jeg er kæmpe fan, og det er jeg også, men jeg troede alligevel ikke, at jeg ville blive sådan decideret påvirket af, at hun døde. Altså, det er jo ikke sådan, altså, hun er 80 år, men, men jeg er alligevel, det er alligevel på en eller anden måde, så synes jeg, det er lidt, det er lidt mørkt. Det er blevet lidt mørkere hen over USA især. Det tænker jeg lidt over. Ja. Men jeg vil sige, at det er også landet sådan, at jeg står inde på mit arbejde i en full-blown glimmerkjole.
1: Fedt!
2: Og det på en eller anden måde, så synes jeg, at Dolly, hun har givet os det der med, at vi må ikke gå i sort nu. Altså, Nej. Vi må hverken gå i sort tøj, det må man selvfølgelig gerne, men det er ikke nødvendigt, og heller ikke mentalt i sort, fordi hun var glæde og sparkles og glimmer og glitter og begejstring, og det må vi simpelthen ikke gå ned på nu, selvom hun ikke er her mere.
0: Altså, jeg har hverken taget glimmersko eller glimmerkjole på eller noget som helst på arbejde i dag, Julie, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg blev faktisk også sådan lidt rørt af det der med, da jeg så beskeden, at Dolly hun var gået bort, da jeg så det i går aftes. Altså, hvad tror du det er, at det rører i os alle sammen, at sådan en som Dolly Parton nu er væk?
2: Jamen, der er jo noget med, at hun bare har været sådan en samlende faktor. Og som vi har sad sammen med et interview tidligere i dag, sagde også det her med, at hun har aldrig sagt noget dårligt om nogen. Altså, og selv nu, hvor hun er død, der er ingen, der siger noget dårligt om hende. Altså, så jeg synes, at hun er bare sådan. Alle kan lide Dolly Parton. Altså, det kan godt være, at man ikke elsker hende. Det kan godt være, at man ikke har sådan et særligt forhold til hende. Men der er ingen, der hader hende. Og det der med at have sådan en samlende faktor, det kan godt være, at hun ikke brugte den sådan decideret politisk, ligesom der er nogle andre sådan superstjerner, der gør. Men hun har bare alligevel på en eller anden måde formået at samle os. Og det der, det synes jeg er lidt trist at tænke på, at der er ikke nogen, der har den nu.
1: Men
2: tror jeg, der er mange, der ligesom også påvirket af det der med, at hun. Ja,
1: Julie, noget af det, der jo altid vil leve videre, det er jo hendes musik. Og du siger, at man skal gøre sig selv den tjeneste at lytte til Dolly Partons tekster. Ikke bare musikken. Ja. Hvad er det for en tekstunivers? Eller hvad er der så særligt ved hendes tekster?
2: Jamen, hun er jo en sindssygt begavet sangskriver, både tekst og musik, ikke? Men jeg tror bare, at de fleste kender hende jo lidt for sådan de store hits, og jeg skal sige, at jeg kender heller ikke selv det hele bagkataloget. Men fordi hun har jo skrevet sådan noget 2.500 sange eller et eller andet, ikke? Altså, det er rimelig sindssygt. Men jeg synes bare, at hun er lidt sådan. Hendes tekster har altid en eller anden dybde og en pointe, som man ikke måske lige umiddelbart høre, så hører man lidt the happy go lucky joyful sådan ja lidt overfladisk kan det godt lyde til at starte med, men hvis man så dykker ned i det, så er der altså virkelig nogle fine pointer.
1: Julie, du har fået lov at vælge et Dolly-nummer, og vi skal høre I Will Always Love You. I øvrigt et virkelig, virkelig stærkt valg. Tusind tak, fordi du var med, Julie Mabel.
2: Jamen selv tak.
1: Og hyggelig fred, Dolly.
2: Ja.

0: Så regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Når der i de her dage er fuld fart over introfesterne og rusturene på de nystartede uddannelser, så går omkring hver fjerde student rundt med en følelse af, at alkohol fylder for meget i deres skole- og studieliv. Det viser en undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse har lavet. På Københavns Professionshøjskole har man droppet rusturene og generelt skåret ned for alkoholen. Og det er lidt af en lettelse for Anna Nielsen, der lige er begyndt på socialrådgiveruddannelsen.
3: Jeg synes faktisk, det er en stor befrielse, der ikke er det, for jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter, så jeg synes, det er meget befriende, at man kan tage lidt mere med ro.
2: Undersøgelsen af de unges alkoholvaner viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de egentlig har lyst til. Og det er et stort problem, mener Maria Kok Åbel, der er direktør i Alkohol og Samfund.
4: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
2: Viaplay Group har nu fjernet de reklamekufferter, som de har placeret forskellige steder rundt omkring i København. Det oplyser Københavns Politi til DR. Det sker efter, at politiet tirsdag aften rykkede ud til Nørreport station. Der var blevet begået hærværk på en af kufferterne, og derfor så den suspekt ud. Kufferterne er en reklame i forbindelse med en ny sæson af programmet Robinson-ekspeditionen. Dog har Viaplay Group ikke kunne finde to af kufferterne, da de formentlig er blevet fjernet, og derfor befinder sig andre steder i byen, oplyser politiet. Og de hører også meget gerne fra borgere, der finder de her to kufferter. Viaplay Group har ingen kommentar til, at de nu har fjernet kufferterne. En del sol på værmenuen i dag. Dertil får vi 18-23 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer fra en østlig retning. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Ved du hvad, Louise, det bliver en virkelig god nyhedsdag i dag.
1: Jamen, det gør det.
0: Ja, altså, nu har jeg stået og smugkigget i indbakken. Jeg må bare sige, altså, at vores rapporter rundt omkring, de har altså nyhedsnæsen med.
1: Der er for eksempel et nyhedstip om, at der har været snitteværksted i Fredericia.
0: Ja.
1: Kan der noget?
0: Det kan da godt være.
1: Snitteværksted. Jeg får sådan Emil fra Lønneberg-vibes. Ikke, du ved?
0: Ja, det er også snittet
1: meget. Men jeg ved ikke, om det er sådan et snitteværksted.
0: Vores gode, faste lytter, Charlotte fra Ræsø,
1: ja,
0: har haft sin fjerdetur i Loop Fitness i dag. Sådan, Charlotte.
1: Jeg håber, det er den fjerde på ugen, og ikke den fjerde dag. Fordi ellers så vil jeg sige, så lyder det, som om det har taget overhånd.
0: Det er rigtigt. Jeg antager, det er måske fjerde tur, sådan all in all.
1: Men er den stor nok til, vi skal have den med?
0: Ja, men det vil jo vise sig.
1: Der er også et tip om en meget nyudklækket bilist, som har fået en parkeringsbøde.
0: Gud.
1: Og det er jo lidt af et drama, og det er også sådan noget, der kan få folk op af stolene.
0: Ja.
1: Forarvelseshistorie, det er jo det er altid noget, der lige... Så spidser man lige ører, ikke?
0: Jo, rygning er også noget, der kan få folk op af stolene. Også noget, mange sådan måske kan identificere sig med, og har kæmpet med, og komme ud af sådan noget. Jeg synes faktisk...
1: Tophistorie måske?
0: Det kan man ikke afvise.
1: Hør, hvilke nyheder, der altså kommer til at klare det, og vi kan lige så godt sige det, det er et benhårdt cut.
0: Ja, det er det.
1: Fordi vi er jo nødt til at
0: vælge... Det er en stærk nyhedsdag.
1: Det er en stærk nyhedsdag. Men vi skal jo selvfølgelig lave formiddag på Firens egen radioavis, og det gør vi inden så længe. Men hør lige her, hvis du har breaking fra dit liv, dit arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det altså nu, du skal melde ind, fordi der kan godt komme breaking news ind, sådan meget vigtigt ind fra højre, lige i sidste øjeblik. Og vi jagter også udlandsstof. Ja. Det mangler vi lidt.
0: Vi er lidt tynde på udland.
1: Men indbakken er altså
2: på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: så er jeg sådan lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd. Jeg troede,

0: Klokken er blevet 11.44, og nu er vi klar med de vigtigste nyheder fra formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med nyheden om en ung mand, der fik kørekort for 3 uger siden, men allerede nu har stiftet bekendtskab med de barske realiteter som bilist. Tirsdag i denne uge fik han efter megen overtagelse lov til at låne familiens bil til skole for første gang. Den unge bilist glemte dog at sætte p-skiven og skulle derfor af med 940 kroner i en p-afgift. Hans far Claus udtaler i den forbindelse, han vælger at tage toget fremover.
0: Mange kæmper i en indre kamp for at blive røgfri, men det kan være svært at lægge smøgerne på hylden efter en sommer, hvor der har været fuld gas på festivaler og til havearrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke begynder at bruge nogen former for tobaks- eller nikotinprodukter, og hvis du er begyndt at ryge eller bruge andre nikotinprodukter som e-cigaretter, snus eller nikotinposer, ja, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får hjælp til at stoppe igen. Og Jesper kender en, der gør netop det. Min kollega Jakob skal hypnotiseres for rygestop i morgen. Send ham god energi, udtaler Jesper.
1: Og så skal vi videre til Amager, hvor der i dag skal fortæres et stykke helt særligt bagværk, der passer ekstraordinært godt til den ugedag, kalenderen er nået til. Der er tale om en klassisk onsdagssnegl, og personen, der rapporterer, at han skal nyde den, ja, det er vores lokalreporter Tom. Begrebet onsdagssnegl opstod ikke langt fra Amager. Det var Sankt Peders Bageri i Indre København, der i 1988 opfandt det populære stykke kage, der i princippet bare er en snegl, der altså bliver solgt midt på ugen.
0: Og så er der breaking news fra en endnu anonym korrespondent. Det er nu muligt at se både gulv og seng på et børneværelse i en forstad til Aarhus. Det er ret ekstraordinært og lidt i samme kategori som en måneformørkelse, dog uden at forskere har fundet en måde at udregne, hvornår dette særlige fænomen igen kommer til at opstå på selvsamme værelse.
1: I sidste uge kom det frem, at den kæmpe store Solvej er flyttet til en lille landsby nær Randers, og i denne uge skulle nedkomme med smågrise. Og nu melder vores lokalreporter igen ind. Anne her. Hele byen venter i spænding på de nye beboere. Solvej har det godt, men lad vente på sig. Jeg melder ind, når situationen vender. Hilsen Anne. Formiddag på 4'eren følger sagen løbende.
0: Og så slutter vi med en nyhed med lutterglade børn i Fredericia. For efter alarmklokkerne i mange år har ringet blandt forskere, der beskæftiger sig med børn og skærmforbrug, så har de nu taget sagen i egen hånd i Kastanjegårdens børnehave. Her har 17 børn nemlig haft snitteværksted, hvor de har lavet Nutella-knive.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt, og som altid anbefaler vi dig at kigge ud af vinduet. Det er solrigt. Ser sgu egentlig meget godt ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, inden vi sådan lige går til opsamlingen på dagens program her i vores fælles møde, så er der jo kommet noget ind fra højre. Det sker jo også nogle gange hos TV-avisen, så de lige bliver nødt til at lave sådan en ekstra sur særudgave. Så tænk, det telegram, vi har fået fra udlandet, tænker du ikke godt, at det sådan fortjener lige en honorable mention?
2: Jo, vi bad jo om udlandsstof, og så kom der et, og der står, min kollega og jeg har været et smut i Sverige at arbejde. Og her så vi begge for første gang en elg. Og vi så endda to.
1: Nej!
2: En i live og en død.
1: Oh.
2: Den døde ligger i vejkanten lidt uden for Lund, så kan jo også bruges som en trafikmelding.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: Det er Nikolaj og Karl, og det er rigtigt, hvis du kører lige lidt uden for Lund i det svenske, så kan Nikolaj og Karl lige tippe dig om, at der ligger en død elg i vejkanten.
1: Ja, vi finder også lige at få et sportstelegram ind. Det korte og lange i det meget, meget velskrevne sportstelegram fra Allan, det var, at det havde været en dum dag i går for Karlslunde Boldklub.
2: Ja, Karlslunde er superveteraner, de får simpelthen lamme til Ejby.
1: Ja, og først holdt de tabt til fra Amager.
2: Ja. Træls, træls, træls. Men tak for at byde ind med jeres rigtig vigtige nyheder til os. Mads, det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om det der med, om samfundet ligesom er indrettet skævt, når vi mange mødetider hedder sådan noget 8-16.
1: Ja.
2: Ikke? Og så var Camilla Kring med, som ligesom fortalte om det her med kronobiologi. At vi har det medfødt i os, om vi er A- eller B-mennesker.
1: Ja.
2: Altså, hvornår kan vi bedst ligesom præstere? For nogle er det om morgenen, for andre er det senere, ud på formiddagen. Har du egentlig... Altså nu, jeg ved jo, at da du i sommer ligesom kommenterede VM i fodbold, der havde du nogle meget skæve arbejdstider.
1: Ja.
2: Fordi kampene foregik jo mange af dem midt om natten.
1: Ja.
2: Var det noget for dig?
1: Jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg har fået den største respekt for de mennesker, der har natarbejde.
2: Ja.
1: Altså, det kræver virkelig noget, det der med at kunne indrette sit liv efter, at man arbejder om natten, og så kommer hjem og skal være frisk igen, til der er nogle andre, der kommer hjem, inden man så skal på arbejde igen.
2: Ja.
1: Det kræver noget, det har jeg meget, meget stor respekt for. Jeg vil så sige, det der gjorde det hårdt for mig dengang, og fandt ud af, at det behøver jeg ikke gøre igen, det er, at man den ene dag har måske en kamp klokken 9, så man arbejder sådan i noget lidt mere, der lugter af normal arbejdstid, og så dagen efter, så kunne det være, at jeg skulle møde klokken 23 for at have kamp klokken 2 om natten og klokken 5 om morgenen, eller det var noget rod. Men altså, men jeg tror også, jeg er kommet frem til, at jeg er måske sådan en af de der mennesker, der ligger midt imellem. Jeg kan godt både finde ud af det, at stå tidligere op, og jeg kan også godt finde ud af at arbejde sent.
2: Ja, jeg tror, jeg er udpræget af menneske.
1: Ja.
2: Altså, jeg faktisk noget af det, jeg sådan hæftede mig ved, hun sagde, Camilla Kring, det er det der med, at jeg kan godt så nærmest skamme mig lidt over, at når klokken den er 21, så er jeg altså bare ikke meget værd.
1: Nej.
2: Så har jeg har mest af alt lyst til og brug for at gå i seng. Og det kan godt kollidere lidt med sociale arrangementer.
1: Ja.
2: Altså, men det er jo bare sådan der. Jeg vil sige, nu er jeg nået en alder, hvor jeg bare sådan, jamen prøv at høre, jeg prioriterer altså min søvn.
1: Ja.
2: Fordi jeg ved godt, jeg kan ikke fungere på arbejde, hvis jeg ikke sover.
1: Nej, det er vi jo mange, der er glade for, at du prioriterer arbejdet så højt, Louise. Det skal du bare vide.
2: Tak. Skal vi have nye mødetider egentlig på vores redaktion, synes du, efter vi ligesom har lært om kronobiologi?
1: Altså, vi har jo en enkelt lille begrænsning. Det ved jeg ikke, om du har bemærket.
2: Nå, jo. Ja, vi sender mellem 10 og 12.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi det kræver nok en større ting, hvis vi kan ændre på det. Men altså om du kommer klokken 7:45 eller klokken 8, det må du helt selv vælge, Louise.
2: Jamen, jeg kommer jo altid før tid.
1: Jamen, det er nemlig det. Så altså, det styrer du bare selv, men jeg tror ikke, vi kan pille ved 10 til 12.
2: Fair nok. Nå, men noget, vi heller ikke skal pille ved, det er, at vi skal have en frokost nu.
1: Ja, og jeg ventede bare på, at du vil sige det.
2: Tak for en dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Den er igen galt med skibene omkring Grønland. Der har ikke været det eneste af de store inspektionsskibe i de sidste 3 uger. Det tætteste er på øvelse 56 timer sejlads væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen.
0: Sådan lyder det fra ham, der har ansvaret for sejladsen, men er det godt nok, det ser vi på lige om lidt. Dolly er død. Dolly Parton var countrymusikkens ukronede dronning, og der blev helt tyst i Nashville i går, da nyheden kom.
2: Alt blev bare stille. Alle begyndte at tjekke telefoner, og det var sådan en mærkelig stillhed, der var.
0: Vi løber igennem 80 fantastiske år med Dolly Parton lidt senere. Og så er sild og torsk på p-piller, antidepressiver og ipræner. Den medicin, vi tager, ender nemlig gennem spildevandet i fisk og skaldyr.
3: Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
0: Så hvad gør vi ved det? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Har man spejdet ud over det grønlandske farvand i løbet af de seneste 3 uger, ja, så har man ikke kunnet spotte et eneste af forsvarets 4 store inspektionsskibe nogen steder. Forsvarets egen ambition er ellers, at mindst et af dem skal være til rådighed i Grønland hele tiden, for blandt andet at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn, mens det sidste er på øvelse i Canada. Inspektionsskibene kan have en helikopter med ombord og fungerer derfor samtidig som redningsplatforme. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmann.
4: Det
0: er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter, for at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Lige nu er der desuden mange turistskibe omkring Grønland, og oven i det er det jagtsæson med mange mennesker på fjeldet og i vandet. Og derfor er der større risiko for, at nogen får brug for hjælp et eller andet sted, siger beredskabskonsulent Patrick Abrahamsen.
5: Helikopteren er essentiel, når det er, at vi snakker de her lange distancer, vi har i Grønland. Når der ikke er de her inspektionsskibe heroppe, så bliver det et problem for det grønlandske folk.
0: Og så er jeg igen hævet dig i studiet, forsvarskorrespondent Mads Korsager, om de her skibe. Har forsvaret ikke andre ting, som de kan sætte ind med, hvis folk skal reddes i Grønland?
6: Jo, altså der er jo et lokalt beredskab i Grønland. Der er en redningshelikopter, der står klar døgnet rundt, som man selv opererer. De svarer bare til, at en helikopter skal servicere et område, der er på størrelse med fra Skagen til Italien. Og det er altså derfor, at forsvarets skibe med helikopter ombord, vel at mærke, er så essentielle som ryggrad og som en bagstopper for det her lokale beredskab, som der er der, men som er ganske tyndt, vil nogen måske mene.
0: Og chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, han mener, at der er mange forskellige kapaciteter ved Grønland, og så har skibet i Canada kun været 56 timer væk, som han siger her.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk, det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland, og på det tidspunkt, det var længst tid væk fra det grønlandske farvand, det var 56 timer. Og når man kigger på afstandene i Grønland, så er det bare sådan, at de tidspunkter, vi bruger på at flytte sådan en skibskapacitet rundt, det tager altså rigtig lang tid, og ofte så tager det altså længere end 56 timer.
0: Så er alt ikke godt, Mads Korsager, eller så godt, som det burde være?
6: Det er fuldstændig rigtigt, at afstanden er store, og udrykningstiden er lang. Men det har også før været et dilemma for forsvaret at sende et af inspektionsskibene afsted på øvelsesaktivitet i Canada, for eksempel. Men normalt billedet er, at så er der altså et søsterskib tilbage ved Grønland. Det er der ikke i det her tilfælde, fordi man døjer med at kunne rekruttere og fastholde nok mennesker til søværnet. Og så er det jo rigtigt, at der er en anden type inspektionsfartøjer, men ulempen med dem er altså, at de har ikke en permanent fast helikopter ombord, som er så vigtig for redningsarbejdet.
0: Så hvilket signal sender det, når samtlige inspektionsskibe ligesom er sejlet væk fra Grønland?
6: Det her er jo et uskyndt signal om, at der ikke er den tryghed for nogle af de grønlandske borgere, som man måske kunne ønske sig. Men samtidig så er det også vigtigt at sige, at der har aldrig været så meget dansk militær i Grønland. Så der er jo en stor dansk militær tilstedeværelse. Men lige præcis i det her specifikke tilfælde kan vi altså se, at beredskabet til søs ikke helt præcis er der, hvor man ønsker, det skal være.
0: Og sådan lød det her fra Mads Korsager. og så til noget, der desværre er helt væk. Verden mistede nemlig i går en af de helt store sangstemmer i en meget lille krop med utrolig stort hår og lige så store bryster. For efter at have brugt de sidste mange årtier på at synge sig ind i millioner af amerikanske hjerter, tabte country-ikonet Dolly Parton en kortvarig kamp til kræft. Og i sangerindens hjemby Sevierville i Tennessee er der massevis af blomster foran en statue af en storsmilende guitarspillende

0: sammen, sammen. Jeg kan stadig ikke forstå det, siger Molly Cambrew til DR. Og herhjemme har Dolly Parton også fans. For eksempel i Esbjerg, hvor coverbandet Colors of Dolly har spillet country-ikonisk musik i 3 år. Og reporter Britt Kronborg, du står med forsangeren.
1: Jeg står netop med forsanger Annette Bøjsen, og i baggrunden, der spiller hun en af dem, som hun ved, folk de venter på, når hun er ude at spille med sit band, Colors of Dolly. Det er selvfølgelig Jolene. Annette Bøjsen, den her, den er rigtig, rigtig stor for mange. Det var Dolly Parton også. Hvad betød hun for dig?
2: Jamen, hun har betydet meget for mig igennem min sådan, musikalske opvækst. Siden jeg begyndte at spille, så har jeg altid haft Dolly med på mit repertoire.
1: At hun nu ikke er her mere, men at du bliver ved med at holde hendes musik i live, hvad betyder det?
2: Jamen, det er jo skønt. Altså, det er jo fantastisk, at når de store ikke er her mere, så lever de jo videre igennem musikken. Ikke? Så det er en fornøjelse at kunne få lov til at bære det videre.
1: Tak for det.
0: Og så tager vi lige et kig på Dollys lange liv og ikoniske musik. Karoline Engelund fortæller.
3: I dag er der blevet lidt mindre glimmer i verden. For en af countrymusikkens mest genkendelige stemmer er forstummet. Dolly Parton leverede udødelige hitbaskere, man kunne snuble sig ud af sengen til.
4: You guys know non-fuck?
3: Og ærlige tekster, som generationer har kunne skråle med på. Hun spillede guitar med lange akrylnegle og sang med et særligt smil i stemmen. Når man tænker Dolly, husker mange nok også det plantinblonde hår, paljetterne og de høje
4: hæle.
3: Men Dolly Parton gjorde bevidst sit udseende til sit varemærke.
4: So I created a look that I was comfortable with.
3: Bag udstillingshesten stod en arbejdshest.
4: It's hard to be a diamond in a rhinestone world.
3: Og en af amerikansk musiks mest produktive sangskrivere. Mere end 3.000 sange blev det til. Dolly var også skuespiller, forretningskvinde, fortaler for LGBT+-rettigheder og filantrop. Hendes projekt Imagination Library har sendt mere end 300 millioner gratis bøger ud til børn verden over. Og hun gav $1 million til forskning, der bidrog til udviklingen af Modernas coronavaccine. På sin 80-års fødselsdag ville hun stadig ikke høre tale om at sætte tempoet ned. Dolly Parton sov ifølge familien stille ind i går aftes. Kort efter lyste Empire State Building op i pink farver til ære for hende. Hun blev født som et af 12 børn i en fattig familie ved Smoky Mountains i Tennessee. I dag flager USA på halv stang for countrydronningen.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Surryk. Man kan vel godt sige fan og international korrespondent her i DR. Altså, vi hører en masse af de ørehænger, som Dolly Parton har stået for i de sidste mange år. Hvad er det for en kunstner, vi siger farvel til?
5: Det er en af USA's nok største sangskriver nogensinde, som vi hørte i indslaget. Hun har skrevet flere end 3.000 sange. Hun har udgivet 50 studiealbums. Hun har medvirket i flere end 10 film, hvor hun har lavet soundtracket til flere af dem. Og så er hun en af de helt store crossover-kunstnere. Altså, hun begyndte i den her konservative Tennessee Country-tradition, men brød jo så fuldstændig igennem ind i vores allesammens liv med mainstream pop og film og tv. Og det er altså ret usædvanligt, at en country-kunstner bliver lige så genkendelig for folk, som sådan set ikke har forhold til country.
0: Ja, som du ser inde på her, altså hun kom jo fra en religiøs arbejderbaggrund i sydstaterne, sang country, men så var hun også stemme for homoseksuelles rettigheder og vaccinestøtte. Så hvor stor en spændvidde havde hun i et ellers splittet USA?
5: Hun havde nok den største, altså jeg kan ikke komme i tanke om i dag, om en person, som i højere grad end Dolly Parton, kunne samle Amerika bag sig. Altså højrefløjen, venstrefløjen, fattige og rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og store byliberale. Altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton. Og jeg tror i allerhøjeste grad, at det også har handlet om, at hun har efterlevet det kristne, men i hendes tilfælde fuldstændig apolitiske budskab, hun voksede op med, i øvrigt også med en prædikant bedstefar fra Pinsekirken. Altså,

0: Du skal gøre dig umage med at gøre dit allerbedste for alle mennesker. Og det er jo det, hun har gjort. Altså, hendes velgørenhed var ikke for forms skyld eller for brandings skyld. Det var sådan en fuldstændig grundlæggende rettesnor i Dolly Partons liv. Og derfor tror jeg altså, at hun har kunne få samlet alle amerikanere bag sig.
1: Og lød det her fra Stephanie Suryk. Og så skal vi hjem og ud på havet igen. For hvert år, der ender knap 5 ton lægemiddelstoffer i Danmarks vandløb og hav til stor skade for dyrelivet. Det vurderer tænketanken Hav i en ny rapport, som har undersøgt vores spildevand for smertestillende antidepressiv medicin, antibiotika, p-piller og andre hyppigt brugte lægemidler. Og medicinen ender i sidste ende i havet, for vores spildeanlæg har ikke et medicinfilter. Og det har konsekvenser, lyder det fra Henriette Selk, der er seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø ved RUC.
2: Alt det, som vi indtager, kommer ud i havet. Og i havet, der lever der jo muslinger, og de bliver påvirket af lægemiddelstoffer. Og det er både de her muslinger, der lever nede på bunden, men det er også fisk og andre organismer, som lever i havet. Og derfor så har det effekter hele vejen op igennem fødekæden. Så vi står altså med en udfordring her, som vi skal håndtere.
1: Og løsningen findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Og det stiller EU først krav om 19 år. Og det er endda kun for 10 udvalgte lægemiddelstoffer. Men så længe bør vi ikke vente, mener Tænketanken Hav.
2: Altså, det er jo rigtig dejligt, at man har fået øje på problemer og vil gøre noget ved det. Men 2045, helt ærligt, det er om næsten 20 år, at det her skal være fuldt implementeret på vores renseanlæg. Og hvis der bliver udledt knap 5 ton om året af bare 13 stoffer, så kan vi jo godt forestille os, hvor meget der kommer hvert år.
1: Men i Hillerød, der er man allerede i gang, og nu skal vi en tur forbi anlægget.
3: Gem væk fra byen under dække af et græstag ligger Hillerød Syd. Fremtidens renseanlæg. Her samarbejder bakterier og avanceret teknologi om at sende spildevandet ud i vandkredsløbet igen. Så rent som overhovedet muligt. Men der er én ting, renseanlægget ikke kan fjerne fra spildevandet. Medicinrester.
4: Det betyder, at omkring 5 tons hovedpinepiller ender ude på renseanlægget.
3: Det fortæller anlæggets direktør, Peter Underlin, der viser os rundt med gul vest og sikkerhedshjelm.
4: At renseanlæg er jo det sted, der samler alt det, vi ikke vil have derhjemme, når vi går på toilettet, eller går i bad, eller i håndvasken.
3: Og allerede for næste år vil det også være muligt at hive medicinen ud af spildevandet.
4: Det her, vi står foran her, det er vores kommende nye fjerde rensetrin på renseanlægget i Hillerød.
3: Renseanlægget er ved at blive opdateret for 200 millioner kroner. Og snart kan man ved hjælp af aktiv kul og ozon filtrere vandet fra resten af de piller, vi spiser.
4: Der kommer der til at være det, vi kalder et tæppefilter. Svarende til et kaffefilter, man hælder sit spildevand ned igennem, og kaffefilter fanger så de sidste partikler, der er i spildevandet.
3: Og så vil det rene vand være næsten fri for medicinen.
4: Så vil vi faktisk kunne fjerne 99% af de medicinrester, der havner herude.
1: Og det var Rosemarie Nebet Kipling, der havde set på medicinresterne. Og så skal vi en tur udenfor, og det bliver muligvis til endnu en sommerdag, du kan sætte ind i banken, for vi får et sted mellem 20 og 25 grader med en hel del sol. Lidt køligere bliver det ved de østvendte kyster. Og så en svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby stod i spidsen for 12 Radioavisen her i dag.
5: Det her er P4.

0: Shakira, så med Burna Boy var det her på Dig Dig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, så er man i gang igen her, og jeg har nogle dugfriske sange med, som altid. For eksempel nyspil fra danske Mads Christian og fra amerikanske Stella Lafty. Du ved hende med gigahittet Boston. Vi lytter også til et nummer fra ugens album, så vi jo er med Ella Augusta. Der er ugens hitlister i farvandet. Dem kigger vi altid på om onsdagen. Og så er det lige straks, at vi endnu en gang lytter til ugens hit-tip, der kommer fra Kasper Vending. Så alt det og meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Kette og Joe the Blacksmith har fundet sammen om den her sang, der hedder Kender Du Det?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og lad os så nu komme videre til Kasper Winding, en mand, der jo har haft sin gang på musikscenen herhjemme i betydeligt flere år, end de fleste kan man roligt sige. Den er på trods af, at han har boet i Paris en pænt stor del af sit liv. Det var allerede tilbage i begyndelsen af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede sin karriere som trommeslager, percussionist, og ret hurtigt blev han så eftertragtet, at han blev hyret ind til at spille med på sange og plader med et væld af forskellige prominente, både danske og udenlandske kunstnere. Her for et par måneder siden, der rundede Kasper Winding de 70, men der har du ikke fået ham til at sætte fart ned, nærmest tværtimod, der er stadig fuld gang i ham. Han tager for eksempel ud på Danmarks turné til oktober, i forbindelse med, at han også til den tid udgiver et nyt album, som sang, der er vores hit-tip i denne uge, For You, er en forsmag på. Det ene, han har lavet sammen med den franske sangerinde og sangskriver Lola Delon, som han har arbejdet sammen med en god del år. Og her der fortæller Kasper Winding lige kort om, hvordan han kom til at møde hende i sin tid.
2: Jeg var lige flyttet til Frankrig og skulle lave nogle demoer til en engelsk sangerinde. Og på det tidspunkt, der gik jeg og arbejdede med en fransk sangerinde, Sébastien Tellier, sammen med Guy-Man fra Daft Punk. Og jeg skulle bruge en pige, som kunne synge, virkelig kunne synge. Og jeg spurgte så Guy-Man, om han kendte nogen. Så han, det gjorde han virkelig. Han sagde, der er en helt fantastisk pige i Paris, der hedder Lola Delon. Så der mødte vi hinanden, og vi har så skrevet musik lige siden. Mange, mange år. Og den her sang, som er fra min nye plade, For You hedder sangen, og det er faktisk kun hende, der kunne synge den, så tænkte jeg, men det er jo ligegyldigt, hvem der synger. Jeg behøver jo ikke synge det hele, bare fordi det er min plade. Så her kommer For You.

Kasper Winding er vild med den, og det er vi sådan set også her på 4 Play. Det er derfor, vi har gjort den til ugens hit-tip. For You hedder den jo altså, og som sagt er det franske Lola Delong, der tager sig af vokalerne på nummer. Du får den selvfølgelig igen i morgen her i på 4 Play, det er klart. Om lidt så får du regionale nyheder. Det gør du, når klokken bliver halv et, efter den her menneske Jungle, der hedder Someday.

0: Someday, Somewhere, nu hvor vi fik her med, som sagt, engelske Jungle, der laver sådan noget solskinsmusik, og de har faktisk også netop udgivet et nyt album, der rent faktisk hedder Sunshine, så det passer jo meget godt sammen, alt det der. Nå, der er mere P4 Play på den anden side af nyhederne. Nu er klokken blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Øresundsbroen varsler ændringer i trafikken den kommende tid. Den 31. august starter et vedligeholdelsesarbejde, som vil påvirke trafikken på broen frem til slutningen af oktober. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Der vil derfor kun være et spor åbent i hver retning over en strækning på 1,5 km. Samtidig vil hastigheden blive nedsat i arbejdsområdet. Og desuden kan køretøjer, som er over 3,75 meter brede og vejer mere end 100 ton, ikke passere forbindelsen, mens arbejdet står på. Manglen på studieboliger omkring studiestarten er et tilbagevendende problem i hovedstaden, og det har fået børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager fra Konservative, til at komme med et nyt og anderledes bud på en løsning. Han vil nemlig bruge krydstogtskibe som midlertidige kolleger til de studerende.
3: De første 3 måneder efter studiestart, der mangler der studieboliger, men allerede efter 3 måneder efter studiestart, så er der overskydende ungdomsboliger. Så der er et midlertidigt problem de første 3 måneder efter studiestart.
2: Jakob Nessager siger, at kahytterne på krydstogtskibet skal koste det samme som en studiebolig på land. Men det har skibs- og søfartsekspert Hans Otto Christensen svært ved at se hænge sammen, når der både skal betales for landstrøm, havneplads og selve krydstogtskibet.
4: Det ved jeg ikke, om de studerende har råd til at betale mellem 15.000 og 20.000 kroner hver måned. Det tvivler jeg på for 10 kvadratmeter.
2: Direktør for krydstogtskibenes internationale brancheorganisation, Hans Jens Bras, er åben over for løsningen. Men han peger på, at der ikke er så mange ledige krydstogtskib lige nu, som borgmesteren ellers peger på, der er.
5: Der er, så vidt jeg ved, lidt ledig kapacitet rundt omkring, men det er ikke meget. Men det er noget, der kan lade sig gøre at kigge ind i.
2: En del sol i dag, men perioder kan det også være mere skyet og måske med en enkelt let byge fra oven. 18-23 grader og en svag til jævn vind fra øst. Det var nyhederne, de var læst af Laura Marie Knudsen.

igen, hvor det her sang, der hedder Danser med Mener. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.36. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i timen her, når det er sangen og sangskriveren Mads Christian, vi skal lytte til. Og så er det også lige straks, at vi tager et kig på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vince.

0: De norske fyre, Nico og Vince, var det her seneste lyt fra dem. Sang, der hedder Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og dermed er det nu, vi skal til at tage fat på dem. Hitlisterne, som altid her om onsdagen, der er det jo albumhitlisterne, vi lige tager et hurtigt kig på, for at få tjekket ud, hvordan det hele ser ud på dem lige netop nu, såvel herhjemme som USA og Storbritannien. Og lad os begynde med ugens britiske liste, hvor det simpelthen er væltet ind med nyheder på de fire øverste pladser. Nummer 4 er således en nyhed fra Bad Jungle, albumet, der hedder Sunshine. Nummer 3 er en nyhed fra irske The Scripts, deres nyhedsbillede. The User's Guide to Being Human. Og jo, det album er selvfølgelig strøget direkte ind på førstepladsen på listen i fyrenes hjemland i Irland, det er klart. Nummer 2 i Storbritannien er det nye spil fra P-bandet Cat's Eye. Wild er titlen på det. Og så er det den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridges, der bulrede direkte ind som nummer 1 på ugens britiske album hitliste med sit længe ventede nye tredje udspil Lost Weekend, hendes første nye album i 6 år. Hjemme i USA, der har Phoebe Bridges placeret sig på en anden plads med den plade lige foran sydkoreanske Stray Kids, der ligger nummer 3 med albumet This and That, og lige efter førnævnte Cat's Eye, der er gået direkte ind på førstepladsen med Wild. Og hvordan så herhjemme? Jo, der er Cat's Eye, som er også kommet ind på listen, men placeringen er der jo lidt mere behersket end 16. plads, kunne det blive til for Wild. Og Phoebe Bridges er ligeledes ny på den danske album Top 40 med Lost Weekend. Det er hun på en 6. plads. Og så er det Lasse Parker, der indtager 3. plads med Vild Ungdom, mens Lamin hygger sig på plads nummer 2 med albumet Wavy. Og så er det helt oppe på førstepladsen, at vi finder ugens højst placerede nyheder. Hvem hun står for den, det gør så mænd Lucas Graham med sit nye 5. albumudspil, Good Times, det vi jo havde som ugens album her i AP4 Play i sidste uge. Og hvorfra vi nu skal lytte til den meget fine hyldest, Lucas Graham skrev til sin barndomsven Thomas, der gik bort efter 2 årtiers kamp med en kronisk sygdom. Before

En meget rørende sang herfra, så Lucas Graham, Before You Go, hentet som sagt fra hans nye album Good Times. Det album, som som sagt er strået direkte ind på førstepladsen på ugens danske album Top 40. Tillykke med det til Lucas Graham. Nu lidt mere dansk musik, sådan der i hvert fald Emil Lewis. Ja, det er det, vi lytter til her.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

KBH, der lyser fra Nick og Jay, var det her. Så lige før jo altså også Emil Lewis, værende dansk sanger og sangskriver, men han holder til i Stockholm og skriver sin fantastiske sang. Det er Call Me When You're Lonely, var den vi hørte om lidt. Så er der nyt på vej fra Mads Christian, men endda tyske Nick og Sanders her.

Og så nu, der er det sangen og sangskoren Mads Christian, der er på vej her. Ham har vi stiftet bekendtskab med flere gange tidligere i programmet her de senere år, for han har nemlig været ret aktiv på musikscenen herhjemme de seneste 10 år. Han tog hul på karrieren, da han var 16. I dag er han jo så blevet lidt ældre og har nået at få sig lidt flere erfaringer i livet, noget der naturligt nok også afspejler sig i hans sangskrivning. Ikke mindst på den sang, vi skal lytte til nu, som er en storladen ballade, hvor han præsenterer os for et mere, hvad skal man sige, modens udtryk end tidligere, og teksten er da også baseret på nogle personlige oplevelser, han har haft. Han skrev sangen i en periode, hvor han kæmpede for at komme ovenpå igen efter et par forhold, der endte alt andet end godt. Så en sang om de arv, man tager med sig videre i livet, og om hvor svært det kan være at give slip på fortiden, er det, vi får herfra altså Mads Christian. Vi lytter til en sang, der hedder Blødere.

Mads Christian, som sagt, her hans nye single, der hedder Bløder. Der er naturligvis mere på 4 Play på den anden side af radiovisen, der kommer her om et lille øjeblik, når klokken den bliver 1. Og der skal vi blandt andet høre nye toner fra amerikanske Stella Lafty, du ved hende, der hitter så stort for tiden med sangen Boston. Indtil klokken 1, The Bowser her, og...

0: I snart 3 uger har der ikke været et eneste af forsvarets 4 inspektionsskibe til stede i Grønland. Det er ellers et krav fra myndighederne, at der til enhver tid året rundt er et helikopterbærende inspektionsskib til stede. Blandt andet for at kunne være med til at redde menneskeliv til søs. Men 3 af de 4 inspektionsskibe ligger til kaj i Frederikshavn. Det sidste er på øvelse i Canada. Og selvom grønlænderne er gode til at hjælpe hinanden med deres egne joller, så skal man kunne regne med inspektionsskibenes hjælp, lyder det fra formanden for Grønlands Fisker- og Fangerforening, Pelle Blytmand. Det er godt, at jollerne kan hjælpe til, men vejret er jo ikke altid godt. Der er brug for forsvarets skibe med helikopter for, at eftersøgningerne kan blive foretaget fra luften. Når vejret er dårligt, så kan jollerne ikke altid klare det alene, siger han. Chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Søren Andersen, mener ikke, at der er noget problem. Han peger på, at skibet i Canada højst er 56 timer væk.
1: Hvis der skulle ske noget, så trækker jeg selvfølgelig inspektionsskibet ud af øvelsen. Det ligger ikke særlig langt væk. Det ligger i farvandene mellem Canada og Grønland.
0: Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Allan Lund Nielsen er dømt for skattesnyd og skal betale et større millionbeløb til de danske skattemyndigheder i erstatning. Det har Københavns Byret afgjort. Allan Nielsen er dømt for at have placeret penge i et selskab i Panama, penge som aldrig blev beskattet korrekt i Danmark. Sagen her kom i forbindelse med, at der i 2016 blev lækket en masse dokumenter om skattesnyd, det der blev kaldt Panama Papers. Allan Nielsen vil anke dommen. Omkring hver fjerde af de nye studerende på uddannelserne føler, at alkoholkulturen fylder for meget i deres nye skoleliv. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Den viser også, at mere end halvdelen har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
2: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
0: Og hos Alkohol og Samfund, der arbejder for en mere bæredygtig alkoholkultur, mener direktør Maria Koch Abel, at undersøgelsen vidner om et stort problem.
3: Det synes jeg er mega bekymrende, fordi det viser jo netop, at lige nu er der en unge kultur og nogle fællesskaber for de unge, hvor ikke alle unge føler sig, at de kan være til stede. Og det her alkoholpres er jo netop med til at gøre, at der er nogle unge, der drikker mere, end de egentlig har lyst til.
0: En del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men det skulle holde tørt. Svag til jævn vind fra øst og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Køligere ved østvendte kyster. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Do.
4: Tak skal du have, Maria.
5: Du lytter til P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Det er der nemlig en rigtig populær sang fra Norge for tiden, var det, vi fik så den første i den her time bag. Det hedder Violet Road, og sangen hedder A Piece of Paradise. Dermed er vi jo altså tilbage igen med al musikken her denne tidlige onsdag eftermiddag. Lidt senere i timen her, som nævnt, nyt fra amerikanske Stella Lefty. En sang med danske Thomas Meilstrup er der også på vej. Der er Ella Augusta, der står for ugens album, og lige straks er det Folkeklubben, vi skal til. De er ugens danske musik, der er i P4 Play.

0: En rigtig fin, stemningsfuld sang fra dansk færøske Freja Sejer, var det, vi fik her, den hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Folkeklubben. Vi skal videre til bandet, vi også har udnævnt til vores musiknavn i den her uge, i anledning af deres populære tredje album, Slå Flint, i den her tid kan fejre 10-års jubilæum. Så det markerer vi jo simpelthen ved at lytte til en sang fra pladen hver dag. Folkeklubben, som jo stadig eksisterer i bedste velgående den dag i dag, 15 år efter de blev dannet tilbage i maj 2011. Sangen, vi skal høre i dag fra det her fantastiske album, Slå Flint, det var en, de skrev som en slags hyldest til det skæve, det gale og det tossede. En sang baseret på en historie, som forsanger Kjartan Arngrim fik overlevet fra sine forældre i sin tid. Så teksten til den havde på den tid været undervejs i 30 år, da han nedfældede ordene til sangen for jo altså nu 10 år siden. Og ja, den handler om en LSD-eksperimenterende overlæge, nemlig overlæge Jacobsen.

ånder fader de så stille og roligt ud. Folkeklubben her med sangen om overlæge Jacobsen, hentede jo altså fra det album, de udgav i den her uge for 10 år siden, Slufland. Så ja, vi snupper selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen. Og lige nu, der får du et tidligere hit i programmet, Sys Bjerres nye single, er det her, den hedder.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. P4.

0: Først var det Jesus Bjerg, Du er lykkelig, og så var det Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On My Dance Floor.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Thomas Meilstrup, en sanger og sangskriver, som nogen måske vil kunne huske, vi spillede en del engelsksproget sange med her i programmet for 2-3 år siden. På det tidspunkt, der satsede han på en international karriere, havde fået en pladekontrakt i Tyskland, der blandt andet indbar, han fik mulighed for at komme rundt på radioturnéer og spille koncerter sammen med kunstnere som amerikanske Gavin DeGraw og engelske James Blunt. Men succesen havde altså også en pris, og i hele det her store musik-promotion-cirkus, der følte han på et tidspunkt, at han sådan lidt var kommet til at miste sig selv. Men heldigvis var der gode mennesker, der hjalp ham med at finde hjem igen, så sangen, vi skal høre nu, den er til de mennesker, siger han. Thomas Meilstrups første sang på dansk er det oven i købet, og den hedder Hvad sagde jeg?

0: Du er det bedste.
1: Nu synger han altså på dansk. Thomas Meilstrup var det her, hans nye sang, som altså hedder Hvad sagde jeg? Lidt tidligere, der kunne jeg fortælle, at Jeske The Script er gået nummer 1 på hitlisten i deres hjemland med deres nye album The User's Guide to Being Human. Så lad os da snuppe en sang fra den plade, nemlig den her hyldest til Oasis, The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Og så den masse af herlige solag, var det her fra, som sagt, Gims.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det 11. august, at vi skal videre til, som jo i den her tid er aktuelt med sit debutalbum, der hedder Lilla, som jo er det, vi har valgt at gøre til ugens album her i P4 Play. Og hvis du har lyttet med her de foregående dage, så har du formentlig også hørt de to sange, som Sofie Bobigoni spillede i henholdsvis mandag, så i går, nemlig Misforstået og ADHD. Og overordnet set, så er albumet 11. august deres personlige beretning om at bevæge sig fra teenage-tilværelsen og ind i voksenlivet med alt, hvad det indebærer af oplevelser og udfordringer, når man sådan pludselig står der med ansvaret for sit eget liv. Sangen, vi skal høre i dag fra albumet, det er den, der hedder Minder om mig, og en, som hun har lavet sammen med sin bror Samuel. Og her der fortæller hun lige lidt om, hvordan det var at lave den sang.
2: Den var virkelig, virkelig sjov at lave. Vi prøvede ligesom at skrive de her vers lidt om hinanden, og vi begge to kan være nogle personer, som er lidt kaos. Og det synes jeg var virkelig sjovt at prøve at finde ud af en sang. Så det der med lidt at synge det til hinanden og stå sammen om at have nogle lidt crazy hjerner nogle gange. Det synes jeg virkelig var sjovt. Og jeg håber super meget, at I kan lide.

Lilla er altså titlen på det nye album fra Ella August, og sangen vi fik i dag var Minder om mig, den hun har skrevet sammen med sin bror Samuel, som også var med på nummeret her, og en sang med jer selvfølgelig fra pladen i morgen. Lige nu i P4 Play, der er det Barcelona.

Brevet, der aldrig blev sendt, var det her med falderæbet for dem jo altså også Barcelona. Deres nye single hedder Dubai. Om lidt, så er det nyt fra amerikanske Stella Lefty, jeg kan byde på her i dagens P4 Play. Og inden da, der skal vi også have fat i to gamle The Rolling Stones her på Jealous Lover.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Må det ikke det her, tak. De fleste vil kunne ikke genkende det til. Vi har i hvert fald spillet den flittigt her på kanalen tilbage siden foråret engang. Boston, som den jo hedder, som er den, der har givet amerikanske Stella Lafty det helt store gennembrud. Også hjemme i USA, hvor sangen her de seneste 20 års tid har bevæget sig tættere og tættere på toppen af den prestigefyldte Billboard Hot 100 single hitliste. I den her uge, der er den oppe på en anden plads, og nu må vi se, om den kommer helt op på toppen de kommende uger. Og samtidig med alt det, så har Stella Lafty nu også netop udgivet sit allerførste album. Det kom i fredags, hedder Long Way Home, og kan byde på flere af de her super jøfaldende country-pop-nummer, der er lige til at synge med på. Så den, vi skal lytte til her fra pladen, kunne jeg da også godt forestille mig, kunne gå hen og blive en succes for hende. Nu får vi se. Den hedder Summer You Were Mine.

0: mere, men sangene har vi heldigvis stadig. Dolly Parton var det her, som med musikalske vinder på Light of a Clear Blue Morning. EP4 Play i morgen, der kan jeg byde på fine danske udspil fra Astrid Nord, Darlin, Hugo om Over the Minds of 99, men sandt. Når lige straks, der er det på Aarhus Nord, der er klar her på B4. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En 16-årig dreng i Norge er sigtet for at have planlagt et terrorangreb mod en børnehave. Det oplyser retten i Vestfold, syd for Oslo, ifølge NRK og Aftenposten. Drengen har siddet varetægtsfængslet siden begyndelsen af juni, men indtil i dag har norske medier haft forbud mod at omtale sagen. Ifølge anklagemyndigheden var det drengens mål at skabe alvorlig frygt i befolkningen. Han skulle blandt andet have anskaffet sig en kniv og flere økser, skrevet et manifest og foretaget konkrete forberedelser, inden han blev anholdt i juni. Statsminister Mette Frederiksen føler sig fuldstændig overbevist om, at priserne på fødevarer og frugt og grønt kommer til at falde en til en med de momsnedsættelser, regeringen planlægger at gennemføre. Det siger hun i dag på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sit sommergruppemøde. Det er ellers noget, flere førende økonomer har sået tvivl om.
4: Jeg har lyttet til det, de danske supermarkedskæder siger, både tidligere i debatten og senest på vores sommergruppemøde i går. Og meldingen og beskeden, den er klar. De kommer ikke til at sætte prisen op, når vi sætter momsen ned.
3: Mette Frederiksen siger også, at Socialdemokratiet har set mod de lande, vi normalt sammenligner os med, Sverige og Norge, og at momssænkelsen i de lande har haft en god effekt, som i sidste ende har gjort det billigere for forbrugerne. Vi udleder hvert år flere tons medicinrester til vandløb og havet, og det kan skade dyrelivet, sådan lyder det i en ny analyse fra tænketanken Hav. Ifølge en beregning herfra, så ender næsten 5 ton lægemidler i vores vandmiljø, og det tal dækker kun over 13 undersøgte lægemiddelstoffer. Stofferne, der blandt andet er i antidepressiv medicin og penicillin, findes i spildevandet, fordi vi udskiller det i vores urin og afføring. Og det er ikke noget, vi kan tillade os at ignorere, siger John Jensen, seniorforsker ved Ecoscience på Aarhus Universitet.
5: Det er tilstrækkeligt bekymrende til, at vi skal forholde os til det, vil jeg mene. Vi bliver nødt til at kigge på den her problemstilling og også så gøre noget ved den gennem for eksempel oprensning af vores spildevand.
3: Og løsningen, ja, den findes, men den kræver en opdatering af alle vores spildevandsanlæg. Noget, som EU kræver, er på plads i 2045. Tænketanken Hav mener, at det bør ske meget hurtigere i 2030. Men det mener John Jensen er lidt urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030 er nærmest utænkeligt.
3: Vi får en del sol i dag, men også perioder med flere skyer, men meteorologerne mener, at det holder tørt. Svag til jævn vind fra øst og mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
2: P4.
1: Du

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Det siger goddag.
0: To mediumænd.
2: Ja, to.
0: Sådan helt minus. Det,
2: ja. Gennemsnitlige.
0: Ja. Tæt på farveløb.
2: Skaldet, tyndhåret.
0: Kedelige.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men sådan er det.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Det er vi, der er kommet langt på.
2: Ja. Vi har stadig en el i Danmark.
0: Nå.
2: Lad os da bare starte der. Så sent som i fredags, så blev den set i nærheden af Naturstyrelsens kontor i Gribskov.
0: Nå, den der gud, ja. Det er da vildt, den ikke
2: jamen, nogen tænker så,
0: veje.
2: Er det så, fordi den er tam, når den går rundt deroppe ved kontoret, og de bare fodrer den? Nej, nej, ja. Den er ægte vild. Den er selv svømmet over eller sejlet under en lastbil. Altså, det ved man ikke, hvordan den er kommet til Danmark.
0: Det er jo lidt det fede ved elge.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange du spørger, og hvilke teknikker, og hvem du kender. Det kommer den bare ikke til at sige.
2: Det gør den ikke.
0: Det ved den ikke.
2: Altså, vi har jo tidligere, og der er jo også

0: den, altså en el, det der måske ikke alle ved det, det er jo en kæmpe pelset ninja med blød mule. Den kan losse i alle mulige retninger med alle sine ben.
1: Yes. Lad være at gå for tæt på.
0: Så kage, og må jeg tilføje, gærede æbler.
1: Ja.
0: Hold det langt væk fra elge.
1: Eller bare lad være at fodre dyr ude i naturen.
0: Nå, det er fedt, den stadig er her i godt humør.
1: Yes.
0: Men den er jo nok lidt opmærksomhedssøgende, siden den suser hen forbi kontoret.
1: Ja.
0: Nå, så den næste her. I går aftes, der rykkede politiet ud til Nørreport station i København, fordi flere havde kontaktet dem på grund af utryghed. Årsagen var en efterladt kuffert med ledningerne stikkende ud af.
1: Oh.
0: Og det her, det er det gode. Der var ingen grund til bekymring. Det viser bare at være en forpulet kuffert.
1: Det var der ingen, der kan lide.
0: Det var der ingen, der kan lide.
1: Nej.
0: Det var en hændelse omkring et reklamestånd i form af Robinsons forpulede kufferter, siger vagtchef hos Københavns Politi, Nicolaj Ullis. Ham kan vi godt lide.
1: Ja, kæmpe fan af ham.
0: Det der, det er en forpulet kuffert. Det er ikke bare en kuffert. Nej, og i det kan man nu godt tænke, det er jo et eller andet sted, der var opstillet de her kufferter i forbindelse af ny sæson af Robinson. Det kommer lidt bag på mig, at de stadig kører.
1: Ja, ja.
0: Nu vel, men man kan godt høre i den der forpulede kuffertudtalelse, at der ligger måske lidt i den der fra politiets side. Jamen, hvad fanden havde jeg regnet med?
1: Jo.
0: Altså, på et befærdet station i disse tider, kufferter med ledninger, kæmpe nej.
1: Og så politi, ammunitionsrydningsstyrken, altså alt rykker jo ud.
0: Nej, de blev så ikke tilkaldt, men man havde fundet ud af det, fordi der måske har været en ekspert forbi at sige, det der... Det er en forpulet kuffert. Det er noget andet.
1: Der kom ud fra Viaplay, hvor vi er i gang med at lave lidt reklame for et tv-program.
0: Den skal bare have et los.
1: Ja.
0: Ej, det var godt, det ikke var mere
1: end det. Okay.
0: Det vil jeg også sige.
2: Vi skal lige forbi årets festuge, som jo slutter næste søndag.
1: Ja. Med et spektakulært stunt.
0: Nå, hvad har de fundet på?
1: De vil lave en stjernehimmel hen over Aarhus, som jo er en stor by, der jo normalt er lyst op af en masse reklameskilte, gadelamper og
0: så videre. Nå, okay, på den måde stjernehimmel.
1: Yes.
0: Man skal kunne se den.
1: Nemlig. Og det er jo under den par by, der hedder et kunstprojekt.
0: Ja, og hvad er planen så? Skal alle slukke lyset?
1: Alle skal slukke lyset.
0: Ja,
1: altså lige... Altså ikke alle i Aarhus, men sådan lige omkring Rådhusparken og...
0: Altså meget som muligt, hvis det skal virke, ikke?
1: Jo.
0: Nej, hvad gør man så med teenager? De er jo notorisk kendt for, at ikke kunne slukke lys.
1: Ja.
0: Og der skal nok også være en eller anden skiderik med et lille overskæg, der tænker... Haha, så vil jeg hente alt mit lys. Lad være med det.
1: I skal ikke bestemme
0: mig. Lad være med det. Så er det nemlig en god ting, hvis det lykkes.
1: Lad os gå sammen om at gøre Aarhus mørk.
0: Ja, det vil også sige. Ja. Det er disciplin der.
3: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hun er god.
1: Hende kan vi godt lide.
0: Vanvittig god.
1: Ja, meget.
0: Ja.
1: Ej, du. Det kunne vi jo før alle andre.
0: Sidde i en bar med hende og Adele. Bare rafle.
1: Oh.
0: Giv den ene omgang efter den anden, selvom de har bedre råd end os.
1: Det gad jeg godt.
2: Adele råd til Viborg.
0: Lige sidde og synge med på noget af det,
1: ja,
0: vi kender.
1: Ja.
0: Øj!
1: Det gad jeg godt.
0: Men apropos Taylor Swift. Minder mig lige om, jeg læste, at når store musikalske albums udkommer, så stiger trafikstødsfaldene i USA med cirka 15%. Altså, der snakker vi sådan noget, Taylor Swift, Drake, Harry Styles, og det har man simpelthen undersøgt. Og forskerne kommer frem til, at det er højst sandsynligt på grund af et øget smartphone-brug.
1: Fordi folk sidder simpelthen...
0: Okay. Ja, sidder fedt rundt der, og det er særligt unge og mænd, der...
1: Hvad
0: jeg kommer så bare til at tænke på nu her, når så en af de helt store takker af, ja, som Dolly Parton, om det så går den modsatte vej, om folk lige tager sig lidt mere sammen.
1: Det har jo sendt chokbølger gennem hele verden. Ja. Der er jo ikke den kendis, der ikke har kendt Dolly Parton.
0: Nej, og hvis vi endelig havde den der bare opsætning, så måtte hun da også godt være med.
1: Ja, ja.
0: Bevares da.
1: Ja, ja.
0: Nå, hold, vi skal lige have åbnet for kælderårskvidsen.
1: Ja, vi skal.
0: Vi skal i spor på den. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælderårskvids i dag, fordi det stadig er en vigtig opgave at få belyst så mange kælderårer som overhovedet muligt.
1: Ja.
0: Vi går højst sandsynligt mod strammere tider, og jo flere kælderår vi kender, jo nemmere er det at stå lidt tæt i bussen.
1: Ja.
0: Ja, sådan er det. Og det er dit kælderår, vi skal quizze om. Så ring ind med det på 70 25, 26, 0, 0. Og det plejer at gå godt for os.
1: Ja, det gør det.
0: Når vi quizzer. Og kælenavn-quizzen er måske undtagelsen.
1: Men så gik det godt alligevel.
0: Ja. Og nu står den 1-1.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvilken vej det blæser med det.
1: Og det er jo der med et uafgjort stilling.
0: Alt er åbent.
1: Alt er åbent.
0: Alt er åbent.
1: Så, men vi har jo til gengæld fået styr på, hvad man kan vinde.
0: Ja,
1: det er jo fordi
0: det, det er nemlig rigtigt. Det var jo Diana i sidste uge,
1: yes,
0: der var igennem med Sarko.
1: Ja.
0: Hunden Sarko.
1: Sarko.
0: Ja, hun var lige ude og gå lidt. Jamen, lad os da lige svinge en tur forbi den meget, meget svært kælenavn. Men det havde hun sådan set også meldt op.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
3: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
3: Og ja. Tvetydning.
1: Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Det passer jeg lige på.
1: Åh, oh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
0: 1000?
3: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
3: ligesom 1000 benet.
0: Det var svær.
1: Ja, det var den sgu.
0: Den var lidt grumset i optrækket.
1: Jo.
0: Der. Men altså, ikke desto mindre, vi ramte den ikke.
1: Nej.
0: 70 25 26 00, vores telefonnummer til en ny runde af kælenavnskvidsen. Men så var der også den der lille detalje. Udover at Diana vandt, så kunne hun også få lov til at vælge den fremtidige præmie.
1: Yes.
0: Vi havde tre scenarier stillet op. Den ene valgmulighed, den meget lækre guldfarvede medalje, hvor der var indgraveret, du er en vinder. Til en dårlig dag, kunne man lige tage den op og kigge. Så var der valgmulighed nummer to, som jeg vil sige, den er lige i sæson. Paraplyhatten, den lækre, hvor vi så altid kunne lige...
1: I flere farver.
0: På. Ja.
1: Skønt.
0: Ja. Eller så var valgmuligheden noget nyt og helt tredje. Og det valgte Diana.
1: Ja, det har sendt jo også bare overarbejde.
0: Ja, og det betyder også, at der lige er lidt leveringstid på de nye præmier. Vi havde ellers, og det kan jeg godt sige nu her, fordi at det bliver det ikke, men vi havde fået sindssygt godt tilbud på sådan et parti 10 år gamle squishies.
1: Ja.
0: Men der var bare en eller anden klokke, der ringede. Det var en dårlig idé, og ja, det er en fed præmie for ham og hende og unger.
1: Også fordi vi har brugt vores tid som fædre på at teste på vores egen børn. Ja, det er skide godt med det der udslæt.
0: Og jeg kan da huske, at jeg har lige fået min negle tilbage, efter at have siddet bimse med de der.
1: Så det skal vi ikke
0: sende ud. Det bliver noget andet, og det skal vi nok bare finde ud af. Men bare lige for at sige, der er lidt leveringstid end det nye lander. For det skal jo være unikt. Det bliver jo ikke en mulepose eller en kop eller en t-shirt.
1: Kan du få alle steder?
0: Nej, vi har tænkt en anelse længere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, der er kælenavnsquiz. Vi kan eventuelt kæle om dit kende om, hvis du ringer til os. 70 25 26 00. Her er det Arcade Fire med Everything Now.

0: Arcade Fire og Everything Now. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der kender os quiz. Om lidt, så ring på det, hvis du har kender. Vi kan quizze om. Ja, hånd, vi bliver nødt til... altså, vi er jo stadig et alene Vildmarken-program.
1: Først vil jeg sige, Poulsen, der er ikke noget, vi bliver nødt til. Vi har lyst til.
0: Nej, vi bliver nødt til at lige at tage fat i den, altså selvom vi er et alene Vildmarken-program, og tage fat i det faktum, at de har dummet sig.
1: Ja.
0: Det har de.
1: At dem, der var afsted?
0: Nej, planlæggerne over i tv-afdelingen på fabrikken, fordi de sender det ud om sommeren, hvor vi ikke kan dække det, så ja. Vi ikke kan flugte det hele og lave resumé og samle op på det.
1: Fuldstændig enig.
0: Og det synes jeg.
1: Ja.
0: Og det,
1: men det, dem må vi tage internt.
0: Dem får vi lige ringelig rundt på.
1: Ja, ja.
0: Der var det fantastiske finaleafsnit i weekenden. Det var Rasmus Krag, som vandt årets Alene i Vildmarken efter hele 63 dage den finske ødemark.
1: Så nu ved du det, hvis du ikke har set det.
0: Ja, men det havde de jo allerede sagt.
1: Ja.
0: Hey, de rekorden på 60 dage, den bliver slået. Det, der så er nu her, det er, at han var svært godt kørende efter de der 63 dage. Det var sådan lidt den der, jeg er ved at blive varm. Altså, hvor skal vi hen?
1: Han havde lige dum numse på et tidspunkt.
0: Ja, men det må man forvente, når man sidder og spiser træskæg, eller hvad det var.
1: Ja.
0: Når han drømmer om en endnu vildere omgang natur-tv. Altså, hvor det ikke bare handler om at overleve, men faktisk at leve i naturen. Selv stadig havde han mad til dag 75, men altså, han blev hentet ud af skoven, fordi han vandt, inden han havde ramt sin grænse. Så nu håber han, at vi her på fabrikken tør skrue lidt op for vildskaben. Han foreslår blandt andet mere frihed og mulighed for at jage større vildt.
1: Færdig nok.
0: I stedet for bare at sidde til dage. Altså, man kan jo sige, kære Rasmus, det står der frit for at tage et fint blad på, bevæbne dig med en spids pind og en flintesten, og så ellers bare drøste ud i naturen.
1: Ja, ja.
0: Det behøver du ikke at have tv-opbakning for at gøre.
1: Ej.
0: Men selvfølgelig, det giver lidt mere opmærksomhed, og det finansierer hele herligheden, så hvorfor ikke? Og vi kan jo godt lide at kigge på det. Så vi går med den. Og tænker, Holm, er vi ikke lige de rigtige til at måske smide en brainstorm?
1: Altså, hvad der skal ske, for det bliver sådan lidt vildere?
0: Altså, ja, hvor vi lige buffer den op. Det skal jo siges, at den danske udgave, den er jo lidt for skal man sige, eneboere og løsfiskere i forhold til, hvad man kan opleve i andre lande.
1: Ja.
0: Altså, der er det jo, ja, der får du bare en sten.
1: Ja, der er nogle regler.
0: Altså, hvor der på,
1: man ser jo også i et afsnit, at der kommer en flok rensdyr forbi, og der står buen jo lige inde i celleret.
0: Der kan være dyr. Her der er sådan,
1: det må de ikke.
0: Vandet fryser til. Her er en sav og et bord.
1: Ja, de må nemlig ikke skyde det der, der kommer forbi.
0: Jeg tror, det er det, Rasmus han efterlyser.
1: Ja.
0: Så Holm, skal vi ikke lige trække et minut på æggeuret? Altså, hvad kan vi lige bidrage og smide i puljen, bakke op omkring Rasmus og så sige, hvordan kan vi få Alene i Vildmarken til at blive en lille bitte smule videre?
1: Jo.
0: Vildere også nu her, når folk er så kompetente, at 60 dage, det er jo ingenting. Skal vi gøre det?
1: Jamen, lad os køre.
0: Ja, godt.
1: Først og fremmest skal vi væk fra verdens lykkeligste land. Det er fornemt. Australien, Mongoliet eller Etiopien?
0: Ja, jeg synes også lige, vi skal have noget basis på plads. Folk skal drikke deres eget tis. De skal øve sig i at spise regnorm, og de skal kunne græde ved at kigge på et familiebillede.
1: Ja.
0: Måske bare en hund, og så skal de putte en dyrelort i munden for at vise de naturbunden.
1: Og spise alt på den fisk, de hiver op.
0: Rigtigt. Øjne. Det er knogler, minimum.
1: Fiskehjerner, alt skal ned. Ja.
0: Ja.
1: Og så skal vi væk fra Finland.
0: Ja, det er lykkeligt. Jeg synes også først, at vi tænder kameraet efter 30 dage.
1: Ja. Og ingen bliver hentet efter de 30 dage.
0: Nej.
1: Og hvis man giver op, så går man hjem. Der kommer ikke en fjolstrækker.
0: Fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at alle deltagere skal have et 5-årigt barn med.
1: Ja. Som skal passes på.
0: Og ingen pandelamper.
1: Nej.
0: Det er noget pjat.
1: Vi skal have lidt mere føling med den personlige hygiejne. Altså, og så er vi ligeglade med vægten.
0: Ja, vi ligeglade med vægten. Vi ved, hvordan de lugter. Og så skal der også være farlige dyr, der kan spise dig. Men omvendt, så må du også spise alle dyr. Så alle kan spise alle her. Det synes jeg er meget godt regelsæt.
1: Så en lille snubletråd her. Hver anden dag skal deltagerne bakke snavvendt.
0: Ja. Ja.
1: Det synes jeg.
0: Også for at gøre lidt nuttet.
1: Ja.
0: Og så heller ikke det der tændstål. Flintesten.
1: Ja.
0: Så du laver din egen buse, og så byg den.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, måske vi skal lige, selvom minuttet er gået, minuspoint.
1: Ja.
0: Det synes jeg også godt, altså sådan, så man får frataget, at det bliver gjort sværere, hvis man for eksempel siger bushcraft hele tiden, eller taler som en lille P-karakter, eller snitter peniser i træ, eller garker ud og laver karakter.
2: Det er jo her, det er bushcraft.
1: Nej, men du laver lidt te. Ja, laver bare lidt te.
0: Det skal være
2: det er bushcraft.
0: Helt på kanten det hele, ikke?
1: Ja, jo.
0: Så lover vi til gengæld også at være på pletten, også selvom de slipper det over en sommer. Det finder vi en løsning på. Vi kender os, vi som lidt her, Jonah Blacksmith og Mick This med Saw You Dancing. Yeah.

0: Sebastian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Drew Sigamore med Lonely Heat. Rikke, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Ja. Er det sådan en tilstand, eller er det bare dagen i dag, der har været god
1: vejr? Jeg går herhjemme og nyder sommeren på barsel.
0: Oh.
1: Altså, kan man have en bedre sommer at gå på barsel i?
2: Nej, ja, det har været en god sommer.
0: Det har han været god.
2: Hvor er vi henne?
1: Jeg har lige tænkt, at jeg får ikke sådan en sommer igen, før jeg bliver pensionist, og der er mange år til, sådan som regeringen rykker den fremad.
0: Medmindre du lige får nogle flere børn?
1: Hvad?
0: Medmindre du får nogle flere børn?
1: Nej,
0: den er afskrevet.
1: Okay. Det var sidste udkald, det her.
2: Ja. Nå. Okay.
0: Hvor ringer du fra, Rikke?
1: Jeg ringer fra Græsted af.
0: Nej!
2: Har du set Elgen?
1: Hvad for noget? Elgen? Nej, den har jeg ikke set nu. Jeg har kun Kronvild heroppe.
0: Nå.
1: Ja.
0: Nå, men er det ikke noget, I taler om? Er der blaffer en el rundt i området?
1: Nej, ikke rigtigt. Ikke lige for de varer, jeg bor på.
2: Ej, føler ikke lige det hele?
1: Nej,
0: det er fordi du er inde i
1: med vores Kronvild. Så, altså, om det er en el eller en Kronvild,
2: du er i barselsboblen. Det er det, der sker.
1: Ja, altså manden er jæger, men altså det, ja, jeg lader ham om det. Jeg er gammel vegetar, så nej.
0: Hvad gammel vegetar, den skal du lige uddybe. Vil det sige, at du har været, eller er lidt
1: jeg
0: stadig,
1: vegetar,
0: eller er det bare alderen?
1: Ja. Oh. Og så er det blevet på mode at blive vegetar, så stoppede jeg med at være det.
2: Og så kaster du dig bare over kødet.
0: Det kender jeg godt, den der trodsige ting der. Så gider jeg ikke.
1: Ja, det er så besværligt, altså.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja. Mm. Nå, men når du ikke er på barsel, hvad går du så? Og...
1: Jamen, så servicerer jeg alle de ældre ude i hjemmeplejen.
0: Nå, okay. Ja. Ja, vi er jo... Udover det er jo alt er interessant, Rikke, så samler vi også bare lidt ind. Det kan jo nogle gange, så er det sådan noget, der drysser af på genlavn også, jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men man kan sige, du skifter lidt mindre bleer i den her tilstand nu her, så...
1: Ja, jeg skifter. Ja. Det er lige sådan mere til overskueligt.
2: Ja, okay.
1: Men så ligger det ikke lige stille.
0: Men har jeg retning af, at du er virkelig god til det?
1: Jeg vil hellere have en stor flæ, der ligger stille, end en lille en, der farer rundt på gulvet. Men, ja.
0: Okay, det er... Ja.
2: Ja, det er helt fair. Ja.
0: Vi har jo ikke noget sammenligningsgrundlag, så vi skal ikke vælge noget som helst der. Men Rikke, vi skal lige have nogle odds på. Hvad fornemmer du, at chancen er for, at vi gætter dit kælenavn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: En 8, hvem mindre jeg kommer til at dumme mig.
0: En 8? Altså, så der er gode chancer for, at vi gætter dit kælenavn?
1: Nej, så I ikke får den. Undskyld, ja.
0: Og så en 2'er i virkeligheden?
1: Ja, en 2'er. Undskyld, ja.
0: Okay, ja. Kort glæde. Ja, vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Rikke bliver hængende. Her er det Thor Farlow med Vind og Vejr.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Han kommer snart på besøg her i programmet.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk tænkt lidt frem. Når den dag kommer, så vil jeg sige hej Thor.
1: Nej, det skulle jeg sige.
0: Det kan vi sige begge to.
1: Okay.
0: Jeg tænker bare, det er meget godt at være forberedt.
1: Ja, ja.
0: Man ikke står og fumler med det, når det gælder.
2: Hej, Rikke.
3: Goddag,
0: goddag. Nå, goddag, goddag. Åh. Man returnerer ikke et hej med goddag, goddag.
3: Jo, men til mit kælenavn gør man.
0: Nå, okay. Ja, det må redde du lige, for det er simpelthen at nedgradere relationen, når man har fået et hej, og så sige goddag. Men okay, fair nok. Vi skal også til at dyste. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og svar relativt prompte. Ikke noget ørepø. Er det forstået, Rikke?
3: Jeg har tre ledetråd til jer i hvert fald.
0: Ja, men okay. Lad os bare komme i gang.
1: Så kom med dem.
3: Kvindekrop, ja. Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og...
3: Kugler rundt.
0: Yes. Er det som sådan en kropsdel?
3: Nej.
0: Okay.
1: Hvem har givet dig det?
3: Undskyld?
1: Hvem har givet dig kælenavnet?
3: Jamen, det har min mand. Eller kæreste.
0: Ja, og hvorfor?
3: Jamen, fordi at jeg har denne her sådan, krop, og så at jeg er lidt besat af noget stort, og så har jeg noget rundt i mit navn.
0: Okay, altså noget krop besat af noget stort.
1: Og noget med dit navn.
0: Vi får meget videre, jeg ved ikke, hvor det ikke bare peger.
1: Kender du andre, der har det kælenavn?
3: Nej.
1: Så det er ikke et, vi kender fra andre?
3: Nej.
0: Er det bag på kvindekroppen?
3: Hvad for noget?
0: Er det bag på kvindekroppen noget, jeg lige at spørge?
3: Nej.
0: Nej. Godt.
1: Det her, det behøver du... Altså, det er ikke noget med... Men du sagde, min kæreste... Eller min mand, min kæreste...
3: Ja, det vil jeg kalde ham bare manden. Altså, det er bare... Men vi er kun kærester.
0: Men det er samme person?
3: Det er samme person, ja.
0: Nej, jamen, det er bare okay, lige... Hvis du råder ud i landet, så skal vi nok lige hjælpe med at samle op.
1: Det er vigtigt.
0: Ja.
1: Okay. Jeg synes, det der... De der tre ledetråde er rigtig, rigtig gode. Også rigtig forvirrende.
0: Altså kvindekop, påhæng, kugle rundt, besat af noget stort og et eller andet med navn. Okay, er der nogle bogstaver? Lad os lige lege med nogle bogstaver, der kunne noget med kroppen. Jeg tænker et V. Kunne man godt tænke kvindekrop. Et O kunne man også godt tænke i en krop. Ja, vi sidder bare lige og taler sådan lidt internt her, Rikke, for lige at se, om vi kan komme på noget. Det er lige umiddelbart I, men den vil jeg ikke tage til. Nej, VO tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og VO,
0: ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt, vil jeg endda næsten påhå. Men så
1: var der noget vedhæng.
0: Jeg tænker, nej, det, påhæng.
1: Påhæng. Ja, påhæng er det...
0: Og besat af det.
1: Ikke for, at hun kører rundt med en trailer. Men altså, det er jo... Påhæng. Kunne det være en øre? Besat af øreringen, smykker. Besat af halskæder.
0: Men det var heller ikke bag på
1: billedkrom,
0: og det så... Jeg har en idé. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
3: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Jeg tror, vi er i navlen, du. Okay? Så,
1: navle?
0: Ja, Rikke, er dit kælenavn navlen?
3: Nej.
1: Jeg bliver også nødt til at... Ej, lad os lige høre, hvad det er så.
3: Men så også lige navlen, hvad har det med noget, der er stort?
1: At du spørger lige præcis om det, jeg vil spørge.
0: Jeg kender folk med dybe navler, der ikke har set lys, for eksempel.
1: Men vedhængte navler?
3: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
3: Det hedder Dolly O.
1: Dolly O?
0: Dolly O? Okay, O var sådan nogenlunde.
1: Ja, Dolly for...
3: Jamen Dolly, det er jo det, man sætter bag på en lastbil, når man skal sætte en sættevogn til, hvis ikke den er født med sådan et lille påhæng.
1: Ja. Det er rigtigt.
3: Og nu er jeg meget glad for lastbiler. Elsker at komme ud og køre lastbil. Og...
1: Nå for fanden.
3: Jeg er også ud af en lastbilsfamilie.
1: Har du kortet?
3: Jeg har også kortet. Men... Jeg har også vognmandstilladelsen.
1: Hold nu kæft.
0: Med en kvindekrop?
3: Bare lige for at vise familien, at det er pisk. Det kunne vi tøse også tage.
1: Ja, ja.
0: Så kvindekrop ledetråden?
3: Det var så Dolly.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
3: Dolly er jo en påhæng. Altså, den er ment ikke som hende Dolly Parton, vi desværre har mistet.
0: Ej,
3: men
0: nej.
3: Som påhæng til at hænge sættevognen fast på lastbilen.
0: Ja, ja.
1: Du
3: og det var så den store, og det runde, det var så mit efternavn. Oden.
1: Ja, Olsen. Og du kører os rundt i cirkler, Rikke. Men det er fair nok. Det er fair nok.
0: Ja, ja. Hvis du så i dit efternavn starter med noget, der ligner navle.
3: Oh, ja, okay, fair nok. Men det kunne så også være noget bag til, ikke? Men, ja.
0: Jo, men den havde... Du, hey, den havde vi affaret. Det var ikke ja. Dame på kvindekroppen. Så den havde vi slået kryds over. Men altså, ja, den vandt du, Rikke.
1: Hvorfor kører du så ikke bare lastbil, når du er færdig med at være på barsel?
3: Nej, så skal jeg hjemplejen.
1: Nå, der kan man jo også bruge store kørekort.
3: Ja, altså lastbil, det... Nej, mit syn er ikke det bedste mere, desværre.
1: Nå, for fanden.
3: Så kører hviletider og børn og alt
0: sådan noget der. Nej. Jeg vil ønske, at vi kunne fortælle dig, hvad du har vundet. Det kan vi ikke endnu. Ikke før det kommer på lager. Så den går under overraskelse. Men du fik hed en 2-1 til Team Lytter. Jeg er sikker på, at folk lytter dig.
3: Det var dejligt at høre.
0: Ja. Og så sender du en præmie, så snart den lander.
3: Det vil jeg glæde mig til. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var der altså lidt. Ja, hånden. Vi prøvede. Ja.

0: Lily Allen med The Fear. Jeg synes, vi får nogle nogle drøje hints og ledetråde.
1: Nogle svære nogen, ja.
0: Nogle knoldede nogen at arbejde med. Og jeg elsker det.
1: Det er sådan, vi vil have det.
0: Fordi, ja.
1: Altså, hvis ikke der er en udfordring minimum
0: om dagen, ej, hvor vil det blive kedeligt.
1: Så vil det være frygtelig kedeligt.
0: Ja, lige præcis. Så det er, nej, det synes også, det viser, at det er en sport, vi tager seriøst. Og så må man jo tage de nederlag, der kommer. Længere er den ikke.
1: Vi er trods alt bedst til at håndtere nederlag. Nå, skal vi ikke tage en løftsang?
0: Jo, fordi den kunne faktisk godt måske lige gøre en forskel en dag. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Igen, så trommer vi.
0: Ja.
1: Vi synger med.
0: Mm.
1: Og vi får måske lyst til at danse.
0: Jamen, det gør vi.
1: Ja.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og den her, den synes jeg også bare, den giver lidt luft under det der med at tro på sig selv.

0: Det var Smash Mouth, der havde rigget denne her op.
1: Yes.
0: Til denne perle af en løftesang, deres version af I'm a Believer.
2: Vi er Danmarks største hopecore-program, Poulsen.
0: Ja, det er vi stadig.
2: Og inden vi ringer i dag, så har vi selvfølgelig også en opløftende historie, især til alle dem, der lever i parforhold.
0: Ja.
2: Fordi at der kan jo opstå konflikter, man kan være uenige om ting og så videre. Nu er der så lavet en undersøgelse, den kommer fra Amerika. Den går ud på, at man simpelthen bare har spurgt nogle folk, delt dem op og siger, I skal gøre det, I skal gøre det. Dem, der dyrker fysisk sport sammen, altså et par, eller fysisk aktivitet.
0: Og fordi først siger du sport, det
2: er ikke sport.
0: Der er aktivitet. Mange røde flag ved det.
2: Ja, aktivitet.
0: Fordi, puha,
2: man... Ej, man skal ikke tvinges til at hverken spille catchersport eller gå i fitnesscenter med sin kæreste. Man kan lave alt muligt andet.
0: Det kan gå så grumme galt, når man skal deles op i tabere og vinder.
2: Lige præcis.
0: Der er vi meget forskellige.
2: Men bottom line er, at dem, der dyrker fysisk aktivitet...
0: Ja. Sammen.
2: Ja, og lad os bare køre det helt ned til, hvad det kunne være. Det er enten sex, eller gå en tur. Det vil jeg sige, det er det, man kan.
0: Det er de mest sikre.
2: Det er de mest sikre, ja.
0: Og
2: der, de er gladest.
0: Ja.
2: De er lykkeligst.
0: Nu sidder jeg lige og taber mig i... Ja, selvfølgelig. Det er det, forskningen viser.
2: Ja,
0: nemlig. Det skal man gøre,
2: Så hvis du sidder derude og lader småsur og skal skændes med din bedre halvdel lidt senere. Du har to muligheder.
0: Enten så er du skoene af, eller skoene på.
2: Ja, det er sådan,
0: det er. Det er den vej. Det er gode supervalg, fordi at der som sådan er det ikke en taber og en vinder i de to discipliner.
2: Nej,
0: det er det ikke været meget fælles. Ikke?
2: Ja, det er meget, meget
0: når det er bedst, så føles man ad.
2: Ja.
0: Så,
2: Og begge gange, kan man sige, var det også godt for dig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller ikke noget.
2: Eller, ja. Du lytter til Poulsen og

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kaldet.

0: Mindst 19 personer er meldt dræbt efter voldsomme oversvømmelser ved Bodekoshi-floden langs grænsen mellem Nepal og Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer er beskadiget. Ifølge Nepals udenrigsminister tyder de forløbige oplysninger på, at et jordskælv ramte området, skriver BBC. Jordskælvet kan så have udløst en lavine, som så førte til lynoversvømmelser, men ministeren understreger, at man stadig arbejder på at verificere oplysningerne. Nepals turiststyrelse skriver på X, at 384 turister og rejsende er savnet i området. De lokale myndigheder arbejder på at finde ud af, hvor de mange turister er, og om de er i sikkerhed. Og det er nyheder at forsøge at få en kommentar fra det danske udenrigsministerium. Efter en større politiaktion på en lang række adresser på Sjælland, fortrinsvis i hovedstadsområdet, er 14 personer anholdt. 13 af dem er herboende kinesere, den 14. er dansker. National Enhed for Særlig Kriminalitet mistænker dem for i en 10-årsperiode fra juli 2016 til august i år at have hvidvasket mere end 100 millioner kroner. Det skal blandt andet være sket ved at købe og sælge luksusvarer som designertasker. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Sagen handler også om momssvig for 24 millioner kroner. 11 af de anholdte vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør. Det er ikke oplyst, hvordan de sigtede forholder sig til sagen. Presset på de psykiatriske afdelinger er stort, og det betyder, at henviste børn og unge i gennemsnit må vente i 170 dage, altså omkring 6 måneder på at blive udredt og behandlet. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og det er virkelig bekymrende, mener Jane Alry Sørensen. Hun er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: På trods af, at regionerne og psykiatrien lige nu knokler derudad med at kapacitetsopbygge, politikerne har sat en del penge af, så er der bare ingen tegn i sol og måne på, at det skal lykkes.
0: Det seneste år har godt 47.000 børn og unge været i kontakt med den offentlige psykiatri. Det er 34% flere end for 5 år siden. Nina Theis Jøring, der er overlæge i psykiatri og forperson i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, mener, at børnene ikke får hjælp i tide.
2: I gamle dage så fandtes der PPR-psykologer ude på alle skolerne, og det vil sige, hvis der var et barn, der af en eller anden grund blev mobbet, var trist, ikke rigtig trives hende i sin klasse, så var der en PPR-psykolog, der kendte den og kunne gå ind med det samme og hjælpe. I dag er alle PPR-psykologerne centraliseret i kommunen og meget længere væk.
0: Og PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Masser af sol, men også skyer. Fra 20 til 25 grader og svag til jævn vind fra øst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: sige, at jeg har lavet det her nummer, der hedder Cheap Thrills. Klokken er blevet 3:06.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen indenfor. Der er ingen tvivl om, at København er blevet noget af et gastronomisk hotspot. Hvad enten det gælder Michelin-mal, mad eller kanelsnegle, ja, så er det jo altså noget, som rigtig mange valgfarter mod byen efter. Og det har også inspireret min gode kollega Emilie Nøhne til hendes, skal vi kalde det, smagfulde mission her til eftermiddag. Hvad den går ud på, det fortæller dig lige om lidt. Allerførst så tager vi lige en ordentlig bid af eftermiddagstrafikken.
3: Og eftermiddagstrafikken, ja, den er kommet fint fra start, og det er de klassiske steder, I stimler sammen i øjeblikket. Og det er blandt andet på Øresunds motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, hvor det lige nu kører langsomt fra Tårnby og frem til Kalvebodbroerne. Langsomt det kører det også på motorring 3 i sydgående retning her, der samler trafikken sig omkring Jægers på vej. Og så kører det altså langsomt og med kø stort set hele vejen til motorvejskryds Avedøre.
0: Tusind tak for den melding, Katrine Barslund.
1: P4 Eftermiddag.

0: dagens mission skal finde sted. Hvad er det, du skal?
1: Det er jeg. Ja, for en af de ting, som man kan opleve her på festivalen, det er en blindsmagning af 8 forskellige slags is, som både skulle være klassiske, udfordrende og også utraditionelle. Og de foregår her i Kødbyen, hvor jeg er taget hen. Og jeg har sat mig for, at jeg skal deltage i den her blindsmagning og se, om jeg kan få 8 rigtige. Og jeg har lige talt med arrangøren af den her blindsmagning, og han siger altså, at Au, held og lykke, fordi han har virkelig rystet posen, og det bliver noget med både at føle og lugte. Og jeg har faktisk allerede fået serveret den første, hvor jeg havde et sort bind for øjnene. Og den er jeg altså ret sikker på er rabarber. Så jeg håber, at de andre smager lige så godt som den, jeg lige har stået og slubret i mig her.
0: Så du skal simpelthen spise 8 is på jobbet i dag?
1: Det skal jeg.
0: Ej, hvor er det
1: synd for
0: dig,
1: hva'? Jeg håber, jeg kan lykkes. Ja, held og lykke med det. Tak, Anna.
2: De 4 på mission.

0: Det er Mathias Ranker og Frida Sejer, der har lavet den her, der hedder To Lanterner. Og så vender vi os mod Fælledparken i København, fordi der er lige omegnen af 6.000 fodboldspillere, der får sådan noget motion og sparket bolden hver uge. Eller det gør de i hvert fald, når der ikke lige er DHL-stafetten, som jo er i den her uge, eller Pokémon Go, som også har været, eller pokalfinaler, eller halvmaraton, eller 1. maj fejring, osv. osv. osv. I 9 ud af højsæsonens 20 uger har klubberne i Fælledparken i år fået inddraget 7 træningsbaner, det skriver TV2 Kosmopol. Og en af de klubber, der gentagne gange har måttet flytte eller aflyse træningen, ja, det er Østerbro IF, hvor formanden hedder Kasper Rosenvinge Torup. God eftermiddag, Kasper.
1: God eftermiddag.
0: Jeg skal lige sætte en lille smule forsinkelse på forbindelsen til dig, men det går nok. Der har altid været arrangementer, der har været holdt til i Fælledparken. Hvad er det, der har været særligt problematisk i år?
1: Jamen, der er to ting. Det ene, det er mængden af aktiviteter. Der er flere i år, end der har været det tidligere år. Og den anden ting, det er, at varslingen og dialog med kommunen er dårligere.
0: Ja, jeg ved, at I har oplevet at blive advaret med meget kort varsel, synes I hvert fald. Hvilke konsekvenser har det for jer?
1: Jamen, det man skal forstå, det er, at vi er frivillige organisationer, og vi er, og jeg vil sige, at fodboldklubberne i Fælledparken kan godt tilpasse sig og lave de justeringer, men når der tales om 9 uger i en periode fra maj til september, så kommer en frivillig organisation med trænere, ledere og forældre

0: under pres, og vi synes, det er rigtig ærgerligt, at kommunen er med til at lægge det pres på frivilligheden. Og det gør jo sådan set, at vi begynder at bruge vores fritid eller vores træning, eller de tider, hvis vi måske skulle være trænere, på at sidde og planlægge ny banefordeling, fordi kommunen enten ændrer på det varsling, eller kommer med det i sidste øjeblik.
1: Og hvad kunne du godt ønske dig fra kommunens side?
0: Jamen, jeg kan godt ønske mig en tættere dialog og en større hensyntagen og en endnu bedre planlægning. Altså, jeg mener godt, at vi kan planlægge det her et år ude i fremtiden. Det tror jeg både vil hjælpe og afhjælpe det pres, der er på klubberne i forhold til at tilpasse de rammebetingelser, som kommunen på nuværende tidspunkt tilbyder klubberne i Fælledparken.
1: Og så lød det fra Kasper Rosenvinge Tårup, der altså er formand for Østerbro IF. Christoffer Røhl, der er kultur- og fritidsborgmester, anerkender, at kommunikationen har været for dårlig, og at det er gået ud over klubberne, og der er for få boldbaner i kommunen. Han peger på bedre kommunikation internt i forvaltningerne som en af løsningerne.

0: Madonna og hendes Vogue.
1: P4 eftermiddag.
0: Min søde kollega Emilie Nønne Aarnstrup, hun har kastet sig selv ud på en mission den her eftermiddag, som er en ret smagfuld mission. Hun har nemlig taget til blindsmagning af is i forbindelse med Copenhagen Cooking Festivalen, som løber stablen nu og ja, måneden ud. Og det, som hun har tænkt sig, hun skal, det er, at hun skal blindsmage 8 forskellige is. Og det er altså ikke bare sådan de sædvanlige træfarvede is eller en magnum. Nej, det er sådan lidt special is, hun skal blindsmage. Og hun har så været så kækhøj, hun har sagt, jeg kan da godt smage, hvad det er for en smag. Altså, jeg kan godt identificere de her 8 forskellige smage, som jeg skal smage is til. Vi tjekker ind hos hende efter de regionale nyheder igen. Men i mellemtiden kunne jeg godt tænke mig at få jer på banen, fordi is, er der noget, der virkelig kan få folk op af stolene, så er det is, og hvad for en is, der er den bedste. Jeg kan huske for en del år siden, der var der en lakridsis, som pludselig kom på markedet igen, og så eksploderede det ellers. Der er også nogen, der sværger til, det skal være gammeldags med guf, og det skal være, jeg ved ikke hvad. Jeg kunne tænke mig lige at lave sådan en lille fuldstændig uvidenskabelig rundspørge her blandt P4 eftermiddags lyttere. Hvad er din favoritis? Svaret eller spørgsmålet er sådan set ret simpelt. Jeg håber også, svaret er ganske simpelt. Hvad er din favoritis? Du kan melde ind på sms'en 1212. Start med at skrive KBH, altså KBH forkortelse af København, så lander den i min inbox nemlig. KBH, mellemrum, og så afsted til din, med din besked til 1212. Skriv også meget gerne lige dit fornavn, og eventuelt også, hvilken by du skriver fra. Så kan det være, at jeg kan finde ud af, at man ja, i Nordsjælland holder meget af en bestemt slags is, eller at man i Dragør holder meget af en anden slags is. Hvilken is er din favorit? Send en sms til 1212. Start med at skrive KBH. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Så skal jeg ellers lov for, at der er kommet nogle isglade lyttere i omdrejninger. Det er væltet ind med sms'er. Lad os bare lige dykke ned i nogle af dem. Jens, han spiser kun, og det er skrevet med versaler, kun Hansens lemon sorbet. Så er der Rita fra Dragør. Hun er fuldstændig vild med kaffeis. Det er hendes favorit. Og Rasmus fra Herlev, hans yndlingsis, det er stracciatella. Det var svært at sige, men nem at spise. Der er plads til flere sms'er. Hvad er din yndlingsis? Send en sms til 1212, skriv KB, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv meget gerne lige, hvem du er, og hvor du skriver fra. Og det her, det er Katrine. Hun styrer trafikken.
1: Der er kommet politi og redning frem til uheldet, der er sket på Motorring 4 i sydgående retning kort inden motorvejskryds Ballerup. De spærrer lige nu det midterste og venstre spor, mens de arbejder på stedet, og det giver altså en del kø, som I allerede møder på Ring 4 kort før Ballerup C. På resten af regionsveje, der er det altså fortsat myldretidstrafikken, som fylder, og det mærkes blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Her der samler trafikken sig en smule rundt om Roskilde.
2: Det der med Anders Breinholt på B4.
3: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
4: Hvad?
3: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
3: Nej.
4: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
3: Stærkt at være så bevidst.
4: Ja, præcis. Det er også det, jeg
2: sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Christoffer og ringer om natten. Der er virkelig mange gode isfavoritter på sms'en. Søren fra Helsinge, han er vild med Hansens Nougat. Tom, han er på en Eskimo-is. Helle fra Ørestad, hendes yndlingsis, det er hvid chokolade med lakrids og citron. Så er der Jørgen fra Ishøj, han hæpper på en kæmpe læske. Og endelig så er der en sand connoisseur, Torja, i Oliver fra Frederiksberg, som skriver, at det er vigtigt, man altid laver vaniljetesten første gang, man spiser hos et ishus. Derfor så er min yndlingsis en rigtig god vaniljeis. Tak for alle jeres gode beskeder om lidt. Så er det P4 Københavns svar på en kæmpe læske, nemlig John Broby, som er klar med de regionale nyheder. Det skal blandt andet handle om udviklingsplanen for Refshaleøen, hvor der er møde på Refshaleøen i aften. Mere efter Rick Astley.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Vi vender tilbage til min isspisende kollega efter de regionale nyheder. De kommer til dig her. Det er John Broby, der er i studiet. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Dem, der er i 50 eller 60 års alderen, skal ikke bo på plejehjem med andre beboere, der er markant ældre. I hvert fald ikke, hvis det står til Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken fra Venstre. Han vil oprette særlige plejehjemstilbud i Københavns Kommune til yngre borgere under 65 år, som for eksempel har en alvorlig lungesygdom, kræft eller sklerose og har brug for omfattende pleje.
3: Når jeg har været ude og besøge vores plejehjem i Københavns Kommune, så har jeg lagt mærke til, at der nogle steder sidder nogen, som er meget yngre end de andre, som er på plejehjem. Og det synes jeg er uværdigt, at vi ikke har et tilbud for dem, som er væsentligt yngre end den gennemsnitlige plejehjemsbeboer.
2: Og det skal blandt andet forebygge ensomhed hos dem, der er under 65 år, siger han.
3: Typisk så er det jo sådan, at hovedet ikke fejler noget, og derfor kan man hurtigt blive meget ensom, når man sidder på et plejehjem, hvor dem, der omgiver en, er 30-40 år ældre end en selv, og hvor mange af dem måske også er demente eller begyndende demente.
2: Målgruppen for tilbuddet er ca. 25 beboere, men netop derfor giver det mening at samle dem på et sted, siger borgmesteren.
3: Det er heldigvis en forholdsvis lille investering. For omkring 2 millioner kroner, så kommer vi rigtig langt. Og det er derfor, det er noget, Venstre meget gerne vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
2: Og på grund af målgruppens begrænsede størrelse, vil det nye tilbud skulle indrettes i en særskilt fløj på et eksisterende plejehjem. Budgetforhandlingerne i København begynder i overmorgen. På Refshaleøen i Københavns Havn bliver der om en halv time holdt et informationsmøde, hvor Refshaleøens ejendomsselskab fremlægger visionerne for den nye bydel, der skal hedde Østhavnen. Et projekt, der har skabt stor debat på de sociale medier. Jan Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsfirma, glæder sig alligevel til at vise københavnerne, hvor langt man er kommet med planerne.
4: Vi har altid store forventninger, når vi skal i dialog med københavnerne. Man kan sige, at vi har været på en lang rejse.
2: På trods af mange utilfredse kommentarer online, ser en Transbøl frem til en super dialog på mødet.
4: Dem, som har taget sig tid til at deltage i hele vores proces, vores værkstedsmøder, indspark til Refshaleøen, idékonkurrence osv., har vi haft en rigtig god og konstruktiv dialog med. Så jeg forventer bestemt, at de møder nysgerrige op.
2: Og når mødet en gang overstået, så forventer Jan Transbøl også at tage næste skridt i projektet mod en helt ny bydel.
4: Jeg forventer, at det har været et godt møde og også lidt en forløsning at komme ud og vise det forløbige materiale. Som sagt, så er det jo ikke noget, der er færdigt.
2: Nej, for Østhavnen forventes at skulle stå klar omkring år 2070. En del sol, men en periode også mere skyet, måske med en enkelt let byge, 18-23 grader og en svag til jævn vind, som ved Køge Bugt kan være op til frisk. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er Ella August og Ida Laubær, der har lavet den der, den hedder Bedre Held næste gang.
1: P4 eftermiddag med Hanna Madsbjerg.
0: Vi kender alle sammen den der type, der mener, at de har lidt bedre og lidt mere sofistikeret smagsløg end alle os andre, som måske også kan lugte om, der har der vist været skåret løg på det der skærebræt på kilometers afstand. Og nu får jeg det vedkommende til at lyde som virkelig irriterende type. Det er det i virkeligheden ikke, fordi det er min gode kollega Emilie Nønne. Og i anledning af den årligt tilbagevendende madfestival Copenhagen Cooking, der har hun simpelthen sat sig for, at hun for alvor vil teste sin smagsløg af. Og Emilie Nønne, hvordan går det med det?
2: Jamen, jeg føler egentlig, at det går rimelig godt. Jeg kan lige tælle her i mine noter, der har jeg prøvet 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskellige smage. Og nu har jeg lige fået en til ud her. Og nu tager jeg mit blindfold ned for øjnene og prøver at smage her. Det tror jeg er kaffe. Jeg tror simpelthen, det er kaffe.
0: Og vi skal lige sige til dem, der lige stedet på, det er jo simpelthen, du er i gang med at blindsmage 8 forskellige slags is.
2: Det er jeg, for det er en af de ting, som man kan opleve her på festivalen, og det er en blindsmagning, der foregår her i Kødbyen. Og jeg har jo sat mig det mål, at jeg vil smage alle de her forskellige 8 slags is med bind for øjnene, og så vil jeg få dem alle sammen rigtige. Så jeg har prøvet at gætte på de her forskellige smage undervejs, og håber virkelig, at jeg har dem rigtige. Jeg har en god følelse, men der er godt nok også nogle af dem, jeg er lidt i tvivl om. Jeg fik en ærte lige før, er jeg ret sikker på, og så har jeg også prøvet en, der smagte rigtig ostet. Og også nougat, er jeg ret sikker på.
0: Mm. Det er noget med, at du også har allieret dig med en, der ved rigtig meget om det der med at smage.
2: Ja, for jeg kunne godt bruge lidt ekstra viden om, altså både hvordan de her smagsløg fungerer, så om lidt så skal jeg snakke med Rasmus Bredal, som der er ekspert i neogastronomi, eller i daglig tale smagsekspert og tidligere kok på nogle af landets bedste restauranter, og så er han altså også sensorisk lærer på hotel- og kokkeskolen. Og jeg håber, at han kan give mig nogle tips til, hvordan at jeg kan klare den her udfordring.
0: Jamen, vi vender tilbage til Emilie Nønne og smagseksperten lige om lidt efter god musikalsmag. Det er Lizzo.

0: Lizzo har lavet det her nummer, der hedder About Damn Time. Vi har en meget sød, sur, salt, bitter og umami-agtig mission på programmet i dag, fordi min kollega Emilie Nønne, hun er taget til blindsmagning af is. Det er hun i anledning af Copenhagen Cooking Festivalen, som løber af stablen lige for øjeblikket. Emilie Nønne, du har fået en hjælpende hånd med ud til dig, som skal hjælpe dig lidt på vej med det der med blindsmagning af is.
1: Ja, for jeg har været igennem 7 forskellige is nu, og jeg har en god mavefornemmelse, men jeg er også lidt på vildspor, og jeg tror, den sidste, den, hvor jeg er lidt i tvivl om den igen nu, selvom jeg ellers var ret sikker på, at det var kaffe før. Så for at blive klogere på både, hvordan smagsløgene fungerer, og for at få nogle tips, så har jeg allieret mig med dig, Rasmus Bredahl. Du er ekspert i neogastronomi, og så er du sensorisk lærer på Hotel- og Restaurantskolen. Hvad er det helt konkret, der sker, når vi smager på smagsprøverne, som jeg gør her? Nu har du faktisk været med ind i lokalet og kigget lidt med.
2: Ja, det der er vigtigt at forstå, det er jo, at smag er en kombination af alle dine sanseindtryk, så det er ikke kun på tungen. Det troede man bare for 20 år siden. Så virkelig så smager du meget mere med dit syn, med din hørelse, med din lugtesans og omgivelserne, erindring, så det giver faktisk mere mening at tale om, at vi sanser mad, end vi smager mad. Når du så, som i det her tilfælde, er blevet blindfoldet, så har du faktisk fjernet de primære indtryk, som din hjerne skaber og smag, og så bliver du lidt nulstillet, så er det vanvittigt svært faktisk at smage, hvad det er, du spiser, fordi ja, synet har så stor en indvirkning på smagsbilledet.
1: Ja, det kan jeg altså godt skrive under på, det her med, at det er ret svært. Så hvad er dit bedste tip til mig, hvis jeg skal nå i mål med at gætte alle de her 8 smage, jeg skal igennem?
2: Ja, du skal sådan grave lidt i dine andre sanser, fordi netop når du så ikke har synet, jamen, så skal du bruge din følesans i munden. Du skal mærke efter, sådan, om sådan viskositeten hedder det, altså sådan smeltepunktet, hvordan det føles. Jeg fik en derinde, jeg tror, det var en ærteis, og den var sådan meget sådan melet, så det vil jeg mærke til det med det samme. Så skal du mærke din grundsmag på tungen, altså balancen mellem det sure og søde, måske noget bittert, hvis det er til stede, og så sådan, ja, det der smeltepunktet, ikke? Altså sådan, hvor hurtigt det smelter og bliver opløst i din mund, om der måske er noget, der er lidt fedme i, eller det er en sorbet, hvor det sådan er ren, også noget syre for bær, den er sådan lidt hårdere, end hvis der ikke er for eksempel fløde i.
1: Ja, du har fortalt, at hvis lytterne de vil prøve det her efter at blindsmage nogle is derhjemme, så er der altså noget helt bestemt, de skal være opmærksom på netop med is. Hvad er det, det er?
2: Jamen, jeg tror faktisk 90% af os alle sammen, når vi køber is i supermarkedet, at vi serverer den forkert ved den forkerte temperatur. Altså, is skal ikke være minus 18 grader, som det er, når man tager det direkte ud af sin fryser. Så sidder vi der og hakker i den med en stor kniv og er ved at skære sig i fingrene og sådan noget. Det er faktisk, altså, man skal sætte den i køleskabet en halv til en hel time inden, så den bliver sådan minus 10, fordi så begynder den faktisk at blive cremet, og så får den samme konsistens. Det er lidt soft ice lækre, vi rigtig godt kan lide inde i munden, når man spiser den i stedet for det der hårde. Det er måske også en af grundet til, at vi bedst kan lide isen, når vi er i en isbutik, fordi der har de tempereret den for os. Så den der temperering, det er det allervigtigste i forhold til at servere is.
1: Jeg vil tage din store viden med mig, når jeg skal teste den sidste is her lidt senere.
0: Ja, om en halv time, så finder vi ud af, om Emilie Nønne har bestået dagens mission.
3: P4 på mission. Det er ikke nemt.

0: Det her, det var Rosa, nummeret hedder Min Ven og Din Ven i eftermiddagstrafikken. Det er Katrine Barslund.
1: På Motorring 4 i sydgående retning skrider oprydningsarbejdet fremad ved det uheld, der er sket lige en motorvejskryds Ballerup. Det betyder, at der nu kun er et spor spærret ved uheldet, og I derfor kan passere i to spor. Det kan forhåbentlig også skubbe lidt til den her lange kø, som I fortsat møder frem mod uheldet, og I møder den allerede på Ring 4. Ellers er det myldretidstrafikken, som I møder på mange af de klassiske strækninger, og det er blandt andet på Helsingør Motorvejen. Her der er den nordgående tur med flere fartdyk mellem Lyngby Sø og Hørsholm Sø.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.
5: P4
6: eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Det er naturligvis Thomas Helmig, der har lavet den her. Den hedder Gold Digger. Der er 5 minutter til radioavis, og radioavisen skal det blandt andet handle om, at mindst 19 personer er døde efter omfattende oversvømmelser i Nepal. Myndighederne leder efter næsten 400 turister og forsøger at finde ud af, om de er i sikkerhed. Der er mere om den historie i radioavisen lige om lidt. Det er Maria Don, der er din vært i radioavisen den her eftermiddag.

0: Mester og Broken Wings, som er den, så kommer vi til radioavisen. Klokken er blevet 16.
1: En voldsom oversvømmelse har ramt Nepal tæt på grænsen til Tibet. Landsbyer er blevet skyllet væk, og veje og broer og vandkraftprojekter har taget skade. Myndighederne har ikke det fulde overblik over situationen, men lige nu er meldingen, at mindst 95 er omkommet. Det skriver det nepalesiske politi ifølge Reuters. Mange turister er blandt de savnede. Nepals turistministerium oplyser, at 341 udlændinge er meldt savnet. Lars Gundersen, direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk-Nepalesisk Selskab. Du kender det her område særdeles godt. Hvad er det, der gør, at der pludselig kan opstå en så alvorlig situation som denne her?
2: Jamen, det er landets fysionomi. Altså, det er jo sådan en form for et geologisk sandslot, hvor man skal forestille sig Sjælland gå fra 0 meter til 9.000 meter. Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge, som går ned igennem dalsystemerne og tager broer og landsbyer med sig. Og det er sådan set det, der forårsager det her.
1: Redningsarbejdet er jo i gang. Det er ved at blive mørkt og aften i Nepal. Hvad er dit indtryk af myndighedernes evne til at håndtere sådan en situation?
2: Altså, det er jo ikke uvant med naturkatastrofer, og de gør det på bedste beskub. Men på grund af Nepals geografi, så kan man ikke komme frem med ambulancer og sådan noget, som vi kan i Danmark. Så det vil sige, at man bruger typisk helikopter og mandkraft, altså folk er ude at gå for at finde forsvundne mennesker, ikke? Så de gør sådan set, hvad de kan, og det gør de ret godt, men det er et møjsommeligt og langsomt arbejde, og jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi hører noget før i morgen, fordi Nepal er 4 timer foran os.
1: Tak for det, Lars Gundersen. Statsminister Mette Frederiksen er overbevist om, at priserne på mad og frugt og grønt kommer til at falde lige så meget som den nedsættelse af momsen, som regeringen vil gennemføre. Det sagde hun på et pressemøde i Odense, hvor Socialdemokratiet holder sommergruppemøde. Hun havde i går et møde med Salling Group, der sidder på næsten halvdelen af dagligvarehandlen i Danmark.
3: Meldingen var meget klar. De har kun én interesse, det er at få prisen ned på mad, og de forventer, at en nedsættelse af momsen sætter sig en til en, også i en reduktion i prisen.
1: Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Men en række økonomer sår tvivl om, det får den store effekt på priserne. Blandt andet fordi butikker og producenter, for at tjene mere, kan finde på at hæve priserne i takt med, at momsen sættes ned. Men det kommer ikke til at ske, siger socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund. Han lover, at forbrugerne får billigere fødevarer.
4: Skulle der være nogle supermarkeder eller andre aktører, som prøver at skumme fløden på det her, så er det gode ved kapitalismen jo, at markedskræfter sikrer konkurrence, og så er der andre, som vil benytte sig af det, og så vil de sænke prisen, og så fungerer konkurrencen jo heldigvis igen.
1: Tech-virksomheden Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, har indgået forlig i en stor sag, som en række amerikanske delstater havde rejst. De anklager Meta for bevidst at designe sine produkter, sådan at børn bliver afhængige af dem, og for at høste oplysninger om børnene. Forliget forpligter Meta til at sætte gang i flere ting, der skal hjælpe forældre med at beskytte deres børn. Blandt andet skal der være en tidsgrænse for brugere under 18 år på 2 timer dagligt, som kun forældre kan ændre. Og samtidig så skal Meta gribe dybt i lommerne og hente op mod $16,7 milliarder til staterne. Det svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dolly Partons musik er igennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere, og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning i dag, for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, der åbnede i dag, der husker flere af festivalgæsterne tilbage på Dolly Parton sådan her.
5: Hun er altid positiv. Det er et smil og glæde, og at hun er sig selv hele vejen igennem.
6: Så det er da en kvinde, der har sat et stort aftryk på musikhistorien i verden. Altså, hun har da haft betydning.
7: Den første, vi hørte, det var vel I Will Always Love You, og så hørte vi lidt Jolene og 9to5.
1: Lød det her fra Jan Skov, Susanne Hansen og Marianne Sørensen, og flere af de optrædende på festivalen har også taget Dolly Partons sange med på scenen. Dolly Parton udgav sin første singleplade i 1959. Vi får en del sol, men perioder. Også mere skyde, men tørt. Svag til jævn vind fra øst og sydøst og mellem 20 og 25 grader. Anders Weber havde sat denne radioavis sammen.
8: Du lytter til P4.

0: En hel del kø, som nu skal afvikles, og den møder I lige nu frem mod Ballerup C. Hvis du fortsætter din tur af Motorring 4, så møder du kø igen forbi motorvejskryds Vallensbæk og frem til Ishøj. Den tætte trafik her, den fortsætter ud på Køge Bug Motorvejen, og her der kører det særligt langsomt frem til Greve Syd.
1: Tak for den melding, Katrine, og nu sagde Katrine lige Ishøj. Og det er jo også sådan set et glimrende overlæg til en anden god kollega, som er på holdet i dag, nemlig Emilie Nønne. Du er på en iskold mission i dag. Om lidt, så finder vi ud af, om du har bestået din mission. Kan du ikke lige opsummere for de lyttere, som lige er stedet på, hvad det er, det går ud på?
2: Det kan du tro. Jeg har bevæget mig ind i Kødbyen, hvor at der er en blindsmagning af 8 forskellige slags is, og det er i anledning af Copenhagen Cookie. Cooking Days, som er en madfestival, der vender tilbage hvert år. Og jeg har sat mig for, at jeg skal gætte alle 8 smage, og nu er jeg altså nået til den sidste is, så den vil jeg prøve sammen med jer her om lidt.
1: Og så finder vi ud af, om det var bestået.
2: Ja, det er jo mit mål at gætte
3: dem alle. På mission.

0: Sienna Spyro har lavet den her, der hedder Material Lover. Copenhagen Cooking Festivalen finder sted i København lige nu. Den kører ind til udgangen af måneden, og den byder både på en hyldest til æblet, på madværksted og som ellers på kimchi workshop. Men en anden aktivitet, der er på festivalen, det er en blindsmagning, og det har altså aktiveret konkurrencegenet, og det er ikke helt lille, skulle jeg hilse at sige, min gode kollega Emilie Nønne. Hun mener, hun har en ualmindelig god smagsløg, og den sidste times tid, så har hun været til blindsmagning i Kødbyen, hvor hun skulle gætte 8 forskellige issmage. Og ambitiøs som hun er, ja, så er hendes mission selvfølgelig, at hun acer den og gætter alle 8. For lidt siden talte hun med Rasmus Bredahl, der er neurogastronom, og som har været kok på nogle af landets bedste restauranter, og gav lidt tips med på vejen. Og Emilie Nønne, er du ved at være nået i mål med alle 8 smagsprøver?
1: Jeg har faktisk gemt den helt sidste til jer, og lige nu der er det eneste, jeg kan se, det er helt sort, for jeg har nemlig et bind for øjne, som jeg har haft ved alle de her forskellige is. Og nu prøver jeg lige at føle mig frem her. Der var noget, der var koldt. Den sidder på en pind. Det har været lidt forskelligt, om de har været på pinde eller i skåle. Nu tager jeg den ind i munden her. Den er meget frugtig og meget saftig. Men det er en smag, jeg kender, og jeg er ret sikker på, at det er jordbær. Den dufter også af jordbær. De har alle sammen været ret intense, og nu tager jeg bindet af her, fordi foran mig, der sidder du,

0: Carsten Christoffersen, det er dig, der har arrangeret det her. Det er dig, der har ført os igennem alle de her forskellige slags is. Jeg har jo skrevet ned i mine noter her, hvad jeg har gættet på. Så nu vil jeg læse det højt for dig. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om det er rigtigt eller forkert. Jeg mener jo, jeg er ret skarp til det her. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt. Den første, den gætter jeg på, er flødeost.
1: Det er det ikke, nej.
2: Nej!
0: Nej! Nej! Hvad er det?
1: Sirenost. Det er det restprodukt for en blåskimmelost.
0: Oh, pisos. Nå, Hanna, du kan mærke, hvad vej det går, det her. Den næste, det er så rabarber, jeg gætter på.
1: Nej, det er ikke rabarber. Det er stikkespær.
0: Ej.
3: Det var stikkespær.
0: Okay, det er chokerende for mig, det her. Nå, så prøver vi med rubede.
1: Den er rigtig. Der har du helt ret.
0: Ja, tak. Så har vi ærter. Den er jeg ret sikker på.
1: Den har du også fuldkommen ret i, ja.
0: Godt. Så har vi nougat.
1: Ja, den velkendte nougat, det er også rigtigt.
0: Så har vi havtorn.
1: Det er også rigtigt.
0: Så har vi, og jeg ved, ja, i bagklubbens skab, så er jeg ret sikker på, at det er lakrids, men jeg blev nødt til at holde med min første indskydelse, og det var altså kaffe. Det var også den, jeg prøvede live. Jeg har også skrevet kaffe.
1: Ja, og det er det ikke. Det er ikke kaffe. Det er lakridsen.
3: Det var lakrids.
0: Yes. Og så har vi den sidste, som jeg sagde, var jordbær. Kan den være rigtig?
1: Ja, den er jordbær med et strejf citron, og det var faktisk en af de ting, der gjorde, at folk blev meget forvirret, og ville faktisk gerne have, at det var noget andet, end det bare var jordbær. Der var flere, der skød på, at det var rødgrød her til den sidste smagning. Så det var meget interessant at se, hvad der sker, når man mister synet og skal bruge sine sanser, så vi ikke bruger særlig meget. Men det skal vi arbejde mere på. Altså, vi smager mere på ting og lugter mere til tingene. Det er helt klart nogle skønne sanser at bruge, og vi skal bruge dem meget mere.
3: Nå, men Emilie Mønne, skal vi ikke lige få opdateret, der var 8 smage. Hvor mange var forkerte?
0: Hvor mange var forkerte, Carsten? Havde du et overblik over det? 3 forkerte, viser
3: tre
0: han
3: forkerte.
0: Mig med fingrene. Mm-hmm. Det er jeg meget, meget skuffet over.
3: Nå, men du skulle have alle 8 rigtigt, så det kan kun blive til den her.
0: Ej, jeg var altså helt sikker på, at jeg ville ace den her. Det var sværere, end jeg troede.
3: Så har en del af dit job i dag været at spise is. Så en helt dårlig dag har det jo ikke været, vel?
0: Det kan jeg ikke være sur på. Nej, det har været skønt.
3: Tak til Emilie Nynne. Her der får du George Michael Outside.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: P4.
0: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Det er Jonathan, der har lavet den her, der hedder Alle Mine Tanker. 23 minutter over 4. Og her, der er det, Katrine.
1: Vi har netop fået en melding om et uheld på Motorring 3 i sydgående retning. Det er sket omkring motorvejskryds Gladsaxe. Og hvad der er helt præcis er spærret derude, det ved jeg desværre ikke endnu. Ellers er det fortsat gennem motorvejskryds Ballerup, at I møder en hel del trafik på Motorring 4 i sydgående retning. Og det skyldes jo et tidligere uheld. Og hvis du kommer af Frederikssunds motorvejen og kører i udadgående retning, ja, så møder du også en hel del trafik. Hvis du fortsætter af Motorring 4 også sydpå, så fortsætter den tætte trafik først forbi og frem mod motorvejskryds Vallensbæk og så videre ud og forbi Ishøj.
2: P4 trafik. Kom godt hjem.

Den LFG har lavet den her, der hedder Boston, og fra Boston til København. Hver gang der er et arrangement i Fælledparken, så må de fodboldklubber, som træner der, aflyse træningen. Og i de regionale nyheder lige om lidt, så kan du høre fra en af de klubber, som er træt af at få aflyst træningen med kort varsel. Det er lige efter Gavin DeGraw.

0: Gavin DeGraw, I don't wanna be. Så er der nyheder klar til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 13 herboende kinesere og en dansker er blevet anholdt og sigtet i en sag om hvidvask for samlet over 100 millioner kroner og momsvig for 24 millioner. Det oplyser den nationale enhed for særlig kriminalitet, NSK. Politiet mistænker, at hvidvasken blandt andet er foregået ved, at personer har købt eller har fået andre til at købe designertasker for penge, der stammer fra kriminalitet. Efterfølgende er taskerne blevet solgt til personer og selskaber både i og uden for landet. To af de sigtede var ifølge politiet ansat i en luksusvarebutik centralt i København. Anholdelserne er foregået på en lang række adresser på Sjælland, primært i hovedstadsområdet. De anholdte, der i alderen 29-54 år, bliver fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Der er pres på fodboldbanerne i København, og det mærker de lokale fodboldklubber i Fælledparken. For træningen må flyttes hver gang arrangementer som DHL-stafetten, Pokémon Go, pokalfinaler og halvmaraton overtager dele af parken, skriver TV2 Kosmopol. Og det gør det svært for de 6 fodboldklubber og deres tilsammen 6.000 medlemmer at planlægge træningen. En af dem er Østerbro IF, hvor Kasper Rosenvinger Torp er formand.
3: Man bliver bare langsomt træt, når man laver den første plan i slutningen af maj og starten af juni, og så i uge 29 midt i sommerferien får man at vide, nej, der kommer lige nogle ændringer til august, og så kommer der nogle ændringer igen.
2: Og ofte får klubberne ikke engang et varsel i god tid inden arrangementerne. Derfor bør kommunikationen fra kommunen være langt bedre, det siger Flemming Jensen, der er formand for DBU København, der organiserer hovedstadens fodboldklubber.
4: Der skal simpelthen være noget bedre koordinering mellem dem, og så foreningerne og så kultur- og fritidsforvaltningen, der har ansvar for foreningslivet.
2: Christoffer Røll er kultur- og fritidsborgmester. Han anerkender, at kommunikationen har været for dårlig, og det er gået ud over klubberne. Venstre i København foreslår, at plejehjemsbeboere i 50- eller 60-årsalderen ikke skal bo sammen med andre beboere, der er markant ældre. Sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytken tager forslaget med til budgetforhandlingerne for næste år, der begynder i overmorgen. Målgruppen for det nye tilbud er ca. 25 beboere, men netop derfor giver det mening at samle dem et sted, siger borgmesteren. Bartnik Lostrup har idømt en 48-årig mand 5 måneders ubetinget fængsel for grooming af en 8-årig pige, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Sagen begyndte i 2024, da manden var pædagog på pigens skole. Han er ikke længere ansat. Manden har under sagen nægtet sig skyldig. Han har dog erkendt at have manipuleret et foto af pigen. Udover fængselsstraffen er manden også blevet frataget retten til at arbejde med børn. Det er uvist, om han anker dommen, for han var ikke til stede ved domsafsigelsen. En del sol, men en periode også med at skyde. Måske en enkelt, let byge lokalt. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind, som ved Køge Bugt, kan være op til frisk. Nyhederne var med John Broby.
1: P4.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Doja Cat har lavet den her. Det nummer her, det hedder Say So.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Himlen er blevet en stor stemme rigere. Dolly Parton døde i går. Det er altså et dødsfald, som har rørt rigtig mange. Min kollega Trine Maria Ilsø, hun fortalte sådan her tidligt på morgenen fra det, der hedder Country Music Hall of Fame i Nashville.
3: I en tid, hvor USA måske er mere splittet end nogensinde, hvor de politiske skel er så voldsomme, og det er svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, så er der Dolly Parton i midten, som er den samlende figur. Hende, som alle i dag er enige om at hylde, og nærmest fra den yderste højrefløj til den yderste venstrefløj, så er hun en samlende figur. Og selvom hun jo var en kvinde på 80 år, og var en ældre kvinde, så kan man simpelthen mærke, at det hul, hun efterlader, det gør et stort indtryk på folk og alle dem, jeg har mødt her. Der er nogle af dem, jeg endda har været nødt til at trøste også.
0: Ja, og en af dem, som oplevede det, var danske Pernille Vesti. Hende og hendes mand, de var tilfældigvis på besøg i Nashville, og hun fortæller her, hvordan nyheden om Dolly Partons død nærmest bredte sig som en steppebrand.
4: Altså, vi har boet på hotel her i snart en uge, og var faktisk meningen, at vi skulle være videre i dag til New York, men så på grund af det her, så tænkte vi, at vi ville gerne blive, og så havde vi også nogle venner, som der var meget påvirket af det, der, som vi var sammen med en af dem, der nyheden, den kom ud. Det var som om alt bare blev stille her. Vi var på en restaurant lige hernede bagved. Og der, det, alt blev bare stille. Hendes nevø gik på med den der video der, og alle summede bare omkring det og begyndte at tjekke telefoner og sådan noget. Og først var det sådan, ej, det kan ikke passe-agtigt. Og så begyndte folk jo at få sms'er også om, at det var altså rigtigt. Og så var det var sådan en mærkelig stillhed, der var. Da vi gik tilbage til vores hotel for restauranten, der var det også sådan, altså det var virkelig bare mærkeligt.
0: Ja, så lød det altså fra danske Pernille Vesti, som tilfældigvis var i Nashville, undskyld. Mange har reageret på Dolly Partons død. Det gælder både ekspræsidenterne Barack Obama, George Bush og Bill Clinton og musikere som Taylor Swift, Beyoncé og Shania Twain. Jeg synes, vi skal høre noget Dolly. Men spørgsmålet er, hvad skal vi høre? Jeg har fundet to numre frem, og du kan stemme på dem i det her lyd af dem. Hvilke to numre? Ja, jeg kan godt afsløre, det gigantiske hits, du skal vælge imellem. Jeg fortæller dig, hvilke lige om lidt.

Santana og Rob Thomas. Det her nummer, det hedder Smooth, som nævnt lige før, som du formentlig også har hørt i nogle af dagens radioaviser og andre programmer. Ja, så er Dolly Parton jo død, og dermed synes jeg altså, at verden er blevet en farverig og enestående person fattigere. Og nu er det så, at jeg sætter dig på en ganske umulig opgave, fordi du skal nemlig vælge mellem to af hendes allerstørste hits. Jeg spiller kun det ene, og det bliver op mod radioavisen kl. 17. Du stemmer i det her lyd af dem. Der er faktisk nogen, der allerede har fundet vej derind, der bliver allerede nu stemt. Men fordi jeg da endnu ikke har stemt, så kan jeg sige, at de to numre, du kan vælge mellem, det er enten den her. Naturligvis 9 to 5 fra filmen af samme navn i øvrigt. Fremragende film, hvis ikke du allerede har set den. I 1981, der fortalte Dolly Parton, at hun brugte sine akrylnavn, negle, til at lave rytmen til det her nummer. Altså fra filmen 9 to 5. Den, som den konkurrerer imod, det er den her. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Det er også en klassiker. Den her sang har også en baggrundshistorie. I 1988 fortalte Dolly Parton, at sangen handler om en rødhåret bankassistent, som plejede at flirte med Partons mand, da de var nygifte. Bankassistenten hed Jolene, og ja, dermed så var sangen altså født. Nå, det er de her to fantastiske numre, du skal vælge mellem. Hvad skal vi høre op mod radioavisen kl. 17? Du stemmer og bestemmer. Det er det, jeg lyd af dem. Du åbner af dem. Du vælger live. Så finder du P4 København eftermiddag. Her finder du afstemningen. Det er nu, du skal spille. Jeg spiller den sammen, der får flest stemmer op mod radioavisen kl. 17. Altså skal der være 9 to 5 eller Jolene. Det er dig, der bestemmer. Her er det Emma Sehsted Høgh.

0: Der bliver simpelthen stemt i vildskab inde i DR Lyd-appen. Spørgsmålet er, op med radioavisen kl. 17, skal vi der høre Dolly Parton og Jolene eller Dolly Parton og 9to5? Der er virkelig mange af jer, der har stemt. Det er flertallet, der bestemmer. Du kan nå at være med i den lille afstemning. Det er DR Lyd-appen. Du skal finde live, så skal du finde P4 Eftermiddag i København. Og så dukker afstemningen op der. Klokken er blevet 5:13, og her der er det, Katrine.
1: Vi er ikke blevet klogere på uheldet, der er sket på Motorring 3 i sydgående retning med god hjælp fra jer derude. Og det er sket mellem Gladsaxe Vest og Frederikssundsvej. Heldigvis er de lige rykket ud til siden, så I burde altså kunne køre i alle spor igen. Der er dog i forvejen rigtig meget trafik på Motorring 3, og det tidligere uheld her har altså fået køen til at vokse en hel del. Og I samler jer nu omkring Nybrovej på den sydgående tur. På nordgående tur er der også masser af tæt trafik, og det er på hele stykket fra Jyllingevej og også frem til Nybrovej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg går gønne her med Huey Lewis and the News. Det her nummer, det hedder The Power of Love. Om lidt så Maria Doen klar med en radiovis til dig. Der skal blandt andet handle om en voldsom oversvømmelse i Nepal, hvor der er flere hundrede savnet, mange af dem turister og udlændinge. Det er uvist, om der er danskere i området. Maria Doen har seneste nyt til dig lige om lidt i radiovisen. Men inden vi kommer til radiovisen, så har vi jo et fælles hængeparti. Dolly Parton er død, og det har gjort, at jeg tænker, at vi skal høre noget Dolly. Men hvad skal vi høre? Det har jeg bedt jer bestemme, og så har jeg sat jer på en aldeles umulig opgave, hvor I skulle vælge mellem to store Dolly Parton-hits. Det ene, det var den her.
1: Work

Også en Dolly Parton klassiker, Jolene, historien om den rødhårede bankassistent, som åbenbart flirtede med Dolly Partons mand, da hun var ganske nygift. Og så skrev hun den her historie om, at han godt nok måtte være så sød at holde fingrene fra hendes mand. I har stemt i DR Lyd-appen. Der er virkelig mange, der har stemt. Den hedder 60-40, kan jeg sige. Og 60% af jer mener altså, at vi skal høre historien om den rødhårede bankassistent.

0: Dolly Parton og Jolene. Så er der radioavis. Klokken er blevet 17.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 341 udlændinge er meldt savnet. Vi ved ikke, om der er danskere blandt dem. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Og det skabte, ifølge Philip Rowan, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand. Han beskriver ud fra videooptagelser det berørte område sådan her.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansat i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danset et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Udenrigsministeriet har ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område. Ministeriet siger også, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Hvis du tager en hovedpinepille eller anden medicin, så ender en stor del af det i naturen. En del af medicinen udskilles fra kroppen i vores urin og afføring, og fordi den ikke bliver fjernet, når spildevandet bliver renset, så ryger det videre ud i vores vandløb og have. Og det kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Løsningen er at opdatere vores spildevandsanlæg, noget som EU kræver først er på plads i 2045. Men der skal gøres noget meget før, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Tænketanken Hav har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer og vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem ude i det danske vandmiljø. Og ifølge Maria Reumert Gjerding er det forureneren, som er firmaerne bag, der har ansvaret og dermed skal betale regningen.
4: Så hovedparten af den her regning skal jo betales af medicinal- og kosmetikindustrien, som er dem, der er årsag til de her stoffer, og det oplever jeg egentlig, at de også er meget bevidste om, og de også har en meget stor bekymring for havmiljøet.
1: Det europæiske fodboldforbund, UEFA, opgiver truslen om at boykotte det internationale fodboldforbunds turneringer, det skriver flere medier. Truslen kom efter at det kom frem, at FIFA havde planer om at sælge andele af VM til private investorer. De planer blev efter heftig kritik droppet. Men der kommer altså ikke nogen boykot efter, at FIFA nu forsikrer, at planerne er lagt helt i graven. Og det her det får betydning for det danske kvindelandshold, der næste år skal til VM i Brasilien. Var boykotten blevet til noget, så ville det have betydet, at de skulle blive hjemme. Dolly Partons hjemby i Tennessee er i sorg over countrysangerens død. Foran en statue af en storsmilende og guitarspillende Dolly Parton er mange lokale mødt op med blomster for at vise deres respekt for dronningen af country. Og ifølge borgmesteren i byen, Larry Waters, efterlader hun et stort aftryk. Hun havde altid både rigdom og berømmelse, men hun ændrede sig ikke. Hun var den samme person, som jeg kendte, da vi voksede op. Jeg tænker på den livlige personlighed, det smittende smil, og hvor skønt det var at være i hendes selskab. Sådan var hun altid, siger altså borgmesteren. Udover på hjemmebanen i Tennessee bliver Partons død også markeret på alle offentlige bygninger, hvor præsident Donald Trump kræver, at alle flager på hal den næste uge. Og ifølge DR's internationale korrespondent Stephanie Syryk, så er det svært at komme på én person, der på samme måde kunne samle amerikanerne, som Dolly Parton kunne.
5: Højrefløjen, venstrefløjen, fattige, rige mænd og kvinder, kristne og ikke-kristne, husmødre og feminister, sydstatsfolk og storbyliberale, altså alle kunne jo blive enige om én ting, og det var Dolly Parton.
1: Masser af sol, men i perioder mere skyde, men det skulle holde tørt. Vi får svag til jævn vind fra øst og sydøst ved kysterne op til frisk vind, og temperaturer mellem 20 og 25 grader, lidt køligere ved østvendte kyster. Slut på radioavisen, som Anders Weber havde redigeret.
6: Det her
7: er P4.

0: tilbage på Motorring 3, og det skyldes blandt andet et tidligere uheld ved Gladsaxe Vest, som altså fortsat holder i nødsporet. I sydgående retning, der kører I tæt fra Jyllingevej til Motorvejskryds Brøndby, og i nordgående retning, der er det fra Jyllingevej og frem til Nybrovej, at I stimler sammen.
1: Tak for den melding. Refsaløen i København, tror jeg, der er mange, der kender. Det er kendt som sådan et sted med øvelokaler og kreative erhverv, og ikke mindst det her store streetfood-marked, Reffen, som mange ynder at besøge i, ikke mindst i sommermånederne. Men sådan skal det ikke nødvendigvis blive ved med at være, for området skal udvikles, og da en stor masterplan for området blev præsenteret i begyndelsen af juni, der var der altså mange, der vendte tommelen nedad på sociale medier. I dag er der så inviteret til et møde om planerne, hvor der skal tales om planerne og forklares om planerne. Det foregår lige nu på Refsaløen, og min kollega Emilie Nynne Aarnstrup, hun er på vej derud. Og vi håber meget, at vi kan lige få en gennemstilling til hende med en status om en halv times tid.

0: Og så vender vi os mod Fælledparken i København, fordi der er lige omegnen af 6.000 fodboldspillere, der får sådan noget motion og sparket til bolden hver uge. Eller det gør de i hvert fald, når der ikke lige er DHL-stafetten, som jo er i den her uge, eller Pokémon Go, som også har været, eller pokalfinaler, eller halvmaraton, eller 1. maj fejring, osv. osv. osv. I 9 ud af højsæsonens 20 uger har klubberne i Fælledparken i år fået inddraget 7 træningsbaner, det skriver TV2 Kosmopol. Og en af de klubber, der gentagne gange har måttet flytte eller aflyse træningen, ja, det er Østerbro IF, hvor formanden hedder Kasper Rosenvinge Torup. God eftermiddag, Kasper.
1: God eftermiddag.
0: Jeg skal lige sætte en lille smule forsinkelse på forbindelsen til dig, men det går nok. Der har altid været arrangementer, der har været holdt til i Fælledparken. Hvad er det, der har været særligt problematisk i år?
1: Jamen, der er to ting. Det ene, det er mængden af aktiviteter. Der er flere i år, end der har været det tidligere år. Og den anden ting, det er, at varslingen og dialog med kommunen er dårligere.
0: Ja, jeg ved, at I har oplevet at blive advaret med meget kort varsel, synes I i hvert fald. Hvilke konsekvenser har det for jer?
1: Jamen, det man skal forstå, det er, at vi er frivillige organisationer, og vi er, og jeg vil sige, at fodboldklubberne i Fælledparken kan godt tilpasse sig og lave de justeringer, men når der tales om 9 uger i en periode fra maj til september, så kommer en frivillig organisation med trænere, ledere og forældre under pres. Og vi synes, det er rigtig ærgerligt, at kommunen er med til at lægge det pres på frivilligheden.

0: Og det gør jo sådan set, at vi begynder at bruge vores fritid eller vores træning, eller de tider, hvis vi måske skulle være trænere på at sidde og planlægge ny banefordeling, fordi kommunen enten ændrer på det varsling, eller kommer med det i sidste øjeblik.
1: Og hvad kunne du godt ønske dig fra kommunens side?
0: Jamen, jeg kan godt ønske mig en tættere dialog og en større hensyntagen og en endnu bedre planlægning. Altså, jeg mener godt, at vi kan planlægge det her et år ude i fremtiden. Det tror jeg både vil hjælpe og afhjælpe det pres, der er på klubberne i forhold til at tilpasse de rammebetingelser, som kommunen på nuværende tidspunkt tilbyder klubberne i Fælledparken.
1: Og sådan lød det fra Kasper Rosenvinge Tårup, der altså er formand for Østerbro IF. Christoffer Røhl, der er kultur- og fritidsborgmester, anerkender, at kommunikationen har været for dårlig, og at det er gået ud over klubberne, og der er for få boldbaner i kommunen. Han peger på bedre kommunikation internt i forvaltningerne som en af løsningerne.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i
1: festen. Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver klukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: P4.
1: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Dua Lipa og Training Season.
1: På Køge Motorvejen i sydgående retning er køen frem mod uheldet ved Solrød Syd vokset en hel del, og I møder den nu lige ved Greve Syd. Frem ved uheldet, der er det venstre spor fortsat spadet, og det er mens politi og redning de arbejder på stedet. Til gengæld bliver køen på Motorring 3 mindre og mindre, og det er nu efterhånden kun på stykket mellem Gladsaxe Vest og Nybrovej, at I kører tæt.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem. For

Det her er Hugo, og nummeret hedder Forfra Sårbar. De 50 eller 60-årige, som har brug for at bo på plejehjem, de skal ikke bo med andre beboere, der er markant ældre, i hvert fald ikke, hvis det står til Københavns Sundheds- og Omsorgsborgmester. John Broby har mere om den historie i de regionale nyheder lige om lidt. Det er efter Sanne Salomonsen, og Kærligheden kalder.

0: Så går vi plads til nyhederne til, da klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det er gået ud over klubberne, at kommunikationen har været for dårlig. Det siger kultur- og fritidsborgmester Christoffer Røll, efter at 6 idrætsklubber med base i Fælledparken beklager sig over, at de presses af en række andre arrangementer. For når store arrangementer som DHL-stafetten, Pokémon Go-events og halvmarathons fylder dele af parken, så må klubberne flytte deres træningsskriver til TV2 Kosmopol. Og problemerne skyldes primært for dårlig kommunikation mellem kommunens ansvarlige udvalg, erkender Christoffer Røll.
3: Vi som kultur-, fritids- og borgerserviceforvaltning, vi har en bedre kontakt hen imod klima-, teknik- og miljøudvalgforvaltningen, som sidder med godkendelsen af de arrangementer her. Og det er også noget af det, vi efter i år også har taget læring af, at den kommunikation, den skal blive bedre.
2: Han håber også på at kunne give idrætten bedre forhold, end de har i dag.
3: Jeg drømmer jo om, at vi kan finde flere pladser og flere arealer i byen, hvor der er plads til at afvikle de her kulturarrangementer. At vi kan få lavet flere fodboldbaner og mere plads til idrætten i byen.
2: Og måske har Christoffer Røll allerede fundet det næste sted, hvor der kan afholdes store kulturarrangementer.
3: Valbyparken er faktisk et af de områder, vi lige nu kigger på, om vi ikke kan skabe bedre rammer for kulturlivet. Fordi der er et potentiale for, at mere kulturliv kan rykke derud.
2: Dem, der i 50- eller 60-årsalderen, skal ikke bo på plejehjem med andre beboere, der er markant ældre. I hvert fald ikke, hvis det står til Københavns Sundheds- og Omsorgsborgmester Jens Christian Lytken fra Venstre. Han vil oprette særlige plejehjemstilbud i Københavns Kommune til yngre borgere under 65 år, som for eksempel har en alvorlig lungesygdom, kræft eller sklerose og har brug for omfattende pleje.
4: Når jeg har været ude og besøge vores plejehjem i Københavns Kommune, så har jeg lagt mærke til, at der nogle steder sidder nogen, som er meget yngre end de andre, som er på plejehjem. Og det synes jeg er uværdigt, at vi ikke har et tilbud for dem, som er væsentligt yngre end den gennemsnitlige plejehjemsbeboer.
2: Og forslaget skal blandt andet forebygge ensomhed hos dem, der er under 65 år.
4: Typisk så er det jo sådan, at hovedet ikke fejler noget, og derfor kan man hurtigt blive meget ensom, når man sidder på et plejehjem, hvor dem, der omgiver en, er 30-40 år ældre end en selv, og hvor mange af dem måske også er demente eller begyndende demente.
2: Målgruppen for det nye forslag fra Venstre er ca. 25 beboere, men netop derfor giver det mening at samle dem et sted, siger borgmesteren.
4: Det er heldigvis en forholdsvis lille investering. For omkring 2 millioner kroner, så kommer vi rigtig langt. Og det er derfor, det er noget, Venstre meget gerne vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
2: Og de begynder i overmorgen. Sol, men i periode også mere skyet. Måske med en enkelt let byge. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Og en svag til jævn vind, som ved Køge Bugt kan blive op til frisk. Og så skulle det tørre og solrige vejr fortsætte i aften. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.

0: Marie K. har lavet det her nummer, der hedder Fatter. Det nu.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Da Refshaleøens ejendomsselskab præsenterede planerne for udviklingen af Refshaleøen i København i begyndelsen af juni måned, der var der altså ikke lutter roser, der flød deres vej. For siden BRV-værftet i 1996 gik konkurs, ja, der har øen nord for Amager udviklet sig til et rekreativt åndehul med et meget kendt mad- og streetfoodmarked, med festivaler, med koncerter og med et museum og med en masse kreative erhverv. Men frygten for, at det kan forsvinde, ja, det fik rigtig mange til at reagere på sociale medier med et stort nej sagt til planerne om at bygge boliger, blandt andet på øen. Derfor så har Refshaleøens ejendomsselskab inviteret til et møde, hvor lokale og interesserede kan møde både udviklingsselskabet og arkitekterne bag en masterplan for hele området. Og det møde er i gang lige nu i det, der hedder Øens Have. Og Emilie Nønne Årnstrup, du er taget med til møde, og derfor visker du måske en lille smule, fordi mødet stadigvæk er i gang, men der er mange, der er mødt op.
3: Ja, jeg har lige bevæget mig ud af teltet, hvor at det her møde finder sted, og jeg vil skyde på, at der er mødt omkring 100 beboere og tilhører op. Der er plads til 120 mennesker i pavillonen, så det har jeg lige tjusset mig frem til. Og mødet, det bliver holdt med en halvcirkel stole, og så er der sat sådan et tv op, hvor at arkitekterne bag, de præsenterer nogle billeder og nogle illustrationer af de her mange idéer, som de også præsenterede i juni. Og så er der nogle højtalere, som der sørger for, at lyden kommer ud til alle sammen. Der ligger også nogle magasiner med modellerne og illustrationerne bag, og så er der en ret rolig stemning. Folk, de lykker nysgerrigt og kigger lidt på hinanden, og ellers så sidder de bare stille og kigger op på arkitekterne og hører dem fortælle om alle de her planer. Og arkitekterne, de er meget engagerede. De fortæller med stort engagement de her mange små detaljer, der er i alle deres idéer og planer for byggeriet. Og også rigtig meget om den her masterplan, som der har været meget tale om. De fortæller også om den her ulvepark, som vi også har fortalt om før. Og ude foran teltet, der er der også nogle af de her mange illustrationer. Går lige hen til en af dem, som der er sat op her ude foran i stor skala, så man virkelig kan se alle de her detaljer, der er for byggeriet. Og nogle af de ting, som arkitekterne ligger vægt på, det er også nogle af de bekymringer, der har været med, at det ikke skal komme til at ligne for meget. Nogle af de andre byggerier, vi har set i København, for eksempel Nordhavn, og også at historien bliver bevaret. Så det er meget de ting, som de taler om lige nu, mens de viser de her forskellige slideshows.
0: Og jeg ved,
3: senere kommer der en debat.
0: Ja, jeg skulle til at sige det. Jeg ved lige om lidt, så er der en spørgetime, om man så må sige, mulighed for at stille spørgsmål. Så skynd dig tilbage ind i teltet og hold øje med, hvad der bliver spurgt om, og så kan det være, at vi kan få en opdatering fra dig i P4 Morgen i morgen tidlig, ikke?
3: Ja, jeg skriver ivrigt ned på bloggen.
0: Det lyder godt.

0: Blidt over dig, det var naturligvis Lars HUG og Natsværmer. Klokken er 17:45. Her er det, Katrine.
1: På Køge Motorvejen i sydgående retning er der blevet ryddet op efter uheldet, der var sket lige ved Solrød Syd. Køen den er stort set afviklet, og I møder nu kun enkelte fartdyk på turen mod Køge. På resten af regionsveje, der er myldretidstrafikken forduftet, og I har god plads mellem jer derude.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

pigebandet, kan man vist godt kalde dem her. De hedder Cat's Eye, og det her nummer, det hedder Animal, nyeste udspil fra deres side. Når Liga tager over efter radiovisen kl. 18, så skal man handle om fodbold, for de hele tre hold, både Fortuna, Hjørring, HB Køge og Brøndby, skal forsøge at spille sig videre i europæisk fodbold. Og det er altså noget af det, du kan følge i Liga, men først efter 18 radioavisen. Her er det Ron Keating.

Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Der er radioavis til dig fra Maria Don lige om lidt. Og efter radioavisen, ja, så er der altså liga til dig lige her på P4.

0: Mindst 98 er dræbt, og i hundredvis er savnet efter voldsomme oversvømmelser har ramt grænsen mellem Nepal og Tibet. Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters. Området, hvor oversvømmelserne har ramt, er karakteriseret af høje bjerge. Og fordi oversvømmelserne blokerer veje, er det svært at nå frem med hjælpen, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
1: Kathmandu Post, som er en avis i Nepal, de har et interview med en helikopterpilot, som prøvede at flyve dertil for at assistere, men han siger til avisen, at det var simpelthen umuligt at lande i den by, han prøvede at lande i. Altså alt var skyllet væk. Der var ikke en eneste flad flade, hvor han kunne lande helikopteren på.
0: Der opstår relativt ofte oversvømmelser i det berørte område i Nepal, men denne gang er værre end normalt, siger Lars Gundersen. Han er direktør i Kipling Travel og tidligere formand for Dansk Nepalesisk Selskab. For oversvømmelserne opstod efter et jordskælv.
2: Der er så gået en lavine på kanten af Tibet. Den rører ned i en floddal, og så kommer der en gigantisk flodbølge.
0: Udenrigsministeriet har endnu ikke modtaget henvendelser fra danskere i det berørte område, og ministeriet siger, at det ikke er kendt som en typisk destination for danske rejsende. Meta, der står bag Facebook og Instagram, har indgået et forlig med 29 amerikanske delstater og skal betale en bøde, der svarer til omkring 107 milliarder danske kroner. Dertil kommer, at de skal indføre en tidsbegrænsning på 2 timer om dagen for brugere under 18 år. De 29 delstater havde sagsøgt Meta for at skabe afhængighed hos børn og unge. Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet, Aida Bikic, synes, at det er en ret banebrydende afgørelse.
3: Vi beskytter børn og unge mod alt andet, der er afhængighedsskabende. Og lige præcis sociale medier, der har vi faktisk ikke haft nogen beskyttelsesmekanismer. Så de her firmaer har jo i mange år kunne udnytte børn og unges umodne hjerner og har kunne tjene rigtig mange penge på den.
0: Afgørelsen gælder kun i de stater, forliget er indgået med, men der er flere lignende sager på vej, også fra EU. Næsten 5 tons medicin ender i danske vandløb og have hvert år, vurderer tænketanken Hav i en ny analyse. Det er resterne af den medicin, vi indtager, og som kroppen udskiller, når vi går på toilettet. Problemet kan løses med en opdatering af vores spildevandsanlæg, og det er også noget, EU vil kræve er på plads om 19 år. Men det er alt for uambitiøst, mener miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Vi kan ikke vente, og vi vil ikke vente, og det er derfor, vi går i gang med en miljøhandlingsplan sådan set allerede nu. Den ligger på mit bord, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for tingene går så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Og tænketanken Hav mener også, at det skal ske meget hurtigere. Her sigter man efter 2030. Men det mener John Jensen, seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet, er urealistisk.
5: Jeg synes, det var meget optimistisk, og måske en anelse for optimistisk. Det er utrolig omkosteligt. Vi snakker milliardinvesteringer her. Og forestille sig, at vi skulle have det på plads i 2030, er nærmest utænkeligt.
0: En ny sæson er begyndt på uddannelserne med alt, hvad det indebærer af introfester og rusture. Men hver fjerde af de nye studerende føler, at alkohol fylder for meget. Det viser en undersøgelse, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har lavet. Ifølge direktør Maria Kok Abel fra organisationen Alkohol og Samfund oplever mange et pres for at drikke alkohol.
6: Vi ved, at unge i Danmark stadigvæk drikker rigtig meget, selvom vi også kan se, at der er nogle positive strømninger i gang.
0: Og nu tager min kollega Tobias Sødredal os med på en af de uddannelser, hvor det ikke skummer over i fest, når de unge skal rystes sammen.
7: De står i en hestesko og nærmest med ryggen op i muren.
8: Skal I træde frem, hvis I har glædet jer til introen?
7: Og så træder flere af de kommende socialrådgivere et skridt ind mod midten af klasselokalet.
8: Så skal I træde frem, hvis I er glade for ikke at skulle på rustur.
7: Ja, det har Københavns Professionshøjskole nemlig besluttet. Og nu bliver de fleste så stående inde ved væggen, blandt andre Shanti Paisol.
9: Det har det lidt blandet omkring. Altså, det gør mig ikke noget, at vi ikke har det. Samtidig så ved jeg ikke, hvad jeg misser ud på.
7: Hendes medstuderende, Anna Nielsen, kalder det en stor befrielse.
9: For jeg havde frygtet lidt, at man skulle sådan komme til også at dumme sig eller sådan noget på rusturen og se alle i øjnene dagen efter.
7: Siger altså Anna Nielsen, og Shanti Paisol, hun ender da også med at træde over på det mere alkoholfri hold.
9: Jeg synes også, det har været en befrielse, selvom at man lidt havde regnet med, at det var en del af det, ikke?
0: Solen vil skinne hele aftenen. I nat mest klart, men der kan komme skyer ind imellem. Let til frisk vind fra øst og sydøst og ned mellem 12 og 17 grader. Anders Weber havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god aften.
10: P4.
11: Du lytter til
10: til P4.

Her er P4 Trafik på motorringen 3 i sydgående retning. Der er der blevet tabt en glasrude lige efter 21 Frederikssundsvej. Så der ligger en masse glasskov i højre og midterste spor, som I lige skal snige jer udenom. Og det giver noget voksende kø. Men vejhjælp, de er på vej ud og samle det op. Det er altså motorringen 3 i sydgående retning, hvor der er en hel del glasskov i højre og midterste spor, lige efter Frederikssundsvej. Jeg tror,

0: Peter Sommer, hvorfor løber vi?
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: I morgen, der har vi jo fire danske fodboldhold, som kan spille sig videre i Europa. Og det kommer vi jo til at dække intenst. Men tre danske hold, der også kan spille sig videre i Europa, det er jo ikke så tosset end det er. Det har vi jo allerede i aften.
0: Ja, man kan godt måske sidde derude og tænke, Liga på en onsdag. Mm, ja. Det var da alligevel lidt anderledes. Men vi er her jo selvfølgelig, når der er danskere, der netop spiller i Europa. Det er altså på kvindesiden, at vi er i aktion. Det er ikke sådan os, der skal være så fysisk aktive. Men vi skal nok sørge for at snakke de her kampe godt igennem, for der er altså hele tre styks på programmet.
2: Og den ene er allerede i gang, og det er i kvalifikationen. Den sidste

0: kommet lidt bagefter sit tidsskema. Vi forventer, at vi har forbindelsen igennem til Arneno Muminovic i Holland inden for sådan en overskuelig fremtid.
1: Lad os regne med det. Og fik jeg sagt, at HB Køge, det er Champions League?
0: Ja, og det fik ikke, du sagt.
1: Okay, det var godt. Du skulle bare lige være sikker på. Der er altså forskel på de her kampe. Skulle det ikke lykkes for HB Køge at vinde den her kamp i aften og returopgøret, så ryger de altså også ned i Europa-koppen. Men lad os se, hvad der sker.
0: Derudover pokalfodbold. Der er masser af opgør, der er i gang allerede. Og så skal vi have taget hul på to nye sæsoner for håndboldligaerne.
1: Sådan.
0: Det er også i aften, så vi har nok at se til.
1: Halløj, hvor det går.
0: Velkommen til Liga.

0: Sofie 1998 her med nummeret Luciana.
1: De er gået ind i overtiden i første halvleg i Europa Cup-kvalifikationskamp mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring. Og Fortuna Hjørring, der sikrede sig en 1-0-føring tidligt i kampen, har den stadigvæk. Jeg kan se, der er lagt 5 minutter til første halvleg, så der er endnu ikke en pause undervejs der. Ja, det er jo ikke så tosset.
0: Jeg har gode nyheder, Havsborg.
1: Nå da, hvad der?
0: Vores, til at sige redning, det er jo forkert sagt, vores held på stadion, Arnela Muminovic, hun er kommet godt og sikkert frem til stadion. Hej med dig.
2: Hej med jer to.
0: Du har klaret trafik, du har klaret varme. Er du ved at være klar til fodbold?
2: Ja, det er jeg. Altså, I ved godt det der med, når man skal afsted, og man er sådan lidt, åh, bliver det lidt for koldt, når det bliver sådan efter 19-20-tiden. Så jeg har taget sådan en ordentlig slæberdagen jakke med, og det er simpelthen bare en dum idé, jeg har fået mig. Så jeg har fået alt for meget med mig, og jeg sveder, det kan jeg lige så godt sige. Der er rigtig, rigtig varmt hernede i Eindhoven, sådan en halvanden time syd for hovedstaden Amsterdam. Og jeg er jo kommet frem til det her lille, intime stadion, hvor PSV's kvindehold de spiller til dagligt. Og de skal møde de danske mestre fra HB Køge. Og det her, det er jo de to afgørende kampe om at komme i Champions League ligaspillet. Det er jo ikke gruppespil mere, hverken for herrer eller for kvinder. Og det vil betyde enormt meget, både for PSV, der er forsvarende hollandske mestre, og især for HB Køge, der jo er stor satsende med det her, de her amerikanske investorer. De har prøvet det en gang før, og de vil så gerne i den her ligafase. Det starter så her i aften. Første opgør, så returopgør om en uge i Køge. Og Køge, altså HB Køge, de skal altså have et godt resultat mod PSV, som trænes af en dansk træner. Det er Kasper Kurland, der er kommet fra FC Nordsjælland. Så har de også en dansk landsholdsspiller i truppen, Sara Trige. Og de har faktisk også endnu en dansk spiller, Josefine Funk, der desværre ikke er med i dag. Så der er også et dansk islet på PSV's hold. Og jeg glæder mig rigtig meget her i varmen i skoven. Det er faktisk en lille skov af det her lille stadion. Det har sin plads, og jeg er spændt på den her kamp, Havsborg også med.
0: Det er vi i den grad også. Arnela, du kan lige få lov at lande og lige blive kølet ned med noget koldt vand og så videre. Så kommer vi ud til dig med kort øjeblik igen.

0: Ja.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Her er P4 Trafik med en opdatering på Motorring 3 i sydgående retning lige efter 21 Frederikssundsvej. Der er vejhjælp kommet frem for at fjerne de mange glasskår, der ligger på vejen, og de spærrer højre og midterste spor, så trafikken den får kun lov at passere langsomt forbi i det venstre. Det giver fortsat kø, og I møder den nu kort efter 20 Gladsaxe Vest. Det er altså Motorring 3 sydgående, hvor I møder kø mellem Gladsaxe Vest og Frederikssundsvej. Det skyldes oprydningsarbejde.
1: I don't

0: Be Her fra Ella Langley.
1: Herrehåndboldligaen, den skydes i gang i aften. Men faktisk, så har de 20 startet en lille smule, fordi der var et opgør, som allerede blev spillet i går. Det var GOG mod Skjern, og det var altså GOG, der trak det længste strå der og vandt det opgør. Lige nu der er det Skanderborg AGF mod TMS Ringsted, der står 16-11 til Skanderborg AGF efter 24 minutter spillet af første halvleg.
0: En god halv times tid. Altså, tænd nu for mikrofonen, kammerat. En god halv times tid er der til, vi tager hul på Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge og Nino Muminovic. Vi ved jo godt, at HB Køge er storsatsen med alle de her amerikanske penge, de har i ryggen. Men hvordan vurderer du egentlig styrkeforholdet mellem det danske mandskab og så hollænderne?
2: Jeg vil jo sige, at jeg ærede mig med mine danske briller, da jeg så lodtrækningen til den her afgørende playoff-runde, fordi PSV Eindhoven var den stærkeste modstander, som HB Køge de kunne trække op af bowlen. Når det så er sagt, så har HB Køge i den grad en chance mod PSV. Jeg vil sige, at PSV er favorit, men danskerne er måske en 40% ved at give det til HB Køge, og så 60% til PSV. Og det gør jeg, fordi PSV har rykket sig enormt meget her de seneste år. De henter rigtig mange store profiler. De henter trænere fra Danmark, og så er ligaen noget bedre end den danske, altså den hollandske top med Ajax, Amsterdam og Twente, og nu også PSV Eindhoven. Der får de altså lidt bedre matchning, synes jeg, PSV Eindhoven, end noget HB Køge gør i den danske række. Når det så er sagt, nu har jeg sagt det to gange, nu skal vi lige kigge mod HB Køge, fordi det er jo også, som du selv siger, Havsborg, de er jo storsatsende. De har prøvet at spille i Champions League, gruppespillet, som det var dengang. De har vundet det danske mesterskab, de vandt også pokalen sidste år, og de har jo også hentet en masse profiler tilbage til den danske liga. Så Nadia Nadim, der har valgt at fortsætte endnu en sæson. Hun starter op i front sammen med Kira Caruso. Hvis man huskede, da HB Køge spillede sidste gang i Champions League, så var det Kira Caruso, der var den helt store profil på HB Køge-holdet. Nu er hun tilbage igen, men også Anna-Mille Geil. Hun spiller fast på det danske landshold. En Rikke Marie Madsen, Simone Boy Sørensen, også et fast dansk landsholdsspiller. Så jeg vil egentlig sammenligne de her to hold. Altså det er et hollandsk hold og en dansk hold, der gerne vil være med i Europa, der henter store profiler tilbage til deres respektive ligaer. Men hvis du beder mig om, Havsborg, at vælge en favorit over de to kampe, jamen så vil jeg sige, det er PSV, men HB Køge, de har i den grad en chance over to kampe.
0: I pokalturneringen i fodbold, der er det Superliga-nedrykkerne mod Superliga-mandskabet fra OB, der mødes. Gæsterne fra OB er lige kommet foran 1-0.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Ingen liga på B4.
1: Nej.
0: Med fodbold uden.
1: Nej.
0: En mulighed for at vinde en mulepose.
1: Selvom vi jo kort var i aften, for ligesom at markere, at vi har sat gang i en ny sæson i håndboldligaen, jo også overvejet måske at gøre det fedt med en håndboldkamp.
0: Ja, men vi står altid og diskuterer frem og tilbage.
1: Ja.
0: Hvad er fedest? Er det, hvornår... Jeg ved ikke, fjerde mål bliver scoret, syvende mål bliver scoret. Er det hvad pause stille? Det er svært at sådan rigtig ramme den lige i rumpetten.
1: Og så skulle vi måske også have varslet vores lyttere, fordi de har jo timet formen efter, at det er håndbold, eller undskyld, fodbold i aften,
0: yes,
1: som der skal skydes på. Og,
0: yes,
1: og det må vi også respektere.
0: Ja, og det plejer at være nu her, vi sætter i gang omkring 18.30, fordi kampstart kl. 19 og så videre. Og vi holder det, som vi plejer. Vi holder det, som I kender det, så alle kan være med. Så, PSV Eindhoven mod HB Køge. Det er altså kvindernes Champions League-kvalifikation. Der er start kl. 19.00. Det betyder, at du har mulighed for at vinde en mulepose, hvis du kommer tættere på, tættest på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: Men den er jo svær, fordi hvor mange har et indgående kendskab til PSV's kvindehold? Er ikke også?
0: Mhm.
1: Den er tricky.
0: Den er tricky.
1: Så det er jo nok meget smart, at man har hele vejen frem til kl. 19 for ligesom at lave sin research og komme frem,
0: yes,
1: til et resultat.
0: Og mærke efter ned i maven.
1: Mm, præcis.
0: Lige, hvad føles rigtigt her? Er det første halvleg? Vi anden halvleg måske? Hvor ligger vi henne? Det kan godt blive en tæt affære. Kommer der mange mål? Få mål?
1: Ja. Du gør meget for at hjælpe lytterne her.
0: Ja.
1: Med din gode råd. Det er rigtigt.
0: Jeg føler i hvert fald meget med.
1: Kommer der mange mål, eller kommer der få? Bliver det en tæt kamp, eller gør der ikke?
0: Det er skåret tidligere, eller bliver det skåret sent?
1: Ja. I sidste ende, så er det jo lytternes eget ansvar. De er jo voksne mennesker. Så det, I gør, det er, når I når frem til, hvad jeres holdning er i aften. Hvornår kommer det første mål mellem PSV og HB Køge, så skriv ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, og så kom med minutter til kundtallet. Og så tilføjer I naturligvis jeres fornavn, jeres efternavn, og så den der adresse, som vi kan sende muleposen til, når nu I vinder.
0: Og
1: det
0: hvis...
1: er det hele.
0: Ja, måske en knappenål i kortet.
1: Og jeg også.

0: Fiona Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing. Der er pause i håndboldligakampen mellem de danske vicemestre fra Skanderborg AGF og TMS Ringsted. 20-16-føring til Skanderborg AGF.
1: Og så er der 20 minutter til kampstart. Det er altså Champions League-kvalifikationen for kvinder. PSV Eindhoven mod danske HB Køge. De møder hinanden i en første af to kampe, som samlet skal vinde for at gå videre. Du har mulighed for at vinde en mulepose. Du skal komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Send en sms til 1212, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut, sekundtal, fulde navn, fulde adresse. Chill.

0: Avril Lavigne. Det der med nogle gange Avril Lavigne med Complicated. Det er Complicated at udtale det her navn nogle gange. Nå, Havsborg.
1: Det plejer at være sådan forbundet med stor økonomisk gevinst, hvis man er i stand til at komme videre i Champions League, altså komme ind i den fase af turneringen, hvor at det ligesom handler om noget. Sådan er det i hvert fald hos mændene. Men Arnele Movinovic, er det sådan en guldgruppe for HB Køge, hvis man er i stand til at komme videre fra opgørende mod PSV Eindhoven?
2: Jamen, nu skal jeg lige spørge dig først, Harsborg. Hvor sammenligner du med mændene?
1: Fordi så, ja, lad os bare gøre det.
2: Jamen, så kan jeg godt lige så godt konkludere, at det er ikke en guldgruppe. Sådan er det. Altså, der er astronomiske forskelle mellem herrefodbold og kvindefodbold, både på landsholdsniveau, men især på klubniveau, også på den europæiske scene. Men jeg vil sige det sådan, hvis jeg ser isoleret set på kvindefodbolden, jamen så har det løftet sig. Når jeg har kigget på tallene op til den her kamp, jamen så kan jeg jo godt se, at UEFA de forventer i den her sæson, at man har omkring 40 millioner euro investeret i Champions League i den her sæson. Og hvis man bare går tilbage 5 år, jamen så var det måske halvdelen af de investerede. Så der sker rigtig meget, der kommer flere sponsorer ind i Champions League, især i ligafaser, er Disney jo gået ind og købt rettighederne. Så når den her runde er færdig, altså når playoff-kampen er færdig, jamen så går Disney ind og viser de her kampe fra ligafasen. Hvis man skal vise de her kampe, jamen så skal man, som man gør ved herrene, så skal man kontakte klubberne og sige, kan jeg købe kampen med dig? Så de reelle store penge, vil jeg sige, i kvindefodbolden, jamen det er, når man kommer i ligafasen. Og derfor er det enormt vigtigt, både for PSV, men også for HB Køge at komme ind i ligafasen, for man får sådan et dejligt gyldent håndtryk, vil jeg sige, når man kommer ind i ligafasen. Omkring 500.000 euro man får ved bare at komme ind i ligafasen. Hvad er det? 7 gange 5? Er det sådan noget cirka?
1: Det lyder som 35.
2: Ja, 35, 7,5 gange 5, ja, sådan 35, 40 millioner, eller ikke 40 millioner, 3,5, 4 millioner kroner. Det er rigtig meget i kvindefodbold. Og vinder man lige et par kampe, spiller nogen uafgjort, jamen så kan man hurtigt komme op på en 6, 7, 8 millioner kroner. Det er altså rigtig, rigtig meget for, lad os bare tage fat i HB Køge, fordi vi sender jo den her kamp med danske briller, og især for det her investorpar fra USA, som poster rigtig mange millioner ind i HB Køge. Jeg så, at de har postet 20 millioner, over 20 millioner, bare i sidste sæson. Så de vil selvfølgelig også gerne noget tilbage. Og derfor er der også pres på HB Køge, at de skal i den her ligafase lige så meget, som det er for PSV. For det er hovedklubben, der er involveret i kvindefodbold. Det er PSV's herrehold, der ligesom understøtter det her kvindehold. Og de vil selvfølgelig også gerne have noget tilbage. Så det betyder altså rigtig meget, hvis vi bare kigger sådan kvindefodboldmæssigt på det, ikke når man sammenligner med herrene.
0: Så har jeg lige et opfølgende spørgsmål, uden at skal gå ren matematik i den, ikke? Men lad os nu sige, at HB Køge, de samlede vinder, de kommer videre til Champions League, hovedturneringen, alt er godt, men så kommer de heller ikke længere end den første kamp. Er det så bedre for dem, at de måske taber nu, kommer ind i Europacupen, hvor de så måske kom endnu længere? Altså er der sådan en økonomisk fordel i at komme længere i en lidt dårligere turnering, end at komme kort i en, altså... Kan man snakke om det?
2: Nej, det er det ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er det jo sådan set heller ikke hos herrene. Der er det vigtigt at komme ind i ligafasen, fordi bare et point kan give rigtig, rigtig mange penge. Så der er enorm forskel, og der er endnu større forskel hos kvinderne mellem Champions League og Europacupen. Og så er der hele matchningen, der er hele selvforståelsen omkring, at man poster så mange penge, men investerer så mange penge i kvindefodboldprojekt i HB Køge. Selvfølgelig vil man gerne være i det forjættede land, som Champions League er. Så nej, der er ikke sådan en eller anden lille guldgruppe, der venter i Europacupen. Det er Champions League, det handler om.
0: Og der er altså kampstart. Det er kl. 19:00 mellem PSV Eindhoven og HB Køge.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På motorring 3 i sydgående retning lige ved 21 Frederikssundsvej, der passerer trafikken nu forbi i alle tre spor igen. Vejhjælp, de er stadig i gang med at fjerne alle de tabte glasskår, og de holder os bære lidt af tilkørselssporet, men køen den er altså netop blevet afviklet, så I passerer altså fint forbi det sidste oprydningsarbejde.

0: Her er det Christoffer med nummer 1.
1: Nu er det med at råbe nej, hvis I vil have mulighed for at vinde mulepose i aften. Vi skal have jeres bud på, hvornår første mål kommer mellem Eindhoven og HB Køge. Vi skal have det nu. Send det ind til 12 tonner og stampe på 4 lav mellemrum. Minutter, sekund, tal. Husk også navn og adresse.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger. Om et kort øjeblik, så skal vi altså i gang i fodboldopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. Men først, så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet, af dem 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Det skabte ifølge Philip Royen, DR's korrespondent i Asien, en flodbølge af mudder og vand, som han beskriver ud fra en videooptagelse fra det berørte område.
2: Det er lidt svært at vurdere, hvor høj den her mur af vand og mudder er, men man kan sådan se, at der står nogle 8-etagers bygninger på dens rute, og de forsvinder bare som pindebrænde.
1: Folkekirkens Nødhjælp har ansatte i området, men generalsekretær Jonas Nødekær fortæller, at det er et meget svært tilgængeligt område.
3: Det er voldsomt svært at komme ind til de her områder. Når det er, vi ser de her store oversvømmelser og jordskred, så lukker det jo også vejene. Det vil sige, at man skal ind med helikopter for at kunne komme ind og se og få danser et ordentligt overblik. Og det vil være svært også at få til skadekommende ud, og ikke mindst få nødhjælp ind til dem, der har fået mistet huse og mistet alle ejendele.
1: Du får selvfølgelig seneste nyt her i radioaviserne, men kan også følge situationen på DR.dk. Regeringen skal sætte gang i at bygge nye skibe til de grønlandske farvande i en fart. Sådan lyder reaktionen fra flere politiske partier på Christiansborg efter nyheden om, at ingen af forsvarets 4 inspektionsskibe har været til stede i Grønland i snart 3 uger. Forsvaret peger selv på, at det i overvejende grad skyldes, at skibene er nedslidte. Og det bekymrer Carsten Bach, forsvarsordfører for Liberal Alliance.
4: Jeg er overordnet og helt generelt bekymret for, at materiellet der skibene er så gamle, og at vi stadigvæk ikke har truffet nogen politisk beslutning om at bygge nye arktiske skibe. Det er en bekymring, og det er en bekymring, som jeg også har adresseret for både den tidligere minister og den nuværende minister.
1: Det er over 570 dage siden den danske og grønlandske regering lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe, der skal være klar senest i 2030. Men der er stadigvæk ikke underskrevet kontrakt med en leverandør. Derfor er det på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, siger Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
5: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Togene holder i øjeblikket stille mellem Fredericia og Aarhus H. Det skyldes en personpåkørsel ved Horsens, det oplyser DSB på sin hjemmeside. DSB er ved at bestille togbusser, som kan køre på strækningen. Disse er dog endnu ikke bekræftet, skriver DSB. Den første prognose fra DSB lyder, at der tidligst fra kl. 20 kan køre tog mellem Fredericia og Aarhus H. igen. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst. Radiovisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina som stjernerne.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor det går aldeles strygende for dansk fodbold, i hvert fald i Europa Cup-kvalifikationskampen i Kroatien mellem Hajduk Split og Fortuna Hjørring, hvor det danske mandskab her midt i anden halvleg har bragt sig foran med 2-0 begge mål, scoret af Josefine Valvik.
0: Og i løbet af den næste halvanden times tid, så finder vi os ud af, om det går strygende i det hollandske, fordi HB Køge, de er altså på besøg. Det er Champions League-kvalifikationen, og det er mod PSV Eindhoven. Slet over 7 minutter spillede Arnela Muminovic. Vi havde spået et tæt opgør, en lille favoritværdighed til PSV Eindhoven. Er det også det, der er kommet til udtryk her i starten af kampen?
3: Ja, det vil jeg sige. Det har været meget tæt her de første 7-8 minutter. PSV, som har haft bolden mest, men det tror jeg egentlig tilkommer de danske gæster fra HB Køge rigtig, rigtig godt. Og det er som om det er sådan stille og roligt, der er kommet mere til bolden HB Køge og har haft sådan nogle små muligheder til at skabe store chancer. De har haft nogle gode indlæg, især fra højre side, Rikke Marie Madsen, on and off dansk landsholdsspiller. Det er jo ikke mere, hun er fast på det danske landshold, men hun har godt nok haft en del landskampe, har været til en del slutrunder. Hun har startet på højre kanten. Hun har startet stærkt, især i de her fysiske dueller, som hun er nærmest i hver eneste kamp er allerdygtigst til. Det er en af hendes helt store kvaliteter. Hun har sat sig godt igennem og kommet frem til nogle gode indlæg, men Nadia Nadim og Kira Caruso er løbet sådan lidt forkert i forhold til de her indlæg. Jeg synes, det har været positivt indtil videre, det vi har set fra HB Køge, både defensivt og offensivt. Her er det HB Køge, der forsøger sig med et angreb over venstre kanten. Det er Signe Markvartsen på venstre bak, der hurtigt tager et indkast op til Nadia Nadim, som spiller den op til Kira Caruso. Nadia Nadim, der får bolden igen. Så tror jeg, Kira Caruso, hun lige var løbet i en lille offside. Dagens dommer, portugisiske dommer Katarina Campos, løfter lige armen og siger, yep, du løb lige til den forkerte side, Caruso, så får PSV Eindhoven bolden igen. Og det, jeg tror egentlig, jeg kommer til at, eller jeg forventer i hvert fald, at det her, det bliver kampbilledet, at HB Køge, de har det fint med, at PSV, de har bolden, som de har haft rigtig meget nede ved deres bæreste 4 spillere. En af dem, Sartre på højre bak, den danske landsholdsspiller. Og så prøver de at lokke PSV-spillerne ind i nogle presfælder, de blåblusede HB Køge-spillere. Det er de lykkes med rigtig fint indtil videre, hvor de har startet nogle omstillinger, og nogen har de så forpasset, hvor der var rigtig gode muligheder. Her er endnu en mulighed, bolden op til Nadia Nadim, endnu en gang prøver at lægge den af til Kira Caruso, men de er meget, meget, meget opmærksomme, både på Nadia Nadim og Caruso, altså angriber parret op i angrebet. Skal vi lige tage den her mulighed med, det er PSV over højre side nummer 10, Chimera Ripper spiller den i dybden til et indlæg for Julia Higgelsberger. Men igen, så er HB Køges forsvar på plads. Så jeg vil sige, 10 minutter efter, 10 minutter her, hvor HB Køge er på besøg i PSV, den her afgørende runde inden Champions League ligafasen, så er gæsterne fra HB Køge startet godt, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og mens der er gang i fodbolden, så er der altså også gang i hele 9 håndboldkampe lige nu. 4 i herrehåndboldligaen og 5 i kvindeligaen, som er startet op her til aften. Vi skal nok opdatere løbende. Her er det Sissal med XOXO.

0: Med XOXO, og det er jo rigtigt, der er håndbold på programmet i aften, og den kamp, der er længst fremme, det er i Mændenes Liga, hvor vicemesterne fra Skanderborg AGF har besøg af TMS Ringsted. Der er 10-12-13 minutter tilbage, 28-25 til Skanderborg AGF, og så er der pause i Kvindeligaen i to kampe. København er foran med 17-10 mod SønderjyskE, og Silkeborg Vol op med en enkelt pind mod NordvestjyskE.
1: Og så er der gang i Champions League kvalifikationsopgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge, det danske kvindehold. Arnela Muminovic, vi har fået godt gang i den her kamp. Køge er egentlig kommet godt fra start. Hvad er egentlig deres sådan ambitioner for sådan en sæson her, når man nu snakker Champions League? Hvis de kommer videre til hovedturneringen, til gruppespillet, hvor langt drømmer man om at gå, og hvor store er ambitionerne?
2: Jeg tror i første omgang, at den store ambition, det er at komme i Champions League, for det har vist sig, at det er virkelig, virkelig svært at komme i det her forjættede land, som jeg snakkede om lidt tidligere. De har kun prøvet det en eneste gang tilbage i 2021, og så har de forsøgt sig efterfølgende, når de har vundet det danske mesterskab, eller er en nummer to. Når man ender nummer to i den danske liga, så er vejen noget sværere. Der er de her to forskellige veje, man kan gå ind. Den ene hedder Champions Path, hvis man vinder mesterskabet. Det er jo så den, som de har været igennem med HB Køge den her sæson, og så er der League Path, som er meget, meget sværere, fordi så ryger du altså ind i hold, som ja, det kan være Wolfsburg fra Tyskland, det kan være Arsenal fra den engelske liga, så det er altså nemmere, når man kommer ind i den her Champions Path, og det er det, som HB Køge lykkes med efter at have vundet 4-1 først mod Riga fra Letland, og så 2-1 mod de skotske mester fra Hearts. Det var sådan en miniturnering, de spillede, som de selv var værter for HB Køge. Det var meget, meget, meget tæt på. Det var ved at gå galt mod skotterne, men det lykkes for HB Køge, og så er det så den her kamp og returkampen i Køge. Det er der, det hele gælder om. Det er det, der er ambitionen, de skal med i den her ligafase. Og indtil videre, der har det set godt ud her efter et kvarter af spil. Jeg vil sige, de sidste 3-4 minutter, der er PSV kommet meget bedre ind i kampen, især i højre side med den østrigske landsholdsspiller Julia Higgelsberger, og så også Sartri på højre bakken, der har fyldt rigtig fint offensivt. Nu får vi også kampens første hjørnespark. Det tilfælder værterne fra PSV Eindhoven. Jeg tror, det er nummer 3, Gwyneth Hendricks, der står klar. Og det er Melanie Bros, den hollandske landsholdsspiller, der står klar med venstrebenet, to arme op. Hun går klar til at gå til bolden. Den kommer her, Melanie Bros, med et godt indlæg. Der kommer Kira Caruso højst op. Rikke Marie Madsen hurtigt over anden bolden.

Der er startet en lille omstilling her til HB Køge. Måske lang bold fra Nadia Nadim op mod Kothonen, som Rikke Marie Madsen får fat i. Forsøger at finde Caruso i omstillingen, men den bliver lige lidt for lang. Og så kommer Nicky Evart, den belgiske landsholdskeeper og anfører for PSV i, ud i tide og lige snupper bolden foran Kira Caruso. Det er PSV, der er kommet bedre med i opgøret, men sådan, når jeg kigger over mod de to trænerbænke, så altså, jeg tror også, der er sådan en indikation hver gang, når der er en træner, der er meget mere aktiv end den anden, så ved man også godt, hvad det er for et hold, der har det bedst. Og det er altså Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV's hold, der har været meget aktiv her i de første 17 minutter. Jeg tror ikke, han har været tilfreds med det, han har set, og de mange boldtab, som PSV, de ja, igen, så her kommer der et boldtab, som de har formået at lave. Og det kan han ikke være tilfreds med. Han vil gerne have noget teknisk fodbold fra sin PSV-spillere, og det har han altså ikke fået indtil videre. Her igen et højt pres fra HB Køge-bolden nede ved Nikea Vart, som ja, sparker bolden over sidelinjen, og så kan HB Køge tage et indkast langt oppe på PSV's banehalvdel. 18 minutter spillet. Nej, der er ikke kommet nogen mål. HB Køge, de har ikke haft de store chancer, men de har, synes jeg faktisk, været bedst i opgaven indtil videre. Stadig 0-0 mellem PSV og HB Køge.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: HB Køges fodboldkvinder jagter den helt store gyldne billet, nemlig Champions League ligafase-billetten. De mangler en hurdle, de hollandske mestre fra PSV Eindhoven, over 2 kampe. Den første kamp bliver netop spillet her i Holland, hvor det danske hold har haft fin kontrol over kampen, men til videre har haft held med at frustrere værterne med rigtig, rigtig fint presspil. Den gode præstation, den kan altså ikke ses på måltavlen nu. 0-0, der spiller 22 minutter.

0: Gorillaz sammen med De La Soul med nummeret Feel Good. Så har vi fået afslutningen på to af aftens fem, er det jo faktisk, pokalkampe i Betano-pokalen. Det er altså KAFK, der spillede mod Brabrand IF. Brabrand, de vandt 5-1 og altså videre til 16-delsfinalen, mens Kolding, de vandt over BI Fodbold 4-1 og altså også videre i turneringen.
1: Og så til det, det jo ligesom handler primært om i aften, nemlig Champions League-kvalifikationskampen PSV Eindhoven mod HB Køge. Ingen mål indtil videre, Nina Muminovic. Jeg sidder og følger kampen på en lille skærm. Og det er da lige godt det allermest hyggelige lille stadion, som den her kamp bliver afviklet på. Det er så skønt, og altså alle tilskuerne er jo tæt på banen.
2: Ja, og så er det jo faktisk en lille skov, jeg ved ikke, om man skal kalde det, sådan den hollandske udgave af Nørreskoven, som nede i Vejle. Men jeg synes, der i hvert fald er meget hyggeligt, og det er jo et meget nyt stadion, det her. Det er kun 2 år gammelt, og det er en del af den her investering, som PSV har haft i kvindeprojektet. De har sådan stille og roligt investeret i kvindeholdet de seneste 14 år er det faktisk. Og så vandt de så det første hollandske mesterskab i sidste sæson. Og så tænkte de også, at nu bliver vi også nødt til at bygge et stadion, som kun er til kvinderne, og så også til ungdomsholdene, både på kvinde- og herresiden. Og så er det så det her stadion, det her hyggelige, intime stadion, Tenkrijt Stadion de Hertergang, hvis jeg skal prøve sådan med min hollandske
0: udtale. Okay, virkelig, det lød virkelig hollandsk. Super godt gået, det der.
2: Jamen, det er jo en af mine sådan, guilty pleasures. Jeg prøver at udtale hollandske ord og stednavne, og alt, hvad der kan komme i nærheden af hollandsk på den hollandske måde. Det er et meget kuriøst sprog, synes jeg. Så jeg prøver også at sige de hollandske navne sådan rigtigt, som man skal sige det. Så nummer 18, Liz Rijbergen, hun kom til en afslutning her for et par minutter siden. Det er faktisk den første chance, vi har haft i den her kamp. Der gik 25 minutter, og hun gjorde det rigtig fint. Kom forbi Messi Schultz ude på højre bakken, kom også lige foran Mila Geil og fik også afsluttet. Men Geil, hun fik lige skubbet til hende. Ikke i ryggen, men så lige sådan en lille skulder i siden, så afslutningen blev lige så god, og så røg den sådan en meters penge over Alberte Wingums mål. Nu er det så nummer 18, Rijbergen igen over for Schulz, og hun vinder altså den her duel igen, Rijbergen ned til baglinjen, og så kommer hun så tilbage, amerikanske Schulz, og giver et hjørnespark til PSV Eindhoven, og det er der, de har været allerstærkest de seneste 5-10 minutter. PSV, den her 24-årige venstre kants Lis Rijbergen, som har taget teten for PSV's offensivspil, som overhovedet ikke har været særlig imponerende. Jeg havde personligt forventede mig meget mere for det her PSV-hold, der altså endte foran Ajax Amsterdam og Twente i den hollandske liga, og vandt også lige Superkoppen op til de her kampe mod HBK. Her kommer hjørnesparket, det andet hjørnesparket, det er rigtig, rigtig godt keeperarbejde fra den danske landsholdskeeper, tredje keeper på danske landshold, Alberte Wingum, der har fået chancen her i den her kamp. Hende og Lauren Kozel, den amerikanske keeper, der kom med til HB Køge i sommerpause. De har sådan delt spilletiden mellem sig i starten af den her sæson, både i A-ligaen og i de her europæiske kampe. Og så må vi se, om det er Kozel, der skal stå i målet i næste uge, når PSV Eindhoven kommer på besøg i Køge. For nu, der spiller vi altså her i Eindhoven. Mille Geil, der forsøger med en lang bold mod Kothonen i venstre, på venstre kanten, men det kan hun altså gøre bedre, Mille Geil, den danske landsholdsspiller. Det er teknisk dårligt udført, og så ryger bolden ud over sidelinjen og indkast til PSV. Vi har spillet 29 minutter, næsten en halv time, på det her hyggelige stadion, Tenkrijt Stadion, det er Hertgang. Ej, vi skal lige have den her mulighed med måske til PSV, den tager hun ikke særlig godt med, en fejlaflevering, og så døde den omstilling for PSV. Men ja, så har vi spillet næsten en halv time her mellem PSV og HB Køge. En lille chance til PSV, men ellers ikke det store at berette om. 0-0 mellem HB Køge og PSV. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Sam Smith med Too Good At Goodbyes. Fortuna Jørgen, de vinder 2-0 over Hajduk Split i Europa-Cuppen i første sådan runde i det her ligaspil. Det betyder altså, at de er, jeg vil sige, videre. Det er det jo ikke. Det er en god første kamp, og der er der returopgør den 2. september.
1: Ja, fordi det er jo en 2-0-sejr, der kommer på udebane for Fortuna Jørgen og Nela. Og det er jo næsten mere, end man kunne drømme om.
2: Ja, men så vil jeg også sige Havsborg, altså Hajduk Split, det lyder måske ret stort, når man tænker herrefodbold, men i kvindefodbold, der er de altså i startfasen, og der skal Fortuna Jørgen tage den her sikkert over to kampe. Så jeg vil sige, det er en forventelig sejr fra Fortuna Jørgen, og jeg vil også sige, Brøndby, de spiller senere mod serbiske Subotica, og der har jeg de samme forventninger til de blågule fra Vestegn. Der skal de også sætte sig på det her dobbeltopgør mod det serbiske hold. Så de to kampe, de to opgør, der skal de danske hold videre. Det er mere lige, når vi ser på den kamp, jeg har til i det hollandske i Eindhoven, PSV, der møder HB Køge, der får et frispark, et rigtig fint sted. Det kunne godt have været tættere på med mine danske briller, men måske sådan en 25 meter fra Nicky Evrats mål nede i PSV-målet. Et skub i ryggen på, var det Kira Caruso, der faldt til græsset, og så står er det Mille Geil, den danske anfører for HB Køge sammen med Jericho og så sine Markvartsen med venstrebenet. Jeg tror godt, vi kan regne med, det er Mille Geil, der kommer til at sparke på det her frispark. Nu står hun så helt alene. Markvartsen er gået lidt længere væk. Mille Geil står klar og går til bolden. Geil til bolden. Hun sparker næsten ind. Det var altså rigtig, rigtig godt spark, det her fra Mille Geil. Jeg tror, at vi manglede 5-10 cm, Nicky var der var godt oppe omkring sammenføjningen i PSV-målet, men det var godt nok ikke meget, der manglede for, at HB Køge kom foran med 1-0 i den her sidste playoff-runde inden Champions League-fasen. Den bedste mulighed, vi har haft til HB Køge, det er måske der, hvor jeg kan være en smule kritisk omkring de danske, forsvarende danske mestre fra HB Køge. Jeg synes, de har kontrolleret kampen rigtig meget uden bolden. Altså, de har godt nok svært PSV med at spille sig igennem den her stålfaste defensiv fra HB Køge. Men de har ikke udnyttet, når de så har fået de her omstillingsmuligheder. De har ikke skabt nok chancer indtil videre i den her første halvleg. Så ved man også godt i de her gode perioder, hvis man ikke udnytter det, jamen sådan et godt hold som PSV, så kan de udnytte det til deres fordel og få en vigtig sejr i den her første kamp med to i Champions League playoffen. Her er det HB Køge, der er på bolden igen. Mark Vartsen tilbage til Simone Boy, der forsøger at finde Kothonen i på venstre kanten, men Sartri kommer forrest, hedder det, og giver et indkast til HB Køge. 10 minutter er der tilbage i den her første halvleg, så fik vi endelig en chance til HB Køge. Et frispark fra Mille Geim, men altså nogle få centimeter fra den ramte stolpe. Måske vi lige skal tage den her chance med Nadim ind i PSV-fælden. Nadim sparker Nadim, og så kommer den ud til Kira Caruso, men PSV-spiller, der lige formår at sparke den væk op i Mille Geil. Rikke Marie Madsen over anden bolden på højre kanten. Jericho forsøger med et indlæg op imod Kira Caruso. Caruso, og så tror jeg, den røg over baglinjen nede ved Nicky Evra. 9 minutter tilbage har vi nu. Første halvleg i HB Køge rigtig godt med i det her opgør mod PSV. Stadig målløst.
1: Skanderborg AGF sluttede jo sidste sæson med sølvmedalje efter finaleopgør mod Aalborg. De får taget hul på den nye sæson med en sejr. 6 måls forspring, 40-34 mod TMS Ringsted.

0: Du lytter til Liga på P4. Her var det uro med min bror.
1: Og netop når man lytter til sport i radioen, så ser man jo for det meste måske i hvert fald ikke kampen, så der kan godt være mange navne, Arnela, især med sådan hold, man måske ikke så godt kender, altså PSV Eindhoven for kvinder. Tænker jeg ikke, at de fleste P4-lytter har et kæmpestort kendskab til, hvem er egentlig, hvis du skal udvælge 1 til 2 profiler for de her hold, hvem er det så, man skal lytte efter og huske på af navne sådan aften som i aften?
2: Jamen lad os bare tage fat i på PSV's hold. Jeg har nævnt hende en del gange. Jeg kan nævne hende igen. Lis Richbergen, den her venstre kant for PSV, der endnu en gang fik en god afslutning, fik en god bold i dybden, gik ind til sit højre ben afsluttet, men heldigvis for danskerne direkte ind på Albert Vingo. Men jeg vil nævne hende, altså 24-årig hollandsk landsholdsspiller, og følger man lidt med i kvindefodbold, så ved man altså godt, at Hollands landshold er rigtig, rigtig stærkt. Hun kom til PSV fra Twente her i 2025. Hun scorede hat-trick i den her lille miniturnering, som HB Køge spillede mod Riga og Hart. Der scorede hun hat-trick mod Helsinki, og har også været rigtig, rigtig god i de andre kampe. Også i Supercupen mod Ajax med et mål og 2 assist. Og så synes jeg også, vi skal nævne 37-årige rutineret belgier Janice Kamen, som spiller nede i midterforsvaret. Tidligere kantspiller, tidligere spiller for Lyon, Montpellier, Leicester, og PSV har vundet 2 Champions League titler med Lyon, og nu har hun altså valgt at komme til PSV og prøve at få dem i Champions League. Og kigger vi mod HB Køge, jamen så er der nogle velkendte navne. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom Nadia Nadim med Havsborg og Smed. Altså det her med, hun bliver ved og ved og ved, og man var sådan lidt i tvivl om, hun stoppede karrieren her i sommerpausen. Hun gik ud af den sidste A-liga-kamp og fik klapsalver og sådan nærmest en æresport både af HB Køges spillere og modstanderne. Og så sådan en måned efter, så var hun sådan, nej venner, jeg tager sgu lige en sæson mere. Så nu står hun altså dernede.
1: Det er sådan klassisk Nadim på en eller anden måde. Selvfølgelig gør hun det.
2: Selvfølgelig gør hun det. Altså hun elsker pres, hun elsker opmærksomheden, og hun elsker de her kampe. Altså, nu gav jeg hende lige en lille kram, da jeg mødte HB Køges spiller op til den her kamp. Og jeg vil sige, hun er altså godt bygget stadigvæk som 38-årig. Der er ikke noget at sige til, at hun tager rundt både med A-liga-spillere og også PSV-spillere i den her kamp. Og så bag ved hende, jamen, så har du altså en Mille Geil, som har sat sig godt på det danske land, og også på det her HB Køge-hold, en af de vigtigste spillere, hvis ikke den vigtigste, så hende synes jeg også virkelig, man skal holde øje med. Så ja, det er nok de 2 spillere fra hvert hold, som jeg ville nævne. Nadim, som var tæt på at tage fat i bolden og kunne starte en omstilling, men her var PSV-forsvaret lidt stærkere end bumstærke 38-årige Nadia Nadim, og nu kan de stille og roligt forsøge at spille sig igennem den her HB Køge-defensiv, som de har haft så svært ved i første halvleg. Vi har godt og vel 2,5 minutter tilbage af det her opgør mellem PSV og HB Køge. Og så stadigvæk 0-0 imellem de 2 hold.

Første hjørnespark til HB Køge, Emilie Geil, der står klar i venstre side. Her kommer hjørnesparket ind. Ja, det kommer bagerst i området gennem Marie Madsen for afsluttet. Der kommer 1-0-scoring til HB Køge. Det er Kira Caruso, der er sådan på lidt heldigvis får sparket til bolden efter Rikke Marie Madsen får hættet bolden ind omkring 11-meter-pletten. Og altså 1-0 til HB Køge her, hvor vi mangler et halvt minut af første halvleg.

0: For Barcelona fik vi udsving.
1: Og så er det bare sådan, man gør, hvis man lige skal slut en første halvleg ordentlig af, ikke, Arnela? Bum. Sådan skal det gøres.
2: Jo, og ved hvad, jeg savner det jo også. Altså, jeg havde jo også forventninger til det her HB Køge-hold, fordi de har altså kontrolleret den her kamp rigtig, rigtig fint. Og der er to måder at kontrollere på, med bold og uden bold. Og de har gjort det uden bold. Og når de så tog fat i bolden her på det første hjørnespark i kampen, jamen, så lykkedes de. Fortjent, synes jeg faktisk, at komme foran med 1-0, Rikke Marie Madsen, der hætter til den sådan bærst i feltet hos PSV's felt. Undskyld, jeg tænkte, okay, jamen den missede de den mulighed. Men på en eller anden forunderlig vis, jamen så kom Kira Caruso sådan frem til bolden foran en PSV-spiller. Fik ikke ramt den sådan ordentligt, men Nicki Evra nede i PSV-målet kunne ikke rigtig se den foran sin egen medspiller, og så trillede den stille og roligt ind omkring fjerneste stolpe. Og det var faktisk nærmest det sidste, vi fik her fra det her stadion i Eindhoven, fordi at dommeren, den portugiske dommer, Catarina Campos, hun fløjte til pause cirka en halv minut efter. Og derfor kan jeg så konstatere her fra PSV's hjemmebane, at HB Køge, de fører med 1-0 i den her meget, meget, meget vigtige playoff-kamp for Champions League, ligefast mod PSV.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Var det her med nummeret American Girls?
1: OB er videre i pokalturneringen i fodbold, besejrer på udebane Fredericia Superliga-nedrykkerne med 2-1, og så er vi dybt inde i en forlænget spilletid mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Her står 1-1, det stod der også efter de 90 minutter. Det kan endda være med straffespark. Vi har også et Superliga-hold Lyngby, der er på udebane mod Frederiksberg-alliancen. Der er første halvleg overstået. Ingen mål indtil videre.
0: Halløj, hvor det går i pokalturneringen. Så lige nu der er der altså pause i det her Champions League-opgør mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, de scorede lige inden pausen. De er foran 1-0.

0: Sampra her med My Body Isn't Ready.
1: Og jeg var jo begyndt at fable om muligheden for stavsparkskonkurrence i pokalturneringen fodbold mellem Marienlyst og VSK Aarhus. Og ordene havde næppe forladt min mund, før der så kom en scoring, hvor vi er så inde i anden halvleg af den forlængede spilletid, og det er VSK, der har bakket sig foran med 2-1. Det hører dog med til historien, at i den ordinære kamp, der var VSK også foran med 1-0, indtil der manglede et par minutter. Så kom udligningen. Der var stadigvæk håb for Marienlyst.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl. Her er det Sjæl i Flammer, og nu er klokken blevet 20. Det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: I Nepal og Tibet har mindst 95 mennesker mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at over 400 mennesker er savnet. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i det berørte område. Men 12 danske medicinstuderende er i nærheden. En af dem er Signe Krusborg.
2: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja... Det er jo 100 kilometer derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Og ved siden af Signe sidder med studerende Carla Scott.
3: Vi vil godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men vi kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså, lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Følg med her og på DR.dk. Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge, for her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at mediet er kommet i besiddelse af en mail, hvor Søren Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte lovforslag, som er tåbeligt og uden saglig grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme har mange af de 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også fået en ekstra afspilning i dag for at minde country-legenden, hvis død blev meddelt i går. På Tønder Festival, som åbnede tidligere i dag, blev Dolly Parton også mindet blandt andre af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
4: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er dødt, men Dolly lever.
1: Lød det altså her fra Dorte Gerlach, som tidligere i dag optrådte på Tønder Festival sammen med kollegaen Pernille Rosendahl.
5: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I aften fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer fra øst og sydøst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
6: Du lytter til P4.

0: Moon Taxi, Too High.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og hvis du lige har tændt for din radio, så er du altså tjekket ind her på B4 til en europæisk aften, hvor vi har fået sat gang i anden halvleg i Champions League-opgøret mellem PSV Eindhoven og HB Køge. HB Køge, der altså scorer i de sidste minutter lige inden første halvleg bliver fløjtet af.
3: Men inden vi vender tilbage til den kamp, så skal vi lige lukke de to kampe i kvindeligaen i håndbold, som er afsluttet. København vinder med 30-29 over Sønderjysk. Lidt større sejr fik Silkeborg Vol mod Nordvestjysk. Det blev til 30-24 i den kamp.
0: Og skal vi lige trække den lidt længere, end vi går til Anela, fordi der har så også blevet sat gang i endnu et europæisk opgør. Præcis, Brøndby, de spiller mod Subotica. Og der står altså 0-0 efter 8 minutter spillet af den kamp, og tidligere på aftenen, der vandt Fortuna Hjørring 2-0 over Hajduk Split. Hold derop.
3: Ja.
0: Jeg håber, alle kan fornemme, at der sker altså noget her til aften, når vi snakker europæisk kvindefodbold.
3: Ja, og vi har også stadigvæk gang i pokalturneringen i fodbold, hvor vi har haft det der opgør mellem Marienlyst og VSK, der er gået i forlænget spilletid efter 1-1 i den ordinære kamp. Marienlyst kommer ikke til at lave et comeback nu, fordi VSK har bragt sig foran med 3-1, og nu er der kun få minutter, skråstrej sekunder tilbage af kampen.
0: Nu skal vi trække vejret. Nu er der Nela Mominovic tur til at snakke lidt. HB Køge foran 1-0 ved pausen. Det er jo sådan set rimelig godt, inden man går ind til anden halvleg.
4: Ja, det er meget, meget, meget godt udgangspunkt efter første halvleg. Lad os håbe med danske briller, det holder ved måske endda. De kan udbygge den her føring, som de formoder at få gang i her i første halvleg. Lige nu, der har vi en hollandsk spiller liggende, Lore Jacobs, den her unge offensive talent, som ligger og ømmer sig. Jeg tror, hun tager sig lidt til hovedet, men når hun begynder stille og roligt at komme op på hendes ben igen, så står den portugisiske dommer Catarina Campos lige bag ved hende og klar til at stange en advarsel i hovedet på hende. Så det er dobbelt op på nederen for Lore Jacob, som synes jeg helt korrekt får det her gule kort inde i HB Køges felt. Falder hun alt for nemt, alt for teatralsk, og det er derfor, at Campos hun står klar med det gule kort lige om lidt. Jeg tror, at hun sådan uforsætteligt fik en finger i øjet i en duel med Maria Ure nede i HB Køges midterforsvar. Det er det, der gør ondt, men altså, hun kommer ikke udenom, at hun får et gul kort, og det har taget en del tid her, 2-3 minutter. Vi har også en borg ind nu til Jacobs, som faktisk har været en af de allerbedste på PSV her efter pausefløjtet i starten af anden halvleg sammen med nummer 18, jeg har nævnt i mange gange, Lis Richbergen, venstrekanten for PSV. Lad os lige tage fat i to muligheder, to chancer, vi har haft indtil videre indtil Lore Jacobs hun kommer på benene igen. Efter 30 sekunder, så kom der en lang bold tilbage ved HB Køges. Der bliver budet her, fordi at Campos hun giver det her gule kort til Jacobs. Jeg synes, det er felt fortjent, at hun får det. Men lad os lige komme tilbage til den her chance. Lang bold fra Sartre på højre bakken, som forsøger i hvert fald at finde Chimera Ripa i angrebet for PSV Eindhoven. Stor fejl for Simone Boy, der gør. Hun næsten kommer og får en afslutning på Alberte Winger, men den danske keeper læser situationen, kommer ud i god tid og tager fat i bolden, og så blev den chance ikke større. Så gik der 3-4 minutter, så var det HB Køges højre bak, Messi Schultz, der tog turen op ad højre kanten, sætte en rigtig fin indlæg ind foran Evra nede i PSV's mål. Hun kunne ikke komme ud, og så stod Nadia Nadim helt klar til at hætte bolden ind til 2-0. Men uheldigvis for hende HB Køge, så var Gwyneth Hendricks inde i midt af forsvaret heldig og dygtig til lige at komme ind i sidste øjeblik og få hættet bolden væk fra Nadia Nadim. Så indtil videre, der har vi så kun fået det enkelt mål her i den her Champions League playoff-kamp. Den første er 2 minutter.

0: Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape.
1: Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem PSV og HB Køge på et tv-signal, hvor vi ligesom er et minut efter, hvad der sker i virkeligheden.
0: Ja.
1: Og så er det jo ret, man får ligesom den der varsel af Nela, som er på plads på kampen, at man ved, at om cirka et minut, så sker der noget.
0: Ja, fordi vi kan jo høre hende i øret, mens lytterne hører musik.
1: Præcis.
0: Så hører vi hele tiden Nela.
1: Og det var lige ved, at du var ved at være temmelig begejstret på HB Køges vegne, Anita.
2: Ja, to omgange, Havsborg. Lad os lige tage det seneste anden hjørnespark til HB Køge. Vi ved jo godt, hvordan det gik første gang, de fik hjørnespark. Det resulterede i et mål. Og det her, det var tæt på Nadia Nadim, der kommer ind og hætter på bolden. På bolden hedder det vel. Og så tror jeg faktisk lige, der ryger forbi den ene stolpe. Et nyt hjørnespark nu til HB Køge, der kommer i ret ud og tæt på, at Mille Geil får scoret direkte på et hjørnespark. Det starter så en omstillingsmulighed til PSV egen hovedet. Selvfølgelig er det nummer 18, Lise Richbergen, der kommer forbi Macy Sush. Jericho kommer tilbage og hjælper til. Lise Richbergen, der forsøger at finde en holdkammerat inde i HB Køges felt efterfølgende, men der kommer de så på plads. Rigtig godt på plads, HB Køge. Altså Nadia Nadim, der fik afsluttet, så tror jeg lige, der var en PSV Hortot, der kom i vejen, så den ikke røg ind i målet, men lige forbi stolpen, og derefter, der fik de så det her hjørnespark, hvor Mille Geil faktisk var tæt på, ja, at score direkte på hjørnespark. Og så var der en situation, ja, det var vel et minut siden før Nadims afslutning. Igen var det Nadim, der var involveret, modtager bolden,

Sådan lige midt på PSV's banehalde vender sig om, og så ser hun, at Rikke Marie Madsen har timet sin dybde løb helt perfekt og giver en rigtig, rigtig dejlig dybdebold til Rikke Marie Madsen, som så lige tager en dårlig første berøring. Ellers så havde hun altså en ude en ned mod Avra i PSV's mål. Broster kommer tilbage og redder den situation. Altså, jeg synes godt nok, det lugter. Altså, det lugter og dufter af græn her omkring det her stadion, fordi vi er i en skov, men det dufter også af en mulig ny scoring til HBK, hvis de lige er lidt ekstra skarpe på de her omstillingsmuligheder, fordi de har haft den i første halvleg, de har haft dem her i efter pausen, og de kommer til at have flere, fordi PSV de kommer til at satse endnu mere på det her udlignende mål. Måske kommer der noget her, Rikke Marie Madsen i et dejligt pres, men Kæman, der lige nu og får afleveret i sidste øjeblik ud til Bros. 61 minutter spillet, dejligt underholdende, synes jeg i hvert fald her i anden halvleg, og dejligt at kigge op på måltavlen, hvor der står 1-0 til HB Køge.

0: Darling gav os det hele værd.
1: Og så har der været en kæmpe stor redning hos dig, Anela.
2: Ja, altså det er godt nok lang tid siden, jeg har set en så god redning. Og den kom fra en dansk fod, Alberte Vingum, der holder HB Køge inde i det her opgør. Og igen. Så var det altså Lis Richbergen fra PSV, der fik afsluttet blev spillet fri i venstre side af HB Køges felt efter Nadia Nedim lavede en fejl. Det var hun ikke lavet mange af i det her opgør. Hun mistede bolden midt på egen banehalvdel, startede den her omstillingsmulighed til PSV. Og så kom hun altså fri inde i feltet Maria Ure. Hun kaster sig ned for at afværge det her skud. Hun kan ikke nå det. Og så kommer Alberte Vingum ud og sådan, jamen, nærmest laver sådan en håndboldredning sådan i nærmest sådan en gymnastik opvisning af en art med en split, hvor hun så rammer den her afslutning med det yderste af sin venstre tå, og så ryger den lige over overliggeren, og altså ikke en udligning her i Eindhoven, men de presser fint på, synes jeg, de hollandske mestre, og især i den her venstre side. Det kan godt være, at HB Køges cheftræner Christian Mørk og resten af trænerstaben skal kigge på, om de ikke snart skal sætte nogle nye kræfter ind i højre side. Ringe Maria Madsen, der har gjort det rigtig godt, har løbet mange meter, som hun plejer at gøre. Men det kunne være en mulighed for en udskiftning, den første udskiftning i kampen overhovedet for HB Køge. Vi har fået en indskiftning hos PSV. Det er en tidligere dansk A-ligaspiller, Princess Marfo, der er kommet ind. Hun afslutter her. Der kommer en HB Køge hovedtrøje, det er i vejen, og så et nyt hjørnespark til PSV. Det her, det har været den nok bedste periode for det hollandske hjemmehold i hele kampen, og man kan også godt høre det bag ved mig. De har været meget stille, de her hollandske fans indtil videre, men nu kan de godt mærke, at der måske er noget på vej. Her kommer indlægget hjørnesparket fra Lis Richbergen, men den havde de fint styr på HB Køge og målspark nede ved en af de bedste hos HB Køge, Alberte Vingum, der er så disket op med den her fantastiske redning og generelt har været god, når de her høje bolde er kommet både på hjørnespark, frispark og generelt indlæg ud fra siderne. Alberte Vingum, der altså kæmper med Lauren Kosel, den her nye amerikanske keeper, der er kommet til HB Køge. Hun har præsenteret sig rigtig godt, den danske keeper. Så Sartri forsøger at starte et nyt angreb nede hos PSV. Man spiller den tilbage til Nikia Vrat. Der er tæt på at lave en lille fejl dernede. Nadia Nedim, der presser højt, men PSV igen på bolden. Så ja, PSV, de er kommet bedre med i opgøret, men det er stadig HB Køge, der fører med 1-0, hvor vi har spillet 67 minutter.
1: Og så spiller Brøndbys kvinder altså Europa Cup mod Subotica, og de er ikke foran 1-0. De er heller ikke foran 2-0. De er kommet foran 3-0 efter bare 23 minutter spillet.
0: Det ser ud til, at den er hjemme. Jeg har jo også gang i en hel del håndboldkamp, og jeg har jo ikke rigtig tid til at give stillinger i dem alle sammen, men der var en, som jeg på forhånd vidste ville være særlig interessant i aften. Det er IKAS mod Odense i Kvindernes Liga, fordi det er jo to stensikre slutspidshold, der mødes her. Og hvordan går det så? Ja, der er spillet 20 minutter, og Odense, der er i IKAS, fører med 10-7.

0: Talk Talk, nummeret Lives, What You Make It.
1: Og tilbage til Champions League playoff-kampen mellem PSV og HB Køge, hvor danskerne fører med 1-0. PSV, der er kommet bedre med de sidste 10 minutter og skabt nogle fine muligheder. Den her store, store chance til Lis Richbergen for nogle minutter siden, men altså en kæmpe, kæmpe stor redning dernede fra Albert Wingum. Og jeg sidder sådan med en fornemmelse af, at jo, det kan godt være, at PSV har taget fat i bolden, endnu mere fat i bolden i anden halvleg, end de havde i første halvleg. Men HB Køge, de står sådan lidt og afventer og kan sådan lukke den her kamp og lukke den til 2-0 og få en fantastisk udgangspunkt, som det vil være op til det afgørende returopgør i næste uge til Køge. De har de her omstillinger. De vinder boldene midt på banen, men de har manglet den sådan fornødne kvalitet og effektivitet, når de er kommet op på den sidste tredjedel. Nu forsøger de sig så med en indskiftning ud på venstre kant. Jeg snakker godt nok om, at Rikke Marie Madsen var en mulighed. Hun bliver inde for nu. Det er svenske Kotronen, der har spillet færdig på venstre kanten, og så er det danske Sara Thyssen, der er kommet ind, og hun har altså en dejlig, dejlig i afslutningsfod, Sara Thyssen. Det har vi set flere gange, både i europæiske kampe, men også i A-ligaen. Så de skal lige forsøge at sætte Sara Thyssen op til nogle afslutninger her i de sidste, hvad har vi, 18 minutter tilbage. Nu forsøger de faktisk i venstre siden, at de Nadim ned i banen, kigger op ud mod netop Sara Thyssen. Thyssen med en af sine første boldberøringer ind til Nadim Markvartsen får ikke fat i den, så kommer Simone Boy foran Princess Marfo, der forsøger at finde Nadine Adim. Uha, her Sara Thyssen, der lige er ved at udnytte noget dårlig kommunikation dernede mellem de to midtstopper, Kemann og Hendricks og Evrat, men hun kommer altså fint ud der, den belgiske keeper PSV, der de er altså presset nu, kommer de til kø med en 0-1 nederlag, men så kommer der meget, meget, meget pres på det her, hvad kan man sige, store projekt, som PSV er gået i gang med i forhold til kvinderne, hvor de investerer mere og mere, og de har altså også hentet den danske cheftræner Kasper Kurland i FC Nordsjælland, hvor han har været en del af ungdomsarbejdet, både på drenge- og pigesiden i mange, mange år efterhånden, men det er faktisk hans første cheftrænerjob på seniorniveau, og taber han her sammen med PSV, så kommer der godt nok meget pres allerede fra starten af sæsonen. Albert Wingum kommer endnu en gang godt ud af sit mål, starter et angreb hurtigt ud mod Markvartsen, at den er ned igen i banen, forsøger at finde Markvartsen igen. Det gør hun godt. Tager Thyssen endelig en duel ud på venstre side. Thyssen med et indlæg, i hvert fald et forsøg på et indlæg ind til Rikke Marie Madsen, men så kommer der en hollandsk fod imellem, og så har vi et hjørnespark til HB Køge. De mangler 16 minutter, næsten et kvarter af det her Champions League kvalifikationsopgør mellem HB Køge og PSV, og det er stadigvæk danskerne, der fører med 1-0.

0: om musik mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Fodboldkvinderne fra HB Køge jagter Champions League ligaspillet. De spiller altså den her sidste kvalifikationsrunde. Første kamp i Holland mod PSV og HB Køge er, de har kontrolleret den her kamp. Og senest en god mulighed igen til det danske hold. Det var Rikke Marie Madsen, der vandt bolden højt oppe, spillet til Nadia Nadim. Så spillede hun ud til netop indskiftet Sara Thyssen, der fik afsluttet fint med venstre ben, men også lige forbi det hollandske mål. HB Køge, ja, det går altså godt for den, og de fører med 1-0 mod PSV. Vi har spillet 77 minutter.

0: Spandau Ballet med True.
1: Ja, hvem vinder? Hvem vinder muleposen i aften? Altså, det første mål kom jo efter 44 minutter og 6 sekunder. Der havde vi så en lytter, hvis bud kun var 2.30 fra.
0: Det er da meget godt gået.
1: Ja, det var det bedste bud, der var.
0: Ja.
1: Så nu sender jeg afsted, en pakke afsted til Lotte.
0: Ja.
1: Det er det, der står.
0: Der står bare Lotte?
1: Ja, så må vi satse på det.
0: Jamen, så kan hun jo ikke få en mulepose.
1: Det kan, altså... Det er jo adressen, som aftens vinder har givet. Det er et fornavn, og det er et efternavn. Og så må vi så se, om postvæsen kan håndtere den. Der ryger en mulepose ud.
0: Kan vi vide, hvor mange det hedder? Lotte i Danmark? Den ryger bare rundt på rundture. Ah, hvor er det træls. Så vinder man endelig den mulepose. Så får man den ikke...
1: Vi bliver med at sige, at venskab må afgive en fyldestgørende adresse. Aftensvinder mener, at det der er en fyldestgørende adresse.
0: Det er hårdkort,
1: det her. Tillykke med
0: sejren. Det er så hårdkort. Nå, mere begejstring i Holland hos dig, Arnela, fordi HB Køge, de er så stadigvæk foran. Og der er kun 10 minutter tilbage.
2: Rikke, far er jo ikke... Altså, far er ikke sur. Far er skuffet.
0: Rasten. Han er rasten. Han er ildrød i hovedet.
1: Det er jo ikke den bedste adresse, jeg nogensinde har fået fra en vinder. Der var dengang, jeg fik en adresse, der hed Kai, som er i sommerhus i Hvide Sande, men bor i Esbjerg. Det var adressen.
2: Havsborg, bliver du ved med at være rød i hovedet? Nu skal vi lige tilbage til fodbolden her, hvor der er frispark til PSV.
0: Og det kører for HB Køge. Her.
2: Ja, det gør det, og nu kører det endnu mere, fordi at Rosalia Renfum, hun skyder bolden direkte op i Marie Ures hoved, eller sin rigtig god mulighed til PSV. Og så snupper Alberte Vingum bolden, fordi den røg faktisk efterfølgende ud over baglinjen, da en ny PSV har forsøgt sig med en afslutning, og det var næsten lige så dårligt som Rosalia Renfum. Men ja, det kører. Altså, det kører bedre end, hvad var det, hun hed? Var det Lotte? Hun hed hende...
0: Det var Lotte.
2: Ja, og det kører bedre for HB Køge, vil jeg sige, den her kamp. Det er jo bare minimum, Havsborg, man lige skal skrive efternavn og adresse og måske også telefonnummer. Jeg er med dig. Jeg kan godt forstå, at du er både sur og skuffet og rød i...
1: Det har det ikke nævnt om. Jeg er da hverken sur eller skuffet eller noget som helst. Jeg er glad for, at vi har en vinder.
0: Hver idiot, der
1: skal det der være? Kom ikke her.
2: Mig, men ved du, hvem der er i godt humør? Ja. Ved du, hvem der er i godt humør ud over mig? Fordi det har været en dejlig fodboldkamp set med danske briller. Det er nummer 7. Kira Caruso inde på HB Køges hold i angrebet. Jeg kan jo godt huske hende fra den første, det første projekt, amerikanske projekt i HB Køge, da hun var en af de allerbedste, både i den danske liga, men også i det europæiske spil. Hun er så fed at følge på en fodboldbane. Hun presser konstant. Hun er altid omkring bolden, når der skal spilles op på hende. Og det allerfedeste ved hende, det er, at hun går rundt og siger awesome hele tiden. Alt er awesome. You awesome, Nadia. You awesome, Milagal. This is awesome. Selv når det ikke er awesome. Altså, der er også tekniske fejl og dårlige afslutninger. Men alt er awesome i Kira Carusos verden. Og det giver bare, det er den her, jeg vil sige, amerikanske mentalitet, især i fodboldverden, som... jeg efterhånden har oplevet, når jeg har især fulgt med i kvindefodbold, hvor USA har været de store spillere i rigtig, rigtig mange år. De har det her positive mindset, og det har Kira Caruso i den grad også, både når det går godt og skidt. Og det går altså godt for Caruso og HB Køge, der altså fører her med 1-0 PSV, der de har forsøgt at spille sig igennem HB Køges stålfaste defensiv, de to midtstopper dernede, Kæmen og Hendricks. Jeg tror, det er dem, der har haft bolden allermest i det her opgør. De har spillet bolden frem og tilbage til hinanden, kigget op, hvor kan vi spille hen til vores medspillere. Jamen, så har HB Køge bare lukket den ned, og så må de spille den tilbage til hinanden, og så en lang bold op og forsøge at krydse fingre og håbe på, at der sker noget. Men der er ikke sket særlig meget her de sidste 5 minutter. Det er meget godt for HB Køge, der også har foretaget nogle indskiftninger ud med rutineret Mille Geil og Nadia Nadim, og så ind med urutineret danske Laura Hermann ind på den centrale midtbane, og så 18-årige Susanna Witek. Hun er U19 landsholdsanfører for Polen, er kommet til HB Køge i sommerpausen. Hun går op lige bagved Kira Caruso og skal spille her i de sidste minutter af den her kamp. Vi har 3 minutter tilbage af det her opgør Champions League-kvalifikation. Første opgør mellem HB Køge og PSV Eindhoven. HB Køge, de fører med 1-0.
1: I det hele taget, så tror jeg, det er en god aften for udeholdende. Altså Brøndby i slutningen af første halvleg i deres Europacup-kamp i Serbien foran med 3-0. Vi kan overføre det til håndbold også. Tre kampe hos kvinderne, alle med sejr til gæsterne. Høj vinder i Aalborg 30-24, Viborg i Horsens 33-21 og Esbjerg i Ringkøbing med 33-28. Skal vi tage mændene med os? Ja, ja. Fredericia sejr på udebane mod Nordsjælland 31-24, og så bliver det så ødelagt. Måske ikke for Ribe Esbjerg, men Ribe Esbjerg vinder i hvert fald på hjemmebane med 34-32 over Mors Thy.

0: Lasse Skriver her med Everyday Life. Og så nærmer vi os altså lige så langsomt afslutning hos dig i Holland, Arnela, hvor HB Køge altså bare lige skal holde den hjem. Der er nogle minutter tilbage.
1: Ja, det er der. Der er 6 minutters tillægstid. Vi har lige fået det vist af fjerde dommer. Det er ikke fordi, at jeg sidder og oplever sådan et enormt stort PSV-pres. Vi har altså også nogle omstillingsmuligheder til HB Køge. Måske endnu en her, Sara Thyssen, der får en lang bold op. Sara Tri kommer godt tilbage og får også helt fortjent et frispark, som er Sara Thyssen. Hun begår tage lige fat i Tris trøje. Og så et frispark helt ned omkring eget felt hos PSV. Så vi har allerede spillet 1 minut af de her 6 minutters ekstra tillidstid. Tak, farvel og tak, hedder det til Rikke Marie Madsen, der er stille og roligt trisser ud. 1-0 til HB Køge, altså, hvor vi mangler 5 minutter af den her kamp.

0: Mathias Rang sammen med Frida Sejer og nummeret To Lanterner.
1: Det er et stykke tid siden, vi har talt om pokalfodbold, fordi de fleste kampe er overstået. Der er en, der stadigvæk hænger, og ja. Det er Frederiksberg Alliancen fra 2. division mod Lyngby fra Superligaen.
0: Ja.
1: Lige om lidt, der er den ordinære kamp forbi, og der står 0-0.
0: Nej.
1: Det dufter jo lidt af, at vi skal forlænge spilletid der.
0: Godt gået af Frederiksberg Alliancen.
1: Oh, jo.
0: Jamen altså, mod Superliga-holdet, ja, det er da meget sejt.
1: Ja, ros herfra.
0: Ja, nå, lad os tage afslutningen på kamp mod dig i hollanderen, Ela. Det er altså den her Champions League-kvalifikationskamp. Første opgør, returopgøret, det er 2. september. Lad os få afsluttet den her kamp.
2: Ja, det dufter jo også af en overraskelse her i Holland, og ikke så stor en sensation, som vi også skal måske opleve pokalturnering. Lad os lige følge den her situation for PSV. Pusse Varfus spiller den ind centralt afslutning ind på en HB Køge-spiller af PSV, der forsøger at fastholde bolden, men HB Køge sparker langt væk med sig Schultz op imod indskiftet Emilia, hedder hun, Oscars dottier. Nu kommer det her store pres fra PSV. Vi har spillet næsten 5 minutter af de her 6 minutters tillægstid, altså 1 minut tilbage for PSV at få i det mindste et uafgjort resultat med til Danmark i næste uge. Janice van der Sanden, en af de nye for PSV her i 2. halvleg, ikke været særlig god, så den tidligere guldvinder, EM-guldvinder fra 2017 på højre kanten, forsøger med et indlæg med direkte ind i en HB Køge-spiller, Sartrino, der forsøger at spille op til van der Sanden, men de har altså godt nok stået godt nede i deres forsvar. HB Køge er det Kira Caruso, der løber fra den ene til den anden side op i angrebet og prøver at forsøge at stoppe nogle bolde centralt ind for PSV ud til venstre. Forsøger de så at komme igennem Princess Marfu, tidligere FC Nordsjælland spiller, der altså kommet til her i sommerpausen, har været livlig efter sin indskiftning. Hun har forsøgt rigtig, rigtig meget, men ikke sådan for alvor lykkes med den store chance. Vi har spillet næsten 6 minutter. Vi mangler 10 sekunder af de her 6 minutters tilligtid, og så HB Køge på vej til et stort, stort resultat i den her første kamp, undskyld, i den sidste playoff-runde. Bolden ind i HB Køges felt, Signe Markvartsen sparker den ud over sidelinjen. Får vi mere fra den portugisiske dommer Catarina Campos? Jo, jeg tror lige, vi får det her indkast med. Det er hurtigt taget fra Sartri op imod van der Sanden. Sartri spiller igen Sanden. Der kommer van der Sanden, der kommer indlægget fra van der Sanden i bagerste område, Princess Marfo. Hun får et hjørnespark her til sidst. Det bliver det sidste, vi får her i opgøret. Hun skynder sig derud, Princess Marfo, ud i venstre side her i hjørnesparket. Vi har spillet over 6 minutter og 30 sekunder. Det bliver et kort i dag slags. Her er det nummer 18, Lise Risbergen igen. Forsøger at komme på skudhold igen. Er det en HB Køge-spiller, der kommer i vejen? Og det bliver det sidste, vi får i den her kamp. De lyseblå, ej, det er faktisk de mørkeblå, ikke lyseblå, HB Køge-spiller, der jubler her ved slutfløjtet, krammer hinanden og siger, det her, det var altså godt lavet af os. Jeg synes, det har været en top professionel indsats fra HB Køge, hvor de kyste deres modstandere rent fysisk, satte sig på den her kamp fysisk fra kampens start og kom så foran med 1-0 ved Kira Caruso lige før pause-teen og holdt så den her 1-0-føring helt til sidst og tager et rigtig, rigtig fint udgangspunkt. Har et rigtig, rigtig fint udgangspunkt med til næste uges afgørende kamp i den her Champions League-kvalifikationsrunde. Og det lugter, det dufter lidt af Champions League-ligafase i HB Køge.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: St. Clara med Progress. Klokken er ved at være 21. Der er tid til Radioavis.
1: Dødstallet efter voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. Nepalesisk politi oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at det har bjerget 157 lig, mens kinesisk stats-TV tidligere har rapporteret, at der er mindst 3 døde i Tibet. Hundredvis af mennesker, hvoraf mange af udenlandske turister, savnes fortsat både i Tibet og Nepal. Hjælpearbejdere siger, at hele landsbyer er blevet udslettet. Video fra et af de ramte områder viser enorme mængder vand og mudder, der med stor kraft rammer bygninger, veje og køretøjer og blandt andet river en bro med sig. De bjergrige terræn gør det svært for redningsarbejderne at komme frem, men ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rowan er der håb.
2: Ja, det er der. Man kan sige, at fra nepalesisk side, så har man faktisk en vis erfaring med det her. Altså, man har jævnlige mudderskred i regionen, og for 10 år siden, der var der en lignende episode, hvor op mod 9.000 mennesker døde. Så lige nu så er det de første vigtige døgn, der går i gang, og så skal man se, hvad man kan redde ud af de her muddermasser af overlevende mennesker.
1: På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de 4 danske skibe været at se i farvandet i næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn. De sidste har sat kurs mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden den 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver bliver løst med andre skibe eller fly.
3: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Det er mere end halvandet år siden, at den danske og den grønlandske regering blev enige om at anskaffe sig 5 nye arktiske skibe inden 2030, men der mangler stadig en leverandør. Så det er på høje tid, at regeringen sætter turbo på processen, lyder det fra Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen.
4: Det er utrolig vigtigt, at der kommer fremdrift, og allerede nu ser det jo urealistisk ud, at det kan være operativt for 2030.
1: Og vi bliver i Venstre, for Venstreprofilen Søren Gade har tænkt sig at gå imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. For her vil han stemme nej til en ny lov, som skal beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Det bekræfter han over for TV MidtVest, efter at de er kommet i besiddelse af en mail, hvor Gade orienterer om beslutningen til sit bagland i Vestjylland. Søren Gade skriver i mailen, at han er utrolig ked af det, men at han ikke kan støtte et lovforslag, som er tåbeligt og uden sagligt grundlag, og som river tæppet væk under landmænd og landdistrikter. Gødskningsloven, som det drejer sig om, er et led i den grønne trepart, hvor Venstre er en del af aftalepartierne. I nat klart vejr, temperatur ned mellem 12 og 17 grader, vinden bliver let til frisk og kommer fra øst. Radioavisen blev læst af Bente Hansen.
5: Det her er P4.

0: Save Us med Ever Changing.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en europæisk fodboldaften, der har været ganske forrygende set med danske briller. Vi har haft tre danske kvindehold i aktion, og alle tre er gået fra aftens kampe med en sejr forud for returopgøret 2. september. Lad bare lige hurtigt gå dem igennem.
2: Ja, så vi kan håbe på, at de mandlige hold i morgen er i stand til at gøre dem kunsten efter.
0: Ja, åh, det vil være helt perfekt. Det er jo det, jeg tror.
2: Hvis nu vi starter med kvalifikation til Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Vigtig sejr til HB Køge på udebane mod PSV. Altså 1-0, det er jo ikke en kæmpe sejr, vel? Men
0: nej.
2: Altså, det er jo bedre end at få et hårdt slag i nakken med et bræt.
0: Fuldt, ja, meget bedre, eller bare tabe 1-0, vil også være.
2: For den tage.
0: Eller uafgjort.
2: Eller uafgjort.
0: Ja.
2: Ja, der er mange ting.
0: Godt resultat, og næste kamp er på hjemmebane. Også godt. Så har vi Europacupen, og der kan jeg godt høre, at det, jeg fik sagt før, det er jo selvfølgelig lidt for tidligt. Der er stadigvæk én kamp i gang. Men grunden til, at jeg fik den afrundet, det var altså, fordi Brøndby, de er foran 3-0. Ja, ja. Der kan ske alt muligt, og så videre. Men Brøndby burde være et bedre mandskab, end det hold, de møder fra Subotica, der har spillet 52 minutter den kamp. Brøndby altså foran 3-0.
2: Fortuna Jørgen burde også være et bedre mandskab, end Hajduk Split fra Kroatien. Og det var de også. Mm-hmm. Kampen blev spillet på udebane, og Fortuna Jørgen tog sig også en solid sejr. I det opgør så alt tegner bare lyst og lykkeligt.
0: Yes, yes, yes, yes. Så har vi haft nogle kampe og har stadigvæk gang i nogle håndboldkampe. Lad os lige få afrundet en af dem. Det er altså i herrehåndboldligaen KIF. Kolding spillede et meget, meget tæt opgør mod Skive, men de vinder altså i sidste ende 35-34.
2: Og så er der de danske mester fra Aalborg, som er på besøg hos SønderjyskE, og SønderjyskE, de bider fra sig. De var bagud med 3 mål, da første halvleg var slut. Også bagud med 3 mål her, hvor der er 5 minutter tilbage af kampen, men holder altså i forhold til pausestillingen jo fuldstændig takt med Aalborg her i anden halvleg, 29-26 til gæsterne. Og så har vi jo stadigvæk den der pokalfodboldkamp hængende.
0: Den fortsætter bare.
2: Med Superliga-mandskabet fra Lyngby op mod Frederiksberg Alliancen fra anden division, og den er gået i forlænget spilletid. Første halvleg af den forlænget spilletid er forbi. Og det første mål, det venter tilskuerne stadigvæk på i den kamp.
0: Vi sender frem til kl. 22, så for sidste gang i aften kan vi byde velkommen til Liga her på B4. Det er ikke

0: Mirror fra Michael Jackson. Og så er der altså rigtig, rigtig gode nyheder endnu en gang. Hvis man følger lidt med i Europacup-kampen mellem Brøndby og serbiske Subotica, fordi Brøndby, de har skåret igen.
1: Ja, og det 4-0. Var islandske Hafrun, der er kaldet Hallorsdóttir, som sendte den der ind. Så nu er det jo ligesom ved at bare være proforma og foroverstået de sidste minutter af den kamp, og der er alligevel til en halv time tilbage.
0: Og så er der jo et returopgør om en uge 2. september, så jo flere mål, jo bedre. Så kan de jo, du ved...
1: Men jeg kan allerede se nu, at de begynder at skifte ud hos Brøndby, og det er det, man skal gøre i sådan en situation.
0: Ja, der er fuldstændig rigtigt. De burde også være bedre end dem. Så. Sådan, 4-0 indtil videre. 61 minutter spillet. Så er der kommet et mål mere. Morten Hausborg, du har snakket om...
1: Der var den jo.
0: Vil du have æren? Pokalturneringen.
1: Ja. Og det er jo så Lyngby, som inde i begyndelsen af anden halvleg den forlængede spilletid på udebane mod Frederiksberg Alliancen, langt om længe får scoret det første mål i kampbringer, så foran med 1-0. Men det er også der, hvor jeg tænker, det bør være en naturlig konsekvens, når Superliga-mand

0: at møder et hold fra anden division, så kommer det her med fysikken. Jo længere vi kommer ind i sådan en kamp. Og det kan jo godt være, at hjemmeholdet nu begynder sådan at hænge lidt i bremsen.
1: Pus lidt ekstra, ikke?
0: Ja, rigtigt. Så Lyngby nu foran i opgøret, men der mangler jo lidt minutter af den forlængede spilletid.
1: Og til sidst, så kan vi bare lige nævne herrehåndboldligaen, hvor vi har haft rigtig mange kampe i gang her til aften. Den sidste, den er næsten slut. Aalborg håndbold mod Sønderjyske. Det var altså rigtig, rigtig tæt langt hen ad vejen. Men her det sidste, som vi kender Aalborg, så har de altså trukket fra. De er foran med 4, der står 32-28 her, hvor der er spillet en time. Så lad os nu se, om den ikke bliver afgjort inden for få sekunder.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Die with a smile fra Lady Gaga sammen med Bruno Mars.
1: Altså, der er jo ikke kommet flere mål i Europacup-kampen mellem Subotica og Brøndby.
0: Ah, det vil også være crazy
1: ikke siden,
0: efterhånden.
1: Ikke siden sidst. Så jeg har en oplevelse af, at Brøndby er begyndt sådan at let fod lidt for speederen. Så det er jo det. Bare skift ud. Tag det med ro. Kom hjem i god ro over. Så er den i år.
0: 20 minutter tilbage. Ingen grund til at overgøre det.
1: Nej, bestemt ikke. Mm. Det er den der håndboldkamp, som jeg jo havde set frem til med forventning i aften. Jeg synes, den til dels har levet op til det, fordi jeg føler jo, at Ikast ikke helt på niveau med Odense, og Esbjerg ligger lidt efter, men altså ikke sådan 40 kilometer efter. Og de spiller jo også okay op i aften, var bagud med 3 mål ved pausen. 12-15 mod Odense. Og her, hvor vi har et par minutter... Nej, der er 1 minut tilbage nu. Odense føring på 31-28. Så det der styrkeforhold bliver jo egentlig bare bekræftet i aften, at der er forskel, men ikke kæmpemæssig forskel. Det er der så i den anden kamp, som nu har 11 minutter tilbage. Det er Skanderborg, som har besøg af Nykøbing Falster. Nykøbing Falster, de uddeler øretæver. Føring på 10 mål, 29-19.
0: Og vi har jo haft den her fodboldkamp direkte fra Holland, hvor HB Køge var på besøg. Vores kommentator Anela Muminovic er nede og får reaktioner fra spillerne. Du kan potentielt få dem her. Vi ser, om hun når det, eller så kan du altså hoppe ind på dr.dk og dr.dk-sporten, så får du reaktionerne derinde.

0: Cover Me in Sunshine fra Willow Sagehart og Pink. Og vi fik reklameret for det lidt før.
1: Ja, hun er tilbage.
0: Hun er nemlig allerede tilbage. Vi var i tvivl, vi nåede det her i liga, at man bare kunne få dem ind på DR.dk. Men heldigvis, Arnela, så er du vendt tilbage til os her i studiet for at give os lidt opdateringer fra, hvad spillerne havde at sige fra HB Køge efter det her, den her 1-0-sejr. Først og fremmest var de vel glade.
2: Ja, jeg fik jo snakket med en spiller fra HB Køge, anfører Mille Geil, og så også cheftræner Christian Mørk. Og ja, de var rigtig, rigtig glade for at vinde 1-0 på udebane mod de hollandske mestre. Men de sagde også begge to, at de var sådan lidt utilfredse med, at de ikke fik udnyttet det lidt mere. Altså, de havde bedre styr på det, end de måske havde regnet med. Og det var også noget af det, som jeg snakkede om i løbet af opgøret, at altså, de kontrollerede den her kamp, selvom de måske havde bolden 30% af tiden. Så der sagde de begge to, især Mille Geil, hun var sådan, åh, hun ærger sig lige over, at de der omstillingsmuligheder, de ikke lige blev lidt farlige for. At det var som om, de sådan panikkede nogle gange, så meget plads de havde i forbindelse med de her omstillinger. Men summa summarum, jamen, så var de rigtig glade for den her indsats. Totalt ligeglade med, hvor meget de havde af bolden. Og så tror jeg, de begge to nævnte, at det her, det var en professionel indsats, og også en sådan taktisk forestilling mellem Christian Mørk på den ene side, og så Kasper Kurland, den danske cheftræner på PSV Eindhoven. De ændrede sådan tingene hver 20. minut nærmest, både PSV og HB Køge. Så jeg synes også, det var sådan en taktisk ting, en spændende taktisk ting at følge, og det var også noget af det, som Christian Mørk sagde, at så gjorde han noget, Kasper, så svarede jeg på det, og alligevel så vandt vi med 1-0. Så nu skal de hjem igen. Jeg spurgte dem, skal I overnatte her i Eindhoven? Nej, de skal med en flyver her fra, hvad er det, Maastricht, i en by her, ikke så langt væk fra Eindhoven, og så flyver de til Malmø, og så tager de en bus derfra til Køge, så det bliver en lang nat for Christian Mørk og resten af HB Køge, men altså heldigvis, jamen så sætter de sig både i flyveren og i bussen med en stor snort smil på læben efter den her 1-0-sejr.
1: Fik du nogen holdning til, hvorvidt sådan en 1-0-sejr var en vind, ja, den i forhold til at gå videre samlet?
2: Jamen, det er jo sådan, at reglerne blev ændret for nogle sæsoner siden med, at udebanemålet ikke tæller dobbelt. Altså, kan I ikke huske det?
1: De dage er forbi.
2: 1-0, jamen. Ja, de dage er forbi. Så det er jo egentlig bare en almindelig 1-0-sejr. Så hvis PSV de vinder 1-0 i næste uge, eller 2-1, lad os sige det sådan, jamen så i tidligere, så vil det jo gøre, at PSV gik videre med 2-2 samlet, men så havde PSV scoret to mål på udebane. Det er lige meget. Så går den i forlænget nu, når det er 2-2. Jeg snakkede faktisk med Sarah Tri fra PSV, og hun var sådan, prøv at høre, det er 1-0. Det er ikke 2-0, det er ikke 3-0. Vi lever stadigvæk i den her tv-kamp med HB Køge. Så for hende, så betyder det mere, at det kun var 1-0 for HB Køge. Jamen, jeg tror, de ærede sig lidt over, at de faktisk ikke kunne måske lukke den med en 2-0, en 2-0 sejr. Og så spurgte jeg også Sartre, hvordan var det egentlig at spille mod et dansk hold? Hun sagde også, det var første gang, at hun spillede mod et dansk hold en gældende kamp, og det var mega fedt, synes hun. Og nu glæder hun sig endnu mere til at komme til Danmark og til Køge og opleve det også. Så ja, så hun i hvert fald en, der glæder sig, og så er vi to, fordi jeg glæder mig også rigtig meget at se, om HB Køge kan holde fast i den her føring og komme i Champions League ligaspillet for anden gang i klubbens historie.
0: Det gør vi andre også. Og returopgøret, det er altså 2. september, det er i Køge. Og Nela Muminovic, nu skal du også hjem og slappe af. Tak for i aften.
2: Selv tak. Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

My Favorite Game fra The Cardigans. Altså, Brøndby nægter det her med at slappe af i deres Europacup-kamp i Serbien med 10 minutter tilbage. Så er der nu scoret til 5-0 til det danske mandskab, Mathilde Rasmussen med den seneste scoring.

øjne, de skal se. Her var det Lis Sørensen. Vi har jo smidt en hel del europæisk fodbold i ørerne på jer i aften, og vi har egentlig tænkt os at gentage konceptet igen i morgen, hvor vi ovenkøbet udvider sendetiden til klokken 23. Og det har noget at gøre med, at vi jo har ikke bare tre, men hele fire danske hold, som skal forsøge at komme videre i Europa. Og vi starter med Føn og Klem allerede fra klokken 18 af, fordi der er kampstart i Schweiz, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Det er en kamp, som vores fodboldkommentator Andreas Kravl er lidt bekymret for. Han vurderer, det er den, hvor de danske hold har den største chance for ikke at spille så videre. Den kamp begynder klokken 18, klokken 19, så er det FC København, der er besøg af finske Turku. FC Midtjylland tager til Kroatien og møder Rijeka med kampstart kl. 20.45, og så har vi også i øvrigt med kampstart kl. 20 AGF mod Benfica. Så siger du, jamen Kravl, sagde han ikke, at det var... Jo, altså det er ligesom på forhånd, man tror vurderingen er, at AGF nok ikke kan spille sig videre i Europa League mod Benfica, men AGF er jo selv via et nederlag samlet i de to kampe mod portugisiske hold jo sikker på at komme videre i Conference League. Så på den måde så er alt jo godt i sidste ende. Det er altså i morgen. Masser af europæisk fodbold her i Liga. Kampstart kl. 18.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Du lytter til Liga. Nu også med spade Bon Jovi, It's My Life, og så kan jeg sætte punktum for de sidste kampe denne aften. Det bliver til en 5-0-sejr til Brøndbys fodboldkvinder i Europa Cup-kvalifikationen i Serbien. Og så åbner Nykøbing Falsters håndboldkvinder den nye sæson med en 15-mål-sejr på udebane over Skanderborg 35-20.

0: fra Hansen og Bob direkte over en radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske tech-gigant Meta indgår et forlig med 29 stater i USA i sagen om børns afhængighed af sociale medier. Det fremgår af retsdokumenter ifølge Reuters. Meta stod anklaget for bevidst at have designet sine produkter til at gøre børn afhængige af sociale medier. Med forliget forpligter selskabet sig til en række initiativer, der gør, at børn og unge i delstaterne ikke kan bruge platformene. Blandt andet skal teenager låses ud af Facebook og Instagram i nattetimerne, og de må kun benytte Facebook og Instagram i 2 timer i døgnet. Men det er langt fra godt nok, lyder det fra Miriam Michaelsen, advokat og forperson for Medierådet for Børn og Unge.
2: Det her forlig betyder reelt, at Meta får lov til at betale sig ud af de problemer, de har stået overfor. Vi har ikke brug for flere forlig, vi har brug for retspraksis, som andre lande kan støtte ret på.
1: Det er endnu uklart, om Meta vil udrulle begrænsningerne i andre delstater eller i resten af verden, men ifølge Miriam Michaelsen her er forliget en måde at undgå, at vi får retspraksis på området.
2: Og vi har brug for retspraksis, hvis vi skal sikre den brede børnebeskyttelse. Så når de indgår et forlig, så betyder det, at der er nogle ting, der ikke kommer frem. Der er et ansvar, der ikke bliver placeret på deres skuldre. Og så skal nogle andre tage kampen op for at få ændret det her på den lange bane.
1: Det seneste døgn har hele verden mindet den amerikanske musiker Dolly Parton, hvis død blev offentliggjort i går. Også på Tønder Festival, som åbnede i dag, blev Dolly Parton mindet. Blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, og jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det var, fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
1: Dorte Gerlach optrådte i Tønder sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
1: Sagen er bøf, hvis den ikke er det, for eksempel i kantinen på jobbet, så er det noget skidt. En ny undersøgelse blandt beskæftigede danskere viser nemlig, at lidt over 20% siger, at de vil blive vrede ved udsigten til en mere plantebaseret frokostordning. Jeg må sige, at omfanget er lidt overraskende, siger Thomas Bøger Lund, lektor i fødevaresociologi ved Københavns Universitets Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der står bag undersøgelsen. Forklaringen skal ifølge ham blandt andet findes i danskernes forhold til kød. 63% i undersøgelsen betegner sig selv som store fans af kød. I nat får vi klart vejr, temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. I morgen torsdag bliver en tør dag med nogen eller en del sol, temperatur op mellem 19 og 24 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Mille, hun er et godt eksempel på, at man kan få en karriere op og køre, hvis man vinder MGP. Det gjorde hun tilbage i 2018. Så skal vi til nogen, som har haft en karriere kørende i mange, mange år. Så hvad skal man vælge? Det bliver Bebop og Lula her med TV2.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Amen!

0: fortælle mig ikke.
1: Det var Christoffer her med Ringer om natten. Så er det Nini Cherry og Yuzu Endur her i 7 Seconds.

Et kæmpe hit i 90'erne, Nene Cherry og Yuzu Endur's 7 Seconds. Den næste kunstner, det er Søren Torpegaard Lund, altså vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026 med Før vi går hjem. Og så var jeg lige inde på hans Instagram for at se, hvad går han egentlig rundt og laver. For 6 timer siden, der kom der et opslag op, hvor der står, de nye yndlingsduo, spørgsmålstegn. Det var Søren Torpegaard Lund, der var i gang med at synge sammen med Sofie 1998. Skal vide, hvad det går ud på. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at her får I, før vi går hjem.

Og hvis der nu er nogen, der har abstinenser efter Melodi Grand Prix, så holdes næste Eurovision næste år i Bulgarien, for det er jo Dara, der vandt med Bangaranga. Den skal vi nu ikke høre. Vi skal derimod høre The Script her i The Man Who Can Be Moved.

Sangen her, Portugal, den udkom tidligere i år, og det var selvfølgelig, havde jeg sagt, Benjamin Hav. Men nu skal vi altså tilbage til et af de bedste musikårti, spørger du mig. Det er 80'erne. Her er det Søs Fenger sammen med Thomas Helmi i Den Jeg Elsker, Elsker Jeg. Sanne Salmonsen og Anne Linde, de har vist også en finger med i spillet.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

Det var New Radicals her i You Get What You Give. Du lytter til musik før natten her på P4. Lige om lidt, der får du en radiovis frem til 23. Bliver det YouTube og Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Det var YouTube, så er der radiovis. Klokken er 23.
1: Befolkningen bør kende etniciteten på gerningsmænd til forbrydelser. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der er klar til at se på, om der kan gøres mere for at få politi og myndigheder til at give oplysninger om etnisk baggrund. Udtalelsen kom på et pressemøde i Odense ved Socialdemokratiets sommergruppemøde i dag, da en af journalisterne stillede et spørgsmål i forlængelse af et knivdrab på en 16-årig dreng i Roskilde for nylig.
2: Jeg vil bare høre dig, Mette Frederiksen, om du mener, at befolkningen fortjener at få gerningsmænds etnicitet at vide.
3: Ja.
2: Vil vi gøre noget ved det?
3: Jeg skulle til at sige, det fremgår jo ganske ofte af sig selv. Kan vi gøre mere for det? Det vil jeg da gerne kigge på.
1: Mette Frederiksen fremhæver, at der er en kraftig overrepræsentation af unge mænd med rødder i Mellemøsten og nogle steder i Afrika, som begår kriminalitet. Og det er der ingen grund til at skjule, siger hun. Rigspolitiet opfatter derimod etnicitet som en personfølsom oplysning, som de kun giver i særlige tilfælde. Og ifølge professor Jakob Dahl Rendorf, der har forsket i retsfilosofi på Roskilde Universitet, kan det stigmatisere hele grupper, hvis man konsekvent oplyser deres etnicitet i forbindelse med forbrydelser.
4: Man risikerer jo at ligesom have hængt bestemte befolkningsgrupper ud, personer med bestemt etnisk herkomst.
1: Men ifølge Mette Frederiksen er det så vigtigt at have kendskab til etnicitet, at hun vil undersøge, hvordan det i højere grad bliver oplyst.
3: Det er da en del af den diskussion, vi bliver nødt til at have som danskere. Hvem det er, der begår kriminaliteten i vores land.
1: I Nepal og Tibet har mindst 160 personer mistet livet i forbindelse med massive oversvømmelser. Det meddeler de nepalesiske myndigheder, der også fortæller, at 403 mennesker er savnet. Af dem er 341 udlændinge. Det danske udenrigsministerium har ikke modtaget henvendelser fra danskere, der skulle befinde sig i de berørte områder. Men 12 danske medicinstuderende fra Aarhus Universitet er i nærheden. En af dem er Signe Krogsborg.
5: Vi er glade for, at vi er langt fra den her store flod, som ligesom er oversvømmet. Men ja, det er jo 100 km derfra, og heller ikke særlig langt, så vi blev da også lidt bange og forskrækket.
1: Ved siden af Signe sidder medicinstuderende Carla Scott.
6: Vi er godt mod, og vi er okay, og det er vi glade for, men kan også mærke, at noget kommer til at påvirke altså lokalbefolkningen omkring os i en grad, som vi jo ikke helt kender til endnu.
1: Ifølge Nepals udenrigsminister så opstod oversvømmelserne efter et jordskælv, der udløste en lavine. Stig Thorsbo, som har skrevet en række tv-serier, er død efter kort tids sygdom, det oplyser familien til Ritzau. Han står bag en række kendte danske tv-serier, blandt andet Krøniken, Taxa, Landsbyen og Badehotellet. Flere af dem skrev han sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og Stig Thorsbo blev 78 år. Klart vejr i nat, dog stedvis mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her var det med Oland og Speak Out Now. Der er masser af musik til dig her den næste times tid inden midnat. Både med det gamle og også nogle af de nye navne, som vi spiller og kender og elsker her på B4. Blandt andet et af de navne, det er Louis Henderson. Louis Henderson, som er en af de 5 artister, der er sluppet igennem nåleøjet til det, der hedder P3's næste. P3's næste, som er det, der tidligere er kendt for at hedde Karrierekanonen. Når der er P3 Guld, det her kæmpe store show i oktober måned, så er der altså en af de her 5 artister, der vinder prisen P3's næste. Det kunne godt gå hen og blive ham her, som vi kender fra nummeret Gør det hele forfra.

Ja, det kunne være ham her, Louis Henderson, der stak afsted med prisen. P3's næste, når der er P3 Guld. Det her store awardshow, den 3. oktober 2026. Du fik den her i før natten, den der hedder Gør det hele forfra, og nu er det Keen. Og nu er Everybody's Changing.

Somber var det her, det nummer, som mange måske hørte som det første fra ham. Det hedder Undressed. Og så skal jeg ellers lige love for, at der er party. Det er sådan en rigtig førfest sang det her. Det tror jeg i hvert fald, det var i 80'erne, kunne jeg forestille mig. Finden bag, hun hedder Cyndi Lauper. Og det her, det er Girls Just Wanna Have Fun.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: lækker saxofon, han lige har fået snedet med i nummeret Smugryger her. Andreas Oddbjerg, der synger om, at man ikke skal skamme sig over, hvis man har lidt dårlige vaner. Vi er, som vi er. Og som Oddbjerg selv siger, jeg tror ikke, at et lykkeligt liv er et liv uden fristelser. Og der er noget befriende over at kunne stå ved de ting, som vi måske godt ved ikke er så gode for livskvantiteten, altså hvor længe vi lever, men måske til gengæld rigtig gode for kvaliteten af vores liv.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4.
0: Ja, med Jonas Brothers og Sucker.

Det var Desiree her, og oh, you gotta be her i før natten på B4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Her skal du høre et rigtig godt budskab fra Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Et budskab om, at penge ikke er alt. Så nemt kan det faktisk siges. Og det kan man jo godt bruge til noget, især hvis man har styr på økonomien. Her er millionær.

Det var et af de gode danske samarbejder, der finder sted lige for tiden her. Jonah Blacksmith er sammen med McDess. Blacksmith og McDess, der i øvrigt også samarbejder med alle mulige andre i andre sammenhænge osv. Det er bare dejligt, ikke? Men det her nummer, det var altså de to kunstnere og nummeret So You Dancing. Og så en tur i tidsmaskinen. Vi skal helt tilbage til 1984. Prince and the Revolution her med When Doves Cry.

Det var Jonathan her, og alle mine tanker. Lad os smutte en tur til udlandet igen, og det gør vi her, hvor vi ikke tager til Texas, selvom bandnavnet måske lidt godt kunne indikere det. Nej, vi skal faktisk en tur til det skotske her med Texas. Say what you want.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Norske Kygo havde leget lidt med Whitney Houston her på Higher Love. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har ikke mere på programmet for i aften, så jeg håber, du får en god nat og bliver endelig hængende, hvis du har brug for meget mere musik natten igennem, fordi der holder vi altså dig med selskab hele vejen frem til torsdag morgen her på P4. Her er det Darlin, som får lov til at runde før natten af den her omgang med Gjort, hvad jeg kan.
1: Det har

0: Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025. Og i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I dag forventes der at blive vedtaget en ny lov, der får betydning for hovedstadens boligmarked. Politikerne på Christiansborg vil nemlig tillade, at det må være dyrere at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Københavns Kommune vurderer, at det vil føre til 4.000 nye almene boliger i de kommende år, og det er ifølge borgmester Sisse Marie Velling helt afgørende.
1: Det skal være med til at løse noget af den store boligkrise, som vi står midt i. Det er ikke kun gjort med at bygge almene boliger, vi skal også have bygget langt, langt flere ejerboliger, og vi skal have bygget også nogle andelsboliger på sigt.
0: For at holde huslejen i almene boliger nede, er der sat et loft for, hvor dyrt byggeriet må være. I København har det dog de seneste år været stort set umuligt at holde sig under loftet, og derfor er byggeriet gået i stå. Nu bliver det så tilladt at bygge dyrere, men ifølge Kurt Liljegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, kan det ikke alene løse boligmanglen i hovedstaden.
2: Det er selvfølgelig en fordel, at der bliver bygget 4.000 boliger det hele taget, men jeg vurderer, at København har et efterslæb i størrelsesordenen 30.000 boliger. Og vi skal huske, at befolkningen i København stiger fortsat, så der kommer til godt stykke tid, før man får indhentet efterslæbet.
0: Dolly Partons musik er gennem et halvt århundrede blevet lyttet til af millioner af amerikanere. Og herhjemme får mange af de mere end 3.000 sange, Dolly Parton har lavet, helt sikkert også en ekstra afspilning her i dagene efter hendes død. På Tønder Festival, som åbnede i går, blev Dolly Parton også mindet blandt andet af den danske musiker Dorte Gerlach, som ofte har en Dolly-sang med.
3: Det var ikke så anderledes at synge en Dolly Parton-sang, efter Dolly var død, og det var det, fordi hun er lige så levende til stede i sine sange, som hun altid har været. Hun har været en kæmpe inspirationskilde for mig, at jeg er vokset op med hende. Og jeg er sikker på, at om 500 år, så vil folk synge hendes sange, og så vil de stadigvæk leve. Og det er fordi hun var, som hun var. Der er så meget nærvær i hendes sangskrivning, i hendes sangstemme. Altså, så det dør ikke lige forløbet. Det kan godt være, at hendes læme er død, men Dolly lever.
0: Dorte Gerlach optrådte sammen med Pernille Rosendahl.
4: Jeg vil sige, at jeg er også vokset op med Dolly. Jeg har bare aldrig turde synge hendes sange. Altså, jeg har set dig synge hendes sange, hvilket har været helt vidunderligt. Så det var sådan lidt med ærefrygt egentlig også at synge i dag. Jeg tror, noget af det, som Dolly Parton virkelig har betydet for mig, det er det der med at være retten til at være præcis den, du er.
0: Dolly Parton døde efter kort tids kræftsygdom i en alder af 80 år. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er steget til mindst 160. 157 af dem har mistet livet i Nepal, skriver BBC med henvisning til nepalesisk politi. 579 personer er meldt savnet, skriver BBC, og redningsarbejdet stopper ikke, selvom mørket er faldet på i Nepal. Ifølge premierministerens kontor fortsætter efterforsøgningen nemlig natten igennem. Og 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. Det bliver snart lettere at skyde ulve for at forhindre angreb på husdyr. Går husdyrene bag et ulvesikret hegn, kan ulven i fremtiden skyde, så snart den forser hegnet. Og går husdyrene uden for sikret hegn, må ulven skydes for at afværge et angreb, hvis man først har affyret skræmmeskud. Så lyder det i en bekendtgørelse, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer træder kraft i midten af september. Men der er ikke behov for at lempe reglerne, lyder kritikken fra flere sider, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
2: Sådan siger direktør Lars Midtby, der mener, at lempelserne går for vidt. Men det afviser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det her det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
2: I dag forventes en ny lov at blive vedtaget i Folketinget, der ifølge eksperter kan få betydning for, om hovedstaden i fremtiden bliver en by, de fleste har råd til at bo i. Politikerne på Christiansborg vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 omegnskommuner. Ifølge Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, er det forventningen, at det vil føre til ca. 4.000 nye boliger i København.
5: Hvis man ønsker at fastholde København som en by, hvor alle indkomstgrupper kan bo, det vi kalder en blandet by, så er det her meget tiltrængt.
2: En almen bolig er en lejebolig, der ikke tjenes penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det prisloft, der er sat for byggeriet. Ifølge boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet kan man ikke være sikker på, at flere nye almene boliger fører til en blandet hovedstad, da det er ventelister, der afgør, hvem der får dem.
6: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færre midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger eller betalbare boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af, der kan bo i København for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis de grupper, der kommer til at flytte ind i de her betalbare boliger.
2: I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, og så temperaturen ned mellem 12 og 17 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Eftersøgning i Nepal fortsætter natten igennem efter de massive oversvømmelser, hvor 157 personer har mistet livet i landet. Det oplyser premierministerens kontor ifølge BBC. 1697 personer er sat ind, mens yderligere 656 står klar, lyder det. I eftermiddags oplyste den kinesiske tv-station CCTV med henvisning til en forløbig opgørelse fra myndighederne, at tre personer havde mistet livet i Tibet i forbindelse med oversvømmelserne. Og jordskredet var så voldsomt, at det skabte seismiske rystelser, svarende til en styrke på 5,2. Flextrafik får endnu en gang kritik. Sidste uge kunne DR Kontant fortælle, hvordan chaufførerne, der transporterer kunder med særlige behov, kørte uansvarligt ved blandt andet at se video på telefonen samtidigt. Men det er tilsyneladende ikke kun kørslen, den er galt med. Administrationen bag en af de store flextrafikleverandører, der kører i store dele af Jylland og på Fyn, har ifølge flere chauffører snydt med kontrollen af flexbilerne. For eksempel ved at bytte rundt på både biler og chauffører. Det fortæller tidligere chauffør for firmaet LS Busser, Flemming Kure.
3: Sidste gang var ned til kontrol. Der skulle jeg ned, der fik jeg adresser i Aarhus, og skulle ned og skulle skifte bilen for at kunne køre til kontrolmanden.
4: Hvorfor?
3: Det var perioden, vi skulle have vinterdæk på. Og det har vi desværre ikke lige nået for.
2: Det er især LS Busser, som driver en hel stribe flexselskaber, hvor personkredsen omkring administrationen har snydt med kontroller, siger chaufføren Rasmus Andersen.
5: Da jeg blev kaldt til kontrol, så skulle jeg mødes med en kollega på et plejehjem tæt på og skifte bil, fordi at jeg manglede kurset. Og så kørte han så ned med bilen, og så sad jeg bare og ventede i hans bil, og det var overstået, så byttede vi igen.
2: Derværende ejer af LS Busser, Salah Salem Al-Badri, afviser over for DR Kontant, at der foregår systematisk bilbytteri. Han er siden da fratrådt virksomheden. Den nye ejer oplyser i en fælles udtalelse for flexselskaberne, at ledelsen nu har indskærpet et snyd i forbindelse med eksempelvis kontroller ved medføre omgående fyring. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus har sendt et samlet svar til DR Kontant, hvor de skriver, siden første kontakt med DR Kontant har vi rettet et skærpet tilsyn med LS Busser, udført et øget antal vognkontroller uden varsel og indhentet kursusbeviser på alle chauffører fra de nævnte selskaber. Væksten fortsætter ufortrøden hos chipgiganten Nvidia. Selskabet har i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal i 2025, og det i det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.